ボール 3x3 の、バスケットボールのね、トーナメントじゃないな、あのラウンドを見に行ってきました。 3x3 はねラウンド制になっておりまして、ポイントが高い人がプレーオフに出れるという、仕組みになってるんですけども、昨日行った会場が神戸にありますユニバドームっていうところでしてね、あのとてもなんですかね、あのすごく気持ちのいい場所でした。あの野外だったんですけど、1985年に行われましたユニバーシアード神戸大会を記念して作られた場所だそうなんですけども、ね、それもすごいですよね。あのそういう場所を作ってるんだって、なんかあのちょっと行くと記念館とかもあるそう、あの記念碑とかもあったそうなんですけど、ちょっとそちらには行かず1日ちょっとぼんやりと、いろんな試合を見て、見て帰ってきました。で駅あの 3x3 の試合っていうのはだいたい駅から近くにある大きな商業施設とかがすぐそばにある場所、ララポートとかでもね、あの関東の方ではやってますし、船橋だったかなの、ララポートとかでもやってますし、イオンモールね、の中でできる場所があるところではやってるんでね、もうぜひぜひあの桂川でもやってくんないかななんてちょっと思ったりもしてるんですけど、ちょっとやるには狭いかなっていう場所、感じではあるんですが、一度ね、機会があったら見ていただきたいなと思うんですけど、多分最後次関西でやるのは、プレーオフ最後のね、あの2日間になると思いますのでね、その時はね、大阪の梅北にやります、あのところでやりますので、ね、今年もですかね、 あそこはだとね、全然あの立ち見も全然 OK っていうかね、あのほぼほぼ無料で見れるバスケットなんで、ぜひぜひ一度見に行ってもらいたいななんてちょっと思ったりもしております。というわけで、このモーニングお得にはお得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。番組からはあなたからのメッセージリクエスト、今日もたくさんメッセージいただいておりますのでね、順番におかけしていこうと思います。ありがとうございます。あと X でもね、ハッシュタグ FM お得にをつけてポストしてください。今日一日のスタートを心地のいい音楽とともにお送りします。モーニングお得に月曜日、本日も最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。

本日の1曲目です。本日の1曲目はホームメイド家族。10年ぶりにね、活動再開とね、再デビューが決まったというホームメイド家族の私の一番好きな曲でございますということで、少年のハート、少年ハートお聴きください。

時刻は9時9分です。モーニングおとくに月曜日 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りをしております。それではここからは気象情報をお伝えしたいと思います。まず京都府全域に乾燥注意報が出ております。京都府では乾燥した状態が続くため火の取り扱いには注意をしてください。それでは京都府の概況です。現在京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は前線や台風の影響で雨が降る見込みです。それでは今日明日の天気です。今日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は昨日より2度高い33度の予想、最低気温19度でした。降水確率 10% でしょう。明日の天気は雨、最高気温は23度の予想、最低気温20度の予想、降水確率 90% の予想となっております。ということで今日は暑いです。そして明日は23度まで下がります。雨の影響もあるんでね、台風の影響もありますしね、お気をつけいただきたいと思います。それではね、台風の、情報もねお伝えしたいと思います。台風6号、現在、1日の午前8時現在、宮古島の東南東210キロにあって、時速15キロで北へ進んでいます。この台風は今後発達しながら、沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄、奄美にかなり接近する見込みです。その後、次第に進路を東寄りに変え、3日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西から東日本に接近する恐れがあります。南西諸島は明日までにかけて、西日本では明日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒をしてくださいということで、今後の情報に注意をしてくださいということです。今まだね、沖縄の方に、宮古島の方にいるだけなんで、ね、どうなるかこれからわからないんですけども、予想よりねちょっと早い速度で進路が行っておりますので、皆さんお気をつけいただけたら

と思います。というわけで、洗濯は今日のうちにしてください。絶好の洗濯日和ですということで、で傘もいらないようです。でただね、紫外線は強烈ですのでね、日中は日陰を利用してくださいねということで、で涼しい服装、今日はね T シャツ1枚でも全然大丈夫そうですよ。でアイスは今日はシャーベットがいいでしょうということでいう感じになっておりますのでね、ぜひぜひ今日のうちにお洗濯をして、今日のうちにお買い物をしといて、明日台風が来ても大丈夫なようにねしておいてください。大雨になるとなかなか買い出しとかも行けなくなりますのでね、皆様お気をつけいただけたらと思います。ということで以上お天気お伝えいたしました。

昨日ね嵐ラストということでね、リクエストもいただいております。中子さんからです。ありがとうございます。千秋さん、スタッフさん、リスナーの皆様、おはようございます。おはようございます。週末は姉が仕事の休みになったようで、急遽お仏壇のある我が家に帰省してきました。パンが好きな姉ですが、週末はなかなか仕事が休みにならないので、普段は連れて行けない週末2日限定オープンするベーグル屋さんに行ったり、暑くなるとなかなか辛い お墓参りをなどを一緒に して過ごしましたということで、そして、昨日ね、ライブ前にいただいたんですが、何よりも嵐の活動終了、最後まで5人で元気で終えられることはお母にとっても幸せなことだと思いますということでリクエストいただきました。なんと2回目のってよく覚えてらっしゃいますねということでね、以前もいただきましたよねということで、感謝感激雨嵐、このままお聞きください。中子さん、いつもメッセージリクエストありがとうございます。

時刻は9時18分です。嵐ね、昨日ももうX だったりいろんな SNS で嵐のことが流れてきていて、私はちょっとね見てないんですけど、ちょうどね配信やってる間移動スレック3の帰り道だったんでね見てないですし、うちの母親どうしたんだろうな、買ったんだろうかなとかちょっと思ったりもしてるんですけどもね。なかなかね皆さんでもね嵐のファンの方みんなありがとうって、なんでじゃなくて本当にありがとうって言ってるポストが多くって、私の周りにも嵐のファンたくさんいたんでね、そんな子たちも嵐ありがとうって言っててね、そうやって追われるってすごい羨ましいなってちょっと思ったりとかね、したりもしておりますなんてね言いましたけども、すいませんハローニッコリ86に FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングお得に月曜日。さてここからはお得に地域の情報、お得にインフォメーションです。まずは向こう市から。向こう市の消費生活相談、本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所で行われております。こちらは市役所に行く前にはお電話をしてください。電話番号075-931-8168 075-931-8168 です。地域健康塾、本日午前9時半から11時までが西部防災センターと福祉会館で、午後1時30分から3時までは上上の公民館で行われます。65歳以上の方が対象です。特設人権相談が本日午前10時から午後3時まで長森重信市民会館で行われます。続きまして長岡教師ふれあい朝市が本日午前9時より中央公民館市民広場で始まっています。ペットとの入場はできません。長岡教師の消費生活相談、本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで長岡教師役所です。こちらも市役所に行く前に電話をしてください。電話番号075-955-3179 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放が本日午前9時30分から午後4時まで霧島園です。3ヶ月から3歳くらいまでのお子様と保護者の方が対象となっています。特設人権相談が本日午前10時から午後3時まで、長岡教師役所で行われます。こっち行こうかな。先に大山崎町、特設人権相談が、本日午前10時から午後3時まで大山崎町役場の相談室で行われます。そして、イベントが2つあります。ギャラリー町長岡教師ですね、ギャラリー町やハニーのイラストペン画展が本日から、6月の29日月曜日まで、コータリふれあいマッチ屋で行われます。開館時間は午前9時から午後6時まで、最終日、6月29日は正午までとなっております。ハートや花などをモチーフにした作品展ですということです。それともう一つ、本日から、柳谷観音陽国寺

では、アジサイウィークが始まります。期間は本日から30日まで。開門時間は午前9時から午後9時までとなっております。約5000本のアジサイが咲き誇ります。アンブレラスカイや花手水も楽しめます。拝観料は1000円で、神書院と地方庫の特別公開や限定御朱印の授与などもあります。ということでね、いよいよアジサイの季節になってまいりましたよ、柳谷観音さんね。ぜひぜひ皆様行ってみてください。ということで、以上 お得にインフォメーションお伝えいたしました。

それではね、今日の誕生花のコーナーに行きたいと思います。6月1日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。本日の誕生花はオールドローズです。今日の番宣ポストのね、2枚目に貼らせてもらった、すごく花びらの八重のね、やつなんですけども、ヨーロッパの海外や古い食器に書かれているバラでございます。今のね、私たちが花屋さんで見るバラ、これ言っていいのかな、もう高んたら屋のね、包装紙のバラではなくあの姿が違ってません、違うね、バラなんですけども、このバラはね19世紀以前に見つかったバラと言われておりまして、そこからオールドローズと呼ばれることが多いそうです。そんな、オールドローズの花言葉は優美です。花の持つ、豊かな香りや優雅で気品あふれるその花姿に例えられてつけられたと言われておりますということでね、今日お誕生日の方は優美な一日を過ごしていただけたらななんて思います。というわけで今日6月1日の誕生花はオールドローズで、花言葉は優美でした。それではね、ちょっとここでちょっとポストをいくつかねご紹介したいなと思います。まず船長さんからいただいております。さきさんおはよう、ハンニー、6月最初の放送ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。今日も暑くなりますねと。まだまだ体が暑さに慣れてないので、千秋さん、リスナーさん、皆様どうかご自愛くださいと。で、今日あろうと言われるバロック曲楽しみにしていますということで、ありがとうございます。それから、マイケルさんからもいただいております。おはようございます。今日と暑そうですね。暑いですよ、もうすでに。こちらも暖かくなって20度を超え、窓を開けています。あ、いい季節になりましたね。カーテンを洗おうかなと思いつつ重い腰を上げておりますということでね、今のうちにねカーテン洗ってそのままつっとけば綺麗に乾きますんでね、いいかもしれないですね。私はもうちょっと梅雨が済んでからいつも洗うようにはしております。それからもう一つ、ホッシーさんからもいただいております。おはようございます。今日朝から蒸し暑いですねということでね、やっぱり蒸し暑いんですよね。なんか暑いなと思ってたんですけど今朝も元気にトークと音楽情報を届けてください。朝倉楽しみにしておりますということで、朝倉ね、であろうっていうね作曲の曲を お届けしようと思っておりますので、楽しみにしていてください。というわけで一曲ここでおかけしようかなと思いますが、今日ね、いろんな日があるんです。たくさんあるんです。飲み物だと麦茶の日、チューインガムの日、チーズの日、氷の日とかね、梅肉エキスやあとチチアスヨーグルト、ロールアイス、羊羹、栄養羹かなとかね、あと日用品だとネジの日、真珠の日、バッチの日、無比の日、イグサの日、カリウシウェアの日、リードオルガンの日とかね、あとね国際子どもの日だったり親の日だったり、そういう感じで国連関係もたくさんあるんですけど、今日はねマリリン・モンローの日ということでね、こちらの曲を今日はお届けしようと思います。マリリン・モンローといえばねこの曲ですよね。ということで、あのねマリリン・モンローのお誕生日も今日そうなんだそうです。ロサンゼルス市とハリウッド商工会議所が1900

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: し
0: ゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時30分になりました。さてここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市、向こう市、大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活や園生活の声、地域の皆様の声をお届けしております。それではまず今日の講座をご紹介したいと思います。本日は長岡京市立長岡第三小学校の講座をお聞きいただきます。住宅開発が進む1967年、昭和42年に長宝寺小学校から分離する形で創立された学校です。竹やぶや雑木林を造成したところに新しい学び屋を作られたということです。初代の校長の清水先生が自ら作詞をし、当時の音楽教諭前田先生が作曲を担当されたというこの校歌、ではお聞きいただきたいと思います。

長岡教師立長岡第三小学校の校歌をお聞きいただきました。予定を見てますとね、今週土曜日かな、体育大会が予定されているみたいなんでね、お天気になるといいですよね。台風も過ぎた後だからね、きっといいお天気になるとは思うんですけどもね。というわけで、この音づくり地域の小中学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお届けをしております。明日もお楽しみにしていてください。それでは続きまして、今年の3月21日に開催されました京都府立西音国高等学校吹奏楽部第40回定期演奏会をお聞きいただきます。今日はウィンドアンサンブルのためのパーテルノステル2というのをお聞きいただきます。この、ね、パーテルノステルっていうのはラテン語で我らの父という意味がありまして、壮大なる自然のエネルギーや未知なる力に対する念をある種の祈りとして表現した、とても静けさと力強さを表現した楽曲だということです。というわけでお聞きください。

京都府立西尾徳二高等学校吹奏楽部の演奏でウィンドアンサンブルのためのパーテルノステル2をお聴きいただきました。それではここで一曲お聴きください。

0: 届けは長岡教師立長岡第三小学校の校歌と京都府立西尾徳仁高等学校吹奏楽部第40回定期演奏会から1曲お聴きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りいたしました。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0.数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時45分です。 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りをしておりますモーニングお得に月曜日、千秋がお届けをしております。先ほどのね未来に届けてね、一つねお伝えすることを忘れておりまして失礼いたしました。西尾徳に高等学校、来年の定期演奏会ね決まってるんです。3月31日ね、来年の3月31日に第41回定期演奏会決まってるんですけど、長岡京記念文化会館のね、改修工事が行われることにより来年はね高槻市にあります高槻城公園の芸術文化劇場鳥島ホールで行われるということが発表されておりましたのでね、ぜひよかったら皆さんちょっとだけね頭の中に今年来年は次は長岡じゃないんだよっていうのだけで、ね、覚えてていただきたいと思います。それとですね、先ほど未来に届けの中でおかけいたしましたのは劇帝国歌劇団ですね。こちらねヤンヤン高谷さんからメッセージとリクエストとね一緒にいただいておりました。読ませていただきたいと思います。リスナー、ごめんなさい、千秋さん、リスナーさんたちをハッピーをございます。ガンダム X や桜大戦で脚本を書かれた脚本家の、川崎博之さんが亡くなりました。ご冥福をお祈りいたします。そして社会人野球の名門セガサミーが野球部を廃止するという発表がありました。数々のプロ野球選手を輩出し、そして得点時にはこの先ほどおかけしましたね、劇帝ってあのね劇帝国歌劇団という曲名の、ね、略なんですけど、劇帝が演奏されておりましたということでね、桜大戦の楽曲、お好きな方はたくさんいらっしゃる曲だと思うんです。全然あれじゃなくても好きな方がいらっしゃると思うんですけどね、ゲームに興味ない方でも好きな曲だったんじゃないかなと思いますけどね。そうなんです、セガサミーね、連休明けだったかな、発表されましたよね。私ね、当時去年までかな、監督をされてたセガサミーの

西田真嗣さんがすごい好きで、もともと PL 学園から法政大学行って広島カープへ行かれた方なんですけども、その後ね、引退してからね、いろんな指導をされて、でセガサミーの監督も何年だったかなされて、今どこだったかな四国かどっかで、やってらっしゃるんですけど、大好きだったんでね、なんかちょっと寂しいななんてちょっと思ったりもしております。でね、八重田高也さんがね、先ほどポストもいただいておりまして、台風来るので水曜日に家族で整体行くのを明日にできるか、帰る電話をしていましたと、無事に変更できましたということでいただいておりました。ありがとうございます。そうですよね、私も水曜日美容院予約してるんですけど、うちはなんとか行けそうかなって感じだけど、八重田高也さんのとこちょっと無理そうですもんね。無事に変更できてよかったです、ありがとうございます。それともう一つね、もう一つポストちょっと後にしてごめんなさい、もう一つね、メッセージいただいております。ね、メッセージフォームからね、アマチュアマリさんからいただきました、ありがとうございます。おはようアンダコ、あっという間の6月ですなって、6月ですね。暑い毎日ですが、家にいても熱中症になるとかで、水分補給、適度な塩分補給をして元気に過ごしたいものです。今日の朝倉どんな曲か、今からワクワクですということでね、ニッキパロットバージョンのシェルブールの雨傘のリクエストいただいてたんですけど、こちらね朝倉の後におかけしたいと思いますのでね、お待ちいただけたらなと思います。それからね、ポストもいただいてたんですね。サムヤンからいただきました。おはようございます。昨日は娘と嵐の生配信見てました。めっちゃファンをではないけど、知ってる曲も多くて楽しめましたと。演出に興奮したり、メッセージにジンと来たり、3時間半あっという間でしたと。26年半メンバーが書けずに苦痛できたの奇跡ですね。推しのメンバーも変わらず続けてほしいです。ね、そんなもんですよ、みんなね。本当にね、誰一人書けることもなく、解散まで行ったのって多分嵐と V6 ぐらいじゃないかなって私ちょっと勝手に思ってるんですけど、あとね、嵐のことも含めてね、才之助さんからもいただいております。麦の話、おはようございます。うちの近所は今の時期麦刈りをしてから田植えをする田んぼがたくさんあって、これなんて読むんだろうな麦の時、麦の時でいいのかな、麦の時って言葉はよく使いたくなります。 日の光で輝いて見える時もあって綺麗ですということでね、嵐寂しさはありますが、とにかく5人揃って姿が見れたこと本当に良かったですということでね、三之助さん全部見れたのかな、見れてたらいいなということでね、いただいておりました、ありがとうございます。これ耳に飽きて爆臭でいいのかな、二十四節気七十二候ではね、麦の時になってるんですけどね、爆臭でいいのかな、すごい綺麗らしいですよね、日の光でということで、時刻は9時51分でございます。この後はね、朝倉に行きたいと思います。皆さんね、ポストありがとうございます。

時刻は9時52分です。ここからはね、パーソナリティの個性が光る日替わりのコーナー、月曜日はモーニングラシック、略して朝倉のコーナーをやっております。今日はね、であろうっていう方なんですけども、今日はね、アンカンジェロ・コレッティさんの作とされる、四世の風雅に短調をお聞きいただくんですけど、なんでとされるなのかとなるなのか。実はね、この曲の、古い楽譜にはね、

ガラリオ・リッコレーノという変わった名前がクレジットされてたんですよ。で、誰が作ったのか分からなくてずっと謎だったんですけども、この名前のね、アルファベットをパズルのように並び替えてみたら、アルカンジェロ・コレッリの名前が浮かび上がってきたということで、コレッリが作ったんじゃないかなって言われております。で、あのアルカンジェロ・コレッリさんっていうのはね、17歳であのエリート音楽家として認められてね、あのバッハやヘンデルたちもそのスタイルをこぞって真似をするぐらいの音楽家たちの先生と言われるような存在の方でした。で、超がつくほどの完璧主義者で 100% 納得いった作品しか世に出さなかったため、歴史的に残した公式な曲、あの曲は本当に少ない方でございます。もう気に入らなかった破って捨ててたそうです。で、そんなあの彼が残した数少ない作品であるんじゃないかと言われているこの曲は、当時の音楽の教科書にこれぞメロディーを重ね、美しく重ねていくための完璧なお手本だとして掲載されたという曲だそうです。で、本当にこれがね、コレッリが作ったものだったとしたら、完璧主義の天才が未来の音楽たちのための教科書になんであえて本名を隠して曲のしたのかなってなったら、ちょっとね、あの遊び心、彼の遊び心も垣間見えて面白く感じられます。で、楽譜のね、記録上はね、明るい二丁調ってなってるんですけども、実際耳にしてみるとね、バロックなんで、特にあのどっか切なくておごそかなというね、あの感じに聞こえてきます。さすがバロックだなと思うんですけどね。ね、そんなあのアルカンジェロ・コレッリ、天才コレッリが自分の名前を隠して後世の教科書にこっそりと残したと言われている、緻密で美しい至高の一曲となっておりますので、聴いていただけたらなと思います。4世の風が二短調、サイモン・マーフィー指揮でニューダッチ・アカデミーの演奏でございます。ということでお聴きください。

というわけでお聞きいただきました。いかがだったでしょうかね。二丁丁の終わりにはちょっと切ないというかね、単調に近いような感じで、でもやっぱりバロックなんでね、そこがやっぱりどうしてもね、厳かな感じになっちゃうんだろうなっていうふうに思うんですけど、私はとっても素敵な曲だなと思っておりました。というわけで今日の朝倉は、アンカンジェロコレッリの作とされる四星の風眼に蝶々お聞きいただきました。時刻は10時です。この後はね、先ほど言いましたアマチュアマリさんのリクエストをおかけしてからスポーツのニュースのコーナーに行きたいと思います。

刻は10時6分です。さてここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツとニュースのコーナーです。最初のニュースは訃報です。伏見工業高校、現在の京都工学院高校ラグビー部を高校日本一に導き、泣き虫先生として映画やドラマスクールウォーズのモデルにもなった山口義晴さんが29日の午前、脳梗塞のため京都市内の病院で亡くなりました。83歳でした。葬儀は近親者での取り行ったということです。山口さんは1943年2月、福井県の現在美浜町に現在の美浜町に生まれまして、卒業後、大学卒業後の1966年に日本代表に選ばれました。1967年に京都市教育委員会に採用され、現役を退いた1974年から伏見工業高校の保健体育科の教諭になられます。ラグビー部の監督として部員たちを熱血指導で鍛え、1980年度の高校全国高校大会では3年生だった子平尾誠二さんを中心に 初優勝を果たしました。信じるは力なりを信条とし、1992年に全国高校大会で2度目の栄冠をつかみ、97年度の

優勝を最後に総監督に就任。教え子には元代表の大八木敦さんやワールドカップ2011から3大会連続出場された田中志郎さんらから多くのトップの選手を育てました。京都市スポーツ政策官などを歴任され、スポーツ政策顧問や京都アクアリーナの館長なども務められました。ということでね、ね、もう泣き虫先生って言ったらね、すぐに分かる方たくさんいらっしゃると思うんですけどもね、ご冥福を お祈りしたいと思います。続きましては、サッカーの話題を2つ。まず京都サンガ FC の結果です。京都サンガ FC は30日サンガスタジアム by 京セラで J1 100年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦カスティアレイソル戦に臨みましたが、2対6で、敗れてしまいました。6失点は今季最多で、第2戦がありまして、第2戦は6月6日に、柏のホームでありますあの三京フロンティアカシアスタジアムで行われるということです。そして昨日もう一つ、サッカーワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、東京の MUFG スタジアムで、開催されましたアイスランド代表との壮行試合において1対0で勝利を収めました。日本代表は6月2日に事前合宿地のメキシコモンテレーへ出発し、その後8日にベースキャンプ地でありますアメリカ合衆国のナッシュビルへ入ります。14日日本時間の15日に1次リーグ F 組初戦でオランダ代表と対戦する予定となっています。ということでね、それで最後ですね、最後は、プロ野球セパ交流戦の結果です。エスコンフィールド北海道、日本ハム対巨人は3対0で日本ハムの勝ち。楽天モバイルパーク、楽天対ヤクルトは1対2でヤクルトが勝っています。 ZOZO マリスタジアム、ロッテ対、阪神は4対2でロッテが勝っています。京セラドーム大阪の、オリックス対中日は7対5でオリックスの勝ち。みずほペイペイドーム、ソフトバンク対広島は3対1で、ソフトバンクが勝っています。最後ベルーナドーム、西武対 DeNA ですねは0対6で DeNA が勝っています。ということでね、以上買い物ついでにリフレッシュ、泉谷さん近くエニタイムフィットネス長岡協店提供、スポーツとニュースのコーナーでした。とね、ポストもねまたいただいてるんですよ。梅吉やっこちゃんからいただいてたんですけども、ちょっと待ってくださいね、消えちゃった。ありました。おはようございます。今日から6月、本当に早いということでね、小学校1学期の終業式の日にある夏祭りのステージ発表のエントリーが始まりました。あ、さすがに早いですね。でも1ヶ月半ぐらいしかないのか、そう思うと早い。3年生から友達とチアダンスを発表している娘ちゃんは6年生なので、ラストステージですということ、あっという間に夏休みになってそうということでね、娘ちゃん今年もね、ステージ発表頑張ってくださいね。ありがとうございますね。早いですね、そうやって考えると。あっという間に夏休み来ちゃうんですね。もう夏休みの話になるんですね、びっくりですということでね。でやんやんたかやんさんからもいただきまして、リクエストメッセージさえありがとうというのと、セガサミーの提撃が聞けなくなるということで、そうなんですよね、セガサミーのホームゲームになると得点入れるとね、先ほどの曲が流れるんですよね。なんかそれがねなくなるっていうのはちょっと寂しいなっていう感じはしますよね。で、帝国歌劇団のことを言ってるのかな、これ。大正時代が続いている作品ということでね、そうですね、ということでありがとうございます。あとレコファン君から唐突にサンガ悲しみというふうにいただきました。ありがとうございますね、悲しんでください。もうねちょっとびっくりですよね、って結果見た瞬間に6失点どういうことってなりましたけどね。まだほら来週ありますね、来週逆転していただいてということでね、よろしくありがとうございます。というわけで、ではここで一曲お聴きいただきたいと思います。

時刻は10時16分、まもなく17分になります。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りをしておりますモーニングおとくに月曜日、ここからは最新の気象情報をお伝えしたいと思います。まずは台風の情報からいきたいと思います。台風6号は午前9時現在、那覇市の約210キロにあって、時速15キロで北へ進んでいます。今後発達しながら沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄奄美にかなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西から東日本に接近する恐れがあります。南西諸島では明日までに、西日本では明日から3日にかけ、東日本の太平洋側では3日、このね

の期間は暴風うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、厳重に注意をしてくださいということです。警戒してくださいということです。皆さんお気をつけください。では今日明日のお天気だけお伝えしておきたいと思います。お得に地方、今日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は33度の予想、最低気温は19度でした。降水確率 10% でしょう。そして明日の天気は雨、最高気温23度、最低気温20度、降水確率 90% です。現在の長岡京市、気温 28.2 度、そして、湿が 46% ということで、すみません、京都府全域にね、乾燥注意報が出ておりますのでね、十分火の元に注意をしてくださいということで、以上お天気お伝えいたしました。

間もなく10時20分になります。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングおとくに月曜日、そろそろお別れの時間となりました。本日もねお付き合いいただきましてありがとうございます。たくさんのねメッセージもね、やっぱり嵐のことになるとねいっぱいね見られた方もからもメッセージいただきましてありがたく思っております。私はねもうすっかりそういうところじゃなくて昨日はバスケットだったんですけどね、バスケットボールバレーボールは、国内リーグのシーズンが終わりまして、とうとうねいよいよ代表のシーズンに入ります。でまずね今日から3人制バスケットのワールドカップが始まるんです。で試合時間ね1試合10分というすっごい短い中でやるので、いつ出てくるかわからないとかね、一応予定の時間はあるんですけどね、一応予定の時間とかはねポストがねされてるんで、見つけたら私もポストするんですけど、こちら YouTube で見れます。ワールドカップを YouTube で見れます。ただで見れますということでね、せっかくなんで一回見てみてください。どこのチームがどこの国の対戦やっててもこんな感じなんだっていうのをねちょっとぜひぜひ見ていただきたいななんて思います。日本はねすごいいいシューター小澤亮選手っていうのがいるんでね、ちょっと注目をしていただきたいななんて思います。それから6月4日からですね、先ほど赤木軍事を流したんですけども、バレーボールのネーションズリーグ始まります。海外ラウンドから始まるんですけど、こちらの方がね、女子から始まるのかな、始まりますんでね、毎週週替わりで、男子女子男子女子ということでね、で7月になりましたら日本ラウンドが始まります。日本戦のチケット取れませんということでね、海外戦のチケットはちょっとね、うまく取れたんで、2日間取れたんですけど、もう何せ日本戦のチケットが取れませんということでね、皆さんね、普通では取れないんだなっていうのを今実感しておりますということで、ぜひぜひね、いろんなところで媒体でそういうのをね見ていただけたらなと思います。バスケットボールの男子も多分、夏ぐらいに、アジアカップの予選があったんじゃないかなと思います。ワールドカップの予選かながあったんじゃないかなと思います。今年9月はね日本で、アジア大会がいろんな種目でありますんでね、ちょっとねそれまでいろいろスポーツも楽しめるだろうななんて思っております。もちろん野球も楽しいですしね、そこはまだまだ楽しめるものがたくさんあるんでね、野球ね広島がねもうほっ本当にね交流戦弱いなっていうか、もうセリーグ弱いなっていうのがあってね、ちょっと頑張っていただこうかななんて思ってるんですけどね、阪神さんもね交流戦ちょっとあんまり成績が芳しくないみたいなんでね、頑張っていただけたらなって思っておりますということで。

ということで、告知だけねさせていただこうかなと思います。その前にちょっと次ラストの曲をかけようかなということで、ラストの曲ね今日はねこちらにしましたよ。ね、あの伏見工業の秋元先生のあのと言われてみたらねスクールウォーズということで、今日はねこちらの曲をラストに持ってまいりました。朝倉美希さんのヒーローですね、ホールディングアウトザヒーロー、ホールディングアウトフォーザフォアヒーローということでね、こちらの曲をバックに最後ねお知らせをしていきたいと思います。このモーニングトークには、月曜日から金曜日まで日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるようにお届けする朝の情報番組です。明日火曜日はやっちゃんの担当で、明日は1週目ですのでね、芋の話をしよう、ポテトークということでね、じゃがいものお話が出てくると思いますね、楽しみにしていてください。そして平日の FM お得にはここ長岡京バンブースタジオとイオンモール京都桂川サテライトスタジオとリレー形式で生放送をしております。この後10時30分からお隣のねバンブースタジオ B スタジオから、爽やかお得に月曜日、本日は吉本興業京都府住みます芸人の三久畑さんがお届けします。そして今日からアシスタントが入ります。男の子ね難波くんと言いますのでね、どうぞよろしくお願いしてあげてください。難波くんどっちだろうということでね、よろしくお願いしてあげてください。とってもね大学生の男の子なんでね、さあミクさんがどういうかなと、ちょっとそれもね楽しみにしてあげてくださいね。そして12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオからサニサイの和歌子さんがお送りするラッピングマンデーと続いていきます。和歌子さん今日はね出られるということなんでね、無理をなさらないでくださいね、お大事になさってください。というわけで来週ラグビーね、リーグワン決勝もあるんでね、ちょっとねラグビーもちょっと今とっても熱いかなって思っております。リーグはね神戸 と、船橋かな久保田対コベルコなんでね、ちょっとそれも楽しい、ちょっとねあんまりルール分かってないんですけど、楽しみにしてみたいなと思っております。ということでハローにっこり86に FM お得にモーニングお得に月曜日、お相手は千秋でした。今週も皆様にとって素敵な1週間となりますように。

シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923

0: 浅見ガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売。
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。

0: 6月1日月曜日、時刻は午前10時、30分になりました。 JR 長岡京王駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするさわやかおとくに月曜日、お相手は、私三久畑と、そしてアシスタントの難波裕太くんとお届けいたします。難波裕太くん、
1: おはようございます。お願いします。おはようございます。
0: これなんて読むのが正解、なんて読んでほしい。
1: 僕難波でお願いします。
0: あ、難波くんでいいの。はい、はい、わかりました。ということで今日から難波くんという新しい、仲間が加わりました。イエーイ。ということで、先週ね、あのジャックさんと2人でやらせていただいたんですけれども、先週のね最後の方で多分僕ですとかって言ってジャックさん言ってたんですけど、私でした。まあまあそんなこともあるということで、次回はね難波くんとジャックさん、
1: はい、
0: 2人でやっていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: このラジオっていうのは結構喋ったことあんの？は
1: い、いや僕ラジオっていうか、あの高校生の時に、
0: うん、
1: 結構放送部として活動してたので、
0: はいはいはい、
1: 結構喋るということは結構してた方だと思います。
0: あ、なるほどね。すごい、あ、めっちゃ聞きやすいわ声。
1: いやいやいや、そんなことないです。
0: 素晴らしい。今は大学生？
1: はい、今短大で
0: 1回生。
1: 1回生です。
0: しんどいわもう。どんどん自分がおばさんになっていくのをこの目の当たりにしていく、これね辛いですけれども、その若いのをちょっとね、なんていうんですか、元気をパワーをもらって私も頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: ちょっとせっかく今日初めてということで、今日の意気込みだけ聞いといてもいい？
1: 今日はとりあえず、
0: はい、
1: このラジオの雰囲気に慣れて、
0: はい、
1: 次回もっと活かせるように今日は下積みじゃないですけど頑張っていきたいと思います。は
0: い、おい今日下積みに使うなよ。使うなよ。もう私もなんか変に緊張しすぎて、なんかね甘噛みがちょっと今日多いですけれども、まあまあまあまあ、その難波くんのちょっとねお手本になれるようにちょっと頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということでこの番組はお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組の後半ではキーワードのコーナーがあります。本日のキーワードは衣替えです。ハッシュタグさわやかおとくにをつけて X でポストしてください。今日一日を爽やかに、そして元気に過ごせるようワクワクするトークと音楽満載で、この後お昼の12時前までお付き合いお願いいたします。爽やかおとくに月曜日スタートです。この番組はたけのこ米油でおなじみの小川食品工業株式会社の提供でお送りします。

0: FM お得にバンブンスタジオから生放送でお送りしております。爽やかお得に月曜日、お送りした曲は TWICE で Love Me でした。ということで時刻は、10時37分です。さて最初のコーナーはピックアップニュースのコーナーです。それでは、今日はですね、私の方からちょっとピックアップニュースやらせてもらいたいと思います。またね、来週再来週以降は南波くんにまたピックアップニュースね、何か拾ってきてもらおうかなというふうに思っているんですけれども、はい、まあ、今回はちょっと私からということで、まあ、南波くんこれ興味あるかな、どうだろうって感じなんですけれども、はい、嵐、
1: あ、はいはい、
0: アイドルの嵐ね、はい、嵐が9756日の活動に幕を閉じたということで、はい、595公演目のラストステージは3時間25分、全33

0: 曲をね、はい、歌われたということなんですけれども、はい、まあ、この26年半この嵐というグループがね活動してたわけなんですけど、難波くんよりだいぶ長いよね。
1: そうですね、僕よりも。
0: 今何歳？
1: 今僕18歳です。
0: 食らった。今食らいました。そっか、嵐の方が8年長い。
1: 長いです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そっか。こんだけね、この、ま、昨日で嵐の活動が終了っていうことで、もうみんないろんな人が、例えば、ま、現地で、こう公演見に行った人ももちろんいるし、配信ね買ってた人もいるしっていうことで、はい、まあこのニュースをこうピックアップしといてあれなんですけど、はい、私1個も見てないんですよ。
1: そうなんですか。
0: 1個も見てない。ごめんなさい、買ってもない。でもこんだけこの嵐の人たちが26年半、はい、皆さんにこう応援されて支えられて26年半突っ走ってきて、まあ、こんだけね一つのことを長くやれるっていうのめっちゃすごいことやんか。
1: そうですね、
0: そもそもね。だから今日はちょっと初めましての難波くんに、はい、そういうなんか今までやってきたことみたいな、こう何をこう長く続けてきたんだろう難波くんはっていう話をねちょっとしたいなと思ってまして、
1: はい、
0: やっぱりみんなにもこの今日で難波くんちょっとでも分かってもらいたい。、はい、まあ、そうすることによって多分次回のね JAX さんの回とかでもやっぱりこうリスナーの皆さんがこう聞きやすいというか、うん、あ、こういう子だよねって思いやすいと思うので、
1: はい、
0: ちょっと老いたちから喋ってもらってもいい？
1: 老いたち。
0: そう、はい、長いわ。学生時代とかさ、はい、その一番興味あることとかさ、
1: はい、
0: 何が一番喋りやすい？どう？
1: もう喋ることでしたらもうたくさんありますよ。小学校からでも全然いけます。
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: ずっと小学校からじゃあずっと続けてることとかある？なんか
1: 小学校の時から、あ、もう低学年の時からもうずっと僕音読っていうのが好きで。
0: 音読って好きな人おんの？
1: いや、よく言われます。変わってるねって。
0: すごいやん。
1: あのお母さんがもともと放送部で高校時代部長やってはって、
0: う
1: ん、
0: へーすごい。
1: そこからあの僕に結構読み方とか教えてくださって、
0: うんう
1: ん、でちゃんと読んで家でちゃんと読めるようになって、学校に行っていざそれをやってみると周りの人から、え、ナンバすげーってなってめっちゃ褒めてもらえるのが嬉しくて。
0: 音楽で？
1: はい、めっちゃ褒めてくれました。
0: なんかあれなん、やっぱめっちゃ治安いいとこのやっぱ学校やったん？その音読で褒められるってあんまないもんね。
1: ない
0: っす。すごい。そうなんや、
1: はい、
0: だから音読が好きなん？
1: 音読好きでした。
0: 例えばさ、はい、歌やったらさ、
1: はい、
0: こう高音出すのがめっちゃこう気持ちよくてここが好きみたいなあると思うんだけど、はい、音読はどこが好きなん？
1: 僕音読でしたら
0: なんかこの、あ、読み心地がいいフレーズとかってあったりすんの？
1: 僕最近になってなんですけど、
0: うん、
1: あの詩、
0: あの
1: 短編詩っていうか、なんて言うんでしょう、うん、あの昔の文豪の方で、
0: うん、
1: あの高村光太郎さんの詩だったり、
0: あ、あの男の人な、
1: はい、うん、今日持ってこようと思ったんですけどちょっと忘れてしまって。
0: あの男の人ね、
1: うんうん、はい、あの男の人です、
0: うんうん、
1: あの詩の一部分をもうめちゃくちゃ感情を込めてその人になりきって読むみたいな、それがめちゃくちゃ好きで。
0: すごい。そんなないやろって思いながら聞いたのにあるんや。
1: あります。
0: 嬉しいな。はあ、そうですか、
1: はい、
0: 小学校の時からじゃずっと音読が好きで、他にもなんか興味あることとかある？
1: 他ですか、僕、うん、あ、それも小学校の時なんですけど、
0: うんうん、
1: 僕あのお父さん、あの親から、
0: うん、
1: あの初めてあのでかい買い物でもらったのが多分 Wii とか Wii U だったんですよ。
0: 世代、
1: うん、それにハマって、
0: うん、
1: でマリオカートとか、まあ、マリオ作品結構やってて、でその時にちょっとお父さんがやってる銃撃戦のゲームがありまして、
0: うん、
1: それ見てからやりたいってなって、
0: うん、もう
1: 多分小学校高学年からもう今もやってるんですけども、ずっともう銃撃って戦うゲームをしてます。ちょっと無双なんですけど。
0: あ、そうなんだ。あ、ゲームね。でもね、
1: はい、ゲームが好き。
0: あ、それにこう付随してサバゲーが好きとかはないの？サバイバルゲーム、あの実際にどっか行ってさ、フィールドみたいな行ってさやるやつあるやんか。
1: あれが18歳以上っていう制限が。
0: あ、まだダメなんだ。
1: いや、もう行けるようになったんで。
0: あ、今から行けるんやん。
1: はい、
0: で
1: もちょっと僕の住んでる奈良県のところにはちょっとないんで、そのフィールドがちょっとしか。
0: あ、 そうなんだ。
1: 遠いっていうのもあって、ま

0: はいはい、
1: その銃だったりも変えてなくて、
0: うん、
1: これからちょっと買ったりして楽しんでいきたいなっていう感じで、
0: すごいな。えちょっとね、私いつだったかな、結構前なんやけど、はい、まだ18だからあと2年ぐらい無理だけど、はい、どこだったかな、河原町、寺町、寺町ぐらいかな、
1: はい、
0: 寺町ぐらいのところに、あの京都のね、
1: はい、
0: 寺町ぐらいのところになんかその撃てるターゲットに向けて撃てる射撃バーみたいなのがあって、そう、あと2年経ったら多分行けるから
1: 絶対行きます。
0: 行ってぜひ。さすがに射撃戦かったけどな、一人で行ったからね。そうか、ゲームも好きなんや、
1: はい、
0: その銃のゲームが好きなんや、はい、他にもある？なんか
1: 格闘ゲーム、それこそあのストリートファイターっていう昔からあるゲームをつい最近友達の影響で始めたんですけど、
0: うん、
1: も
0: う
1: それに今どっぷりハマってて、
0: あ、もう戦うのが好きなんや。
1: 大好きです。
0: そっか、なるほどね。え、部活とかは何をしてきてたん？
1: 部活は、
0: 学生時代は、
1: 中学校までが野球部、
0: うん、
1: 小5から中3まで野球部で、
0: うん、
1: ライトとレフトとベンチ守ってました。
0: ベンチって守るとこちゃうの？
1: いや、温めてました。みんなのために、
0: みんなのために温めてた、
1: はい、温めてました。
0: ちょっと冷たい方がいいかもしれない、走った後とか。
1: 確かに
0: 温められるより。
1: ちょっと
0: ちょっといらんことしてた、
1: しちゃったかもしれないです。
0: あ、野球もやってたんや。
1: やってました。
0: へえ、そっかそっか。あ、じゃあスポーツ系はその野球ぐらい。
1: はい。あと水泳もやってました。
0: え、めっちゃアクティブじゃん、すごい。え、泳げる？
1: 泳げ、
0: そりゃそうか。
1: はい、泳げます。
0: 水泳はどれぐらいやってたん？
1: 水泳が野球始めるまでだったんで、多分小学校1年から5年か4年ぐらいまで。
0: はあ、すごい。え、最初のオープニングで言ってたなんか放送部
1: は高校、
0: はい、あ、はい、高
1: 校は高校で、あ、中学校の時に放送委員っていうのがあって、
0: はいはいはいはい、
1: 部活と委員会どっちもできたんで、
0: うんうんうん、
1: 部活しながら放送委員で、部活終わる直前になって、
0: うん、
1: 放送委員長のなんか立候補して、その委員長になったりっていう感じで、もうどんどん放送の
0: 方にシフトしていって、
1: はい、
0: で高校ではもうどっぷり放送部、
1: もうずっと放送です。あと生徒会の副会長やってて、
0: そっち系の人？
1: あ、もう副会長やりながら放送やってるんで、もうなんか広報担当みたいな感じになってて、生徒会の。
0: あー、なるほどね、
1: はい、
0: へー、じゃあもう学校、その学校で喋りまくってたんや。
1: ずっと喋ってました。
0: なんかずっと出てくるやんって感じやん、
1: はい、
0: じゃあ、
1: あれ、
0: なんかあるごとにナンバ出てくるなって。そうなんや。でもその放送部がすごい楽しくて、この FM おとくににも来てくれたってことね。
1: はい、そういうことです。
0: はあ、いや、いいですね。なんか若い世代がそうやって放送というか、このラジオとかに興味持ってくれるっていうのはめちゃくちゃありがたいね。
1: はい、
0: なかなか、じゃああれじゃない、その周りにさ、ラジオ好きな、ラジオは好き？
1: ラジオも昔ちょっとだけ聞いてた時はありました。
0: あ、そっかそっか。ポッドキャストとかは聞いてる？
1: あ、ポッドキャスト聞いてます。
0: 聞いてるんや。でもポッドキャストとかさ、最近ちょっとずつ流行ってきてるけどさ、
1: はい、
0: その周りにおる、そういう子？
1: いや、いないですね。
0: 結構少なくない？はい、ね、流行ってきたとはいえ、うん、やっぱりなんかこうね、めっちゃいい手軽なコンテンツではあるんやけど、まだみんなあんまりラジオっていうものがそもそもその身近じゃないというか。
1: そうですね。
0: ね、その若い世代の子たちからしたら、私の世代でも結構ギリギリではあるんやけど、周りにラジオ聞いてる子おらんかったから、だからなんかそのそういう子たちがちゃんとこのラジオとかに携わりたいって思ってくれるのがめっちゃ嬉しいなと思って、ちょっと今回はこのなんか南波くんの話を引き出したいがために嵐を出しにしました。嵐ファンの人、はい、すいませんでした、ごめんなさい。ということで、今日のピックアップは以上です。じゃあ続いての曲お聴きください、どうぞ。

け、一枚のペーパーそれだけ、でもないならないでも別に構わねえ、トップなビーツそれだけ、ステージとスピーカーそれだけ、でもないならないで

セスと俺の前工場まだ始まったばかり道のりなら長い俺の生きた証記すダイアリーなりわい

0: FM 大徳にバンブースタジオから生放送でお届けしております。爽やか大徳に月曜日、お送りした曲はクリーピーナッツでなりわいでした。時刻は10時52分です。さて、ここからはお徳にインフォメーションです。それでは南波くん初仕事、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まずは向こう市です。消費生活相談、2日午前9時から正午、午前1時から4時、場所は市役所。ご利用の際はお電話をお願いいたします。電話番号は 075-931-8168 075-931-8168。 地域健康塾、2日午前9時30分から11時、もずめ公民館と森本公民館、午後1時30分から3時、場所は福祉会館です。65歳以上の方が対象です。桜遊びの日、小さい桜、2日午前10時から11時15分。場所は子育て支援センターさくらです。1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。予約は不要となります。ワイワイスポーツクラブ、2日午後1時30分から30分。場所は福祉支援センターとなります。琴の葉、健康吹き矢が行われます。会員以外の方は有料となります。次に長岡教師です。会員時

0: ふれあい市、2日午前9時、場所は JA 京都中央会員実施店駐車場。ペットとの入場はできません。親子遊び部屋開放、2日午前9時30分から午後4時、場所は霧島園。3ヶ月3歳くらいのお子様と保護者の方が対象となります。児童室の開放、2日午前10時から午後5時、場所は中央公民館。就学前のお子様と保護者の方が対象となります。最後に大山崎町です。園庭開放、2日午前10時から11時30分、場所は各町立保育所になります。子育て相談、2日午前9時から午後4時、場所は各町立保育所になります。以上です。
1: はい、良かったんじゃないでしょうか。ということで南波くんありがとうございます、はい、以上インフォメーションでした。

地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。

0: お聞きの番組は FM お得にバンブンスタジオからお送りしております。爽やかお得に月曜日、南波くんと三久畑がお届けしております。今お届けした曲はレディーガガでバッドロマンスでした。時刻は11時です。ここからは今日の天気予報をお知らせいたします。それでは南波くんお願いします。
1: はい、それでは6月1日お得に地域の気象情報をお伝えします。まずは注意報警報に関する情報です。現在京都府南部に、乾燥注意報が発表されています。京都府では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。それでは今日の概況です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。一日の京都府は高気圧に覆われていますが晴れていますが、湿った空気の影響で夜は曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。2日の京都府は前線や台風の影響で雨が降る見込みです。続いて今日明日の詳しい天気をお伝えします。今日1日月曜日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は33度、最低気温は19度、降水確率は 10% です。続いて明日2日火曜日のお天気は雨、最高気温は23度、最低気温は20度、降水確率は 90% の予想です。以上気象情報でした。
0: はい、ちょっとプラスして現在近づいている台風6号の概況についてお伝えいたします。台風6号は1日月曜日午前10時現在、那覇市の南約200キロにあって時速15キロで北へ進んでおります。この台風は今後発達しながら、沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄奄美に、かなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日水曜日にかけて本州の、南岸、南岸、
1: 南岸じゃないですか多分
0: すいませんを、東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西から東日本に接近する恐れがあります。南西諸島では2日火曜日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では、3日は暴風うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の、浸水、河川の増水や氾濫に厳重に注意してください。ということで以上台風情報でした。正直ちょっとね、あの難波くんの、天気予報初めてだったんですけれども、はい、私より格段にうまかったです。
1: いやいやいや、
0: ありがとうございます。
1: そんなことないです。全然もうそんなことないです本当に。
0: 私はですね、まあ、パッと見てはいたんですけれども、この読めない漢字があるということには全く気づかず申し訳ありませんでした皆様。ということで、まあ乾燥とかね、ちょっと今紫外線とかもめっちゃ強くなってますんで、まあ、日傘だったりとかちょっと暑さ対策をしっかりとして、まあ、そのお出かけするにはね、ちょっと長いお出

0: かけとかやったらもうお茶とかなんか水分は絶対持ってった方がいいなっていうところと、はい、これね、日焼けする人としない人、はい、すぐ日焼けする人としない人っているじゃないですか。
1: あ、いますね。
0: いるでしょ。それの違いっていうのが何なのかって皆さん知ってますか？
1: え、僕わかんないです。
0: いい人がいました。よかったよかった、教えてあげるわ。
1: お願いします。
0: まあ、日焼けっていうのはね、そもそもの、自分の体にな、入っているメラニン色素っていうのがあって、はい、それがこう多い人と少ない人とかでまたちょっとこう肌の色の違いの変化だったりするのがこう出てきやすいみたいなところがあるんですけれども、はい、まあ、そういうのを関係なくまたさらにこの敏感肌と乾燥肌の人はすごい日焼けしやすいんだって。
1: へえ、
0: すごいでしょこれ。水分量が足りないからこの隙間ができてバリア機能が弱ってる状態だから、その外からの刺激っていうのがすごいこう表面で跳ね返すことができなくて奥まで奥まで染みていってしまうっていうのがあるみたいなので、まあ保湿だったりとか、あとまあビタミン C とかね、その肌にいい食べ物っていうのたくさんありますので、
1: はい、
0: そういったものを取っていただきまして、でそろそろやっぱりね、夏野菜の時期にもなりますから、はい、しっかりと夏野菜食べていただきまして、そしたらちょっとこう自分の中の体内のこう上がっちゃってる温度っていうのも下がってくるんじゃないかなと思いますので、しっかり夏野菜を食べましょうという、はい、私からの、ワンポイントアドバイスでございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで以上天気予報でした。

0: 時刻は11時9分です、ハローにっこり862 FM おとくに三久畑と南波くんでお送りしております。爽やかおとくに月曜日、今日も JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送中です。ただいまお送りした曲は、ゆいでサマーソングでした。さてここからは医療法人社団青春会提供の生き生き健康講座のコーナーです。それではお聞きください。
1: さてここからは医療法人社団青春会提供生き生き健康講座のコーナーです。本日も FM おとくに DJ の小西優香がお届けいたします。よろしくお願いいたします。本日お越しいただきましたのは青春会病院副理事長の菊池光也さんと広報の向井さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ先週お話ししてくださいましたけれども、ね、はい、今日はどんなお話をしてくださるのでしょうか。は
3: い
1: は
3: い、なかなかずっと今のところ医療の方のお話が続いてましたので、はい、今日はね、うちの青春会の、副理事長でもありですね、社会福祉法人という兄弟法人の和楽会っていうのがあるんですけども、はい、そこの理事長も務められております。内科の、ね、先生なんですよ。消化器内科ご専門で、はい、菊池先生来ていただいてますので、そのあたりのこともお話しいただけたらと思います。先週はね、うちのおとくに高校の前に、はい、実はこの社会福祉法人和楽会が運営している保育高齢複合施設ともおかがあるよみたいなね、はい、お話もさせていただいたと思います。はい、でその後ねちょっといろんな人口の高齢化の部分であるとか、うん、あるいはこう若い人が減っていくよみたいなお話と、うん、でそれから介護保険制度、うん、案外ね、まだ26年とか30年ぐらいしか経ってなかったという介護保険の制度のお話もしていただきましたので、うん、はい、今日はね先生どうでしょうかね、サービスのお話とか
1: 介護のサービスの部分、
3: ね、はい、なかなか若い人知らないかと思いますのでお願いできたらと思います。
4: はい、わかりました。
1: お願いします。
4: はい、ではですね、前回は総論的な、ね、お話でしたので、今回は各論的なお話といいますか、実際にどういうその介護サービスがあるのかということをですね、お話しさせていただこうかと思います。で、介護施設って言いますけども、一言で言いますけども、実はいろいろな種類があるんですね。でそれぞれ のサービス の施設によって、それぞれその存在意義といいますかがやっぱり違ってきているわけです。はい、なので、それを正しく理解していただくことで、もちろんいろんな施設の、ね、利用はケアマネージャーさんがケアプランを組んで、マネージメントはしてくれるんですけれども、どういう施設がいいとか、こういう目的で使ってるんだっていうことを理解していただくことで、よりサービスに対する介護システム、介護サービスに対するですね、理解が深まるかなというふうに思っています。
3: はいはい、なんか結構たくさんありますもんね。
4: あります、
3: 先生、介護施設と一括りに
4: しても、ややこしいんですよ。
3: めちゃくちゃややこしいですよね。
4: よく皆さん、ね、よく耳なじみがあるのは、例えばデイサービスとか、デイケアとかありますけども、デイサービスとデイケアってじゃあそもそも何が違うのか、何なのかっていうことってなかなか難しいですよね。でその話にまずじゃあ入る前に、全体的にですね、はい、サービスの種別として、これは私が私というか、うちの法人もそうなんですけれども、はい、大まかな区分としてですね、はい、通所型の施設、通所系施設、通所っていうのは通うっていうことですね、通いの施設、そして入所系施設、はい、そこに入る、泊まりをするような施設ですね、はいはい、あとは訪問系施設、はい、在宅に、来てもらう、家に来てもらうような、施設といいますか、サービスですね、はい、っていう、分に分類するとですね、先ほど言ったデイサービス、デイケアっていうのは通所系の施設の代

0: 標的な施設になるわけですね、
1: うんうん、お家から通うっていうような施設ですよね、
0: はいはい、まあ、あの多くの場合は送迎がついているところがね、うん、今は多いので、まあ、お家にいて、で、あの施設の車が迎えに来てくれて、はい、で、まあ、あの時間はいろいろあるんですけども、うん、まあ、日中であったりとか、うん、まあ、半日であったりとか、まあ、午前中だけ午後だけとかの形であの使うと、はい、で、うん、お家に帰るという形ですね、はい、で、まあ、あのデイサービスとデイケアと先ほど言いましたけど、うん、何が違うかというと、うん、まあ、デイサービスっていうのは基本的にはまあ、在宅生活支援になるんですね、
1: はい、
0: で、あの、まあ、主にはまあご家族とか、うんうん、その介護者の方がですね、はい、まあ、日中お仕事をしたりとか、うん、何かまあ用事があると言いますかね、うん、日中そういうふうにあの、まあ、ずっと見とけないと、うん、あのいう場、うん、いう方が、まあ、たくさんおられると思う、はい、まあ、仕事しながら介護をされているような方もね、たくさんおられますので、はい、まあ、あのお預かり施設みたいな、うん、あの位置づけです。デイサービスというのはですね、だからサービスなんですね、
1: はいはい、
0: 通所介護と言いますね、はい、あの日本語ではですね、はい、なので、まあ、来ていただいて、うんうん、その間、まあ、お風呂に、入っていただいたりとか、うんうん、レクリエーションをしたりとか、うんうん、そういう形で、まあ、心身機能の維持を目指したりとか、
1: はい、
0: あとはいろいろ入浴に特化した入浴特化型であったりとか、
1: なるほど、
0: はい、あと認知症の方を、はい、だけを対象にした、うんうん、まあ、認知症対応型であったりとか、うん、まあ、いろんなその中で細かい区分はあるんですけども、はい、うん、まあ、主にはデイサービスというのは、まあ、お預かりをして、
1: はい、
0: で、あの、まあ、レスパイトというか日中レスパイトじゃないんですけども、
1: はい、先生、レスパイトってどんなあれですかね。
0: レスパイトっていうのは、はい、まあ、あの介護者ですね、
1: はい、
0: あの、うん、介護を
1: される、
0: 介護する
1: 方、
0: する側です、
1: はい、
0: の、あの、まあ、休息と言いますか、
1: あ、あ
0: の、
1: はい、
0: っていう、まあ、あの意味合いなんですけども、はい、そのしている間に、まあ、お休みいただいたりとか、うん、
1: 確かに、
0: はい、もしくはあのその間にお仕事されたりとかっていう形で、生活を家で生活していくのを、はい、あの、まあ、要介護者もそうですし、うん、介護者、介護される方に対してもこうサポートするというのが、まあ、デイサービスです。
1: あ、なるほど。介護する方もされる方も、
0: はい、
1: その使うことによって、
0: はい、
1: まあ、サービスを受けられるって変ですけども、
0: まあ、在宅生活が続けられ る,
1: られるみたいなイメージですかね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、通称介護デイサービスですね、はい、
2: そのイメージでしたね、
0: はいはいはい、で一方でデイケアというのは何かというと、はいはい、これはね、あの日本語にすると通称リハビリと言います。
1: へ、
0: あのデイケアっていうのはリハビリ施設なんですね、うん、なので
1: ケアはリハビリ、
0: デイケアはリハビリ施設です、はい、なのであの必ずリハビリがセットになっています、
1: はい、
0: まあ、最近はあのデイサービスも結構リハビリを積極的にしているところも多いので、その境界はですね、だんだんこう曖昧にはなってきているんですけども、あのただデイケアというのはリハビリをしっかりやるという施設なので、
1: うんうん、
0: まあ、あの医師が責任者で必ずおりますし、
1: うん、
0: セラピスト、あのリハビリの専門職ですね、
1: はい、
0: も配置が必ず必要になっています。医師の指示に基づいて健康管理やリハビリを行う施設、通いでですね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、デイケアという施設ですね、
1: はい、
0: まあ、このあたりもちょっとなかなかこう、あの言葉だけではね、イメージがつきづらい難しいところですけど、
1: お母さん知ってました？
2: いや全然わからなかったです
1: ほとんど似てるし、
2: 言葉は知ってたんですけど、ね、その内容が、
0: ね、
2: はい、全然違いがわからなかったですけど、
0: あ、なので、まあ、あの結構ね、曖昧に、はい、あの、うんうん、思われてる方もいると思うんですけど、実は明確に、うん、あの存在意義が違うわけですね。
2: 選ぶときってどっちを選べばいいとかってあるんですかね、判断基準みたいなの。
0: あの、まあ、デイケアっていうのは基本的にリハビリ施設なので、
2: はい、
0: まあ、そのリハビリを重点的にやる目的で選ぶ場合はデイケアになりますね、はい、
2: あ、なるほど。
0: で、まあ、デイサービスはあの、まあ、どっちかというとお預かりがメインなので、まあ、あの日中、まあ、なのでどっちかというとこうリハビリをするとしても、まあバリバリ、まあリハビリをするというよりは、まああのご飯食べたりおやつ食べたり、あのレクリエーションしたりとか、そういう、まあイメージでゆっくり過ごしてもらうというような場合はデイサービスという感じになるかなと思います。
2: そうなんですね、めちゃくちゃ分かりやすいです。
0: であとはまあ通所系、まあ、まだいろいろあるんですけど、まあ、代表的なところだけですね、時間も限られていると思いますので、
1: は
0: い、あとは、まあ、
1: はい、先生またあの何回でもご説明いただけたら嬉しいですけど、
0: は
1: い
0: はい、で次が入所系ですね、はい、まあ、これはあの皆さんね、あの、まあ、実際に使われる方ももちろん多いんですけども、まあ、大きく3つありまして、
2: はい、
0: 1つはまあ短期入所で、中期の入所、長期の入所というふうに、まあ、入所系を3つに分けるとすると、

0: 半期の入所っていうのはいわゆるショートステイと言われるんですね。まあ、これもあの先ほど言ったレスパイトなんですけど、これは日中ではなくてある程度まとまった期間のレスパイト、まあ、数日から数週間程度と言われていますけれども、でまあ例えばご家族で旅行に行くとか、あとはまあ長期間例えば法事とかで行かないといけないっていう方もね実際おられます。遠
1: いところでね法事がある場合もありますもんね。
0: あとはやっぱり介護疲れですね。
1: はい、それこそレスパイトというやつですか。
0: はい、ずっと毎日ねお家で見られてるご家族なんかやっぱりこう疲労が溜まってきて、でもう最悪の場合も共倒れになってしまうということもね、特に最近老老介護なんかにね社会問題になっていますけど、そういう場合にそういうことにならないようにまあ適切にちょっとお休みを取っていただくという目的で利用される方も結構おられます。これがまあショートステイ短期入所生活介護といいますけれども、まあ、そういう目的で使う施設ですね。で中期の入所系というと、老健と言われますですね、介護老人保健施設、これは先春会グループでも運営をしております。まあ、ショートステイももちろんしてるんですけれども、
1: はい、春風で
0: そうですね、この近くだと、
1: なんだっけ、サントリーのビール工場前ぐらいに大きなのがあるんですけど、
0: あとは阪急西山天王山の駅前にもありますね。はい、
1: 駅前に、ね、あるんですよ。
0: でこれはまあどういう施設かっていうと、まあ、これは中期ですね、まあ、数ヶ月単位でまあ入っていただいて、その間まあリハビリをするなりして家に帰ってもらう在宅復帰の支援施設という位置づけです。まあ、これいろいろ考え方は多分あるんですけども、うちの先春会グループでは少なくともそういうふうに捉えているということで、まあ数ヶ月ぐらい入っていただいて、その間リハビリなり生活リズムを整えるなりして、まあお家に帰られた後にまた生活を継続できるようにすることをまあ支援する施設と、あとはまあ入院されている患者さんとか利用者さんがですね、まあ、いきなり家には帰れないと、でも病気はまあある程度良くなったけれども家にはなかなかまだ帰れないなっていう場合に一回ワンクッション挟んで、そこからまあ家に帰るお手伝いをするというような使い方をする場合もあります。でこちらは医師が必ず一人いますし、基本的にはナースもずっと常駐していることが多い施設ですので、まあ、医療的な対応もある程度できるような施設になります。
1: じゃあ病院からいきなりお家帰れないっていうケースが多いですよね。そんなうまくね、
0: はい、あとはまあその在宅から数ヶ月その老健に入って、はいでまあ、数ヶ月そこで過ごして、でまあ、リハビリなり生活リズム環境を整えるなりして、また数ヶ月お家に戻って、でまた数ヶ月、老健に入ってっていう感じでこう上手に在宅生活を続けるために利用されるケースも実は結構うちの場合はありますね。
1: なかなかね一人でリハビリとかできないですもんね。
0: なかなか無理ですね。はい、難しいですね。
1: じゃあまあその時にちょっとこういうとこ、リハビリ行ってまたね、筋力がついたり体力がついたりしたらお家戻るみたいな、そんなイメージで大丈夫ですかね。
0: そういう感じです。はい、であとは長期で代表的なのが、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームってやつですね。ここはもう家になりますので、もうお家です。なのでもうここは在宅復帰というよりはもうそこに住むというイメージですね。でそこに住まれて生活をされるということになります。なので、まあ、ショートステイ、老健、特養とこう入所系の、ね、3大施設なんですけども、こちらもやっぱそれぞれ目的が違うんですね。はいはい、
1: この辺がねなんかごっちゃになりますよね。
0: 難しいです
1: 本当に、
2: はい、なんか長期のイメージだったので、はい、短期間でもいいんだっていうので、
0: はいはい、まあ短期それはあれですか、ショートステイ。
2: ショートステイ、ね、
0: ショートステイはむしろ短期ですね。もう1ヶ月以内と言われています。大体まあ数日から数週間ぐらいが多いですけどもね。
2: なんか病院でも回復期とかであると思うんですけど、はい、それと、はい、病院から移るパターンとってどう違うんですかね。
0: 病院で回復期リハビリとかに行くケースですか。
2: はい、うん、はい、そうです。
0: まあ、回復期リハビリっていうのは実は対象となる病名がもう限られているんですね。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、でそれぞれ何日までしかいられないっていう縛りもあるんです。
2: うん、
0: 例えば、肺葉症候群って言って、まあ、筋力が、ね、落ちたりとか、うん、まあ、ご高齢の方とか多いんですけど、うん、そういう方は90日までですよとか、うん、脳梗塞の後は、150日だったかな、うん、までですよとか、そういう、まあ、ある程度縛りがありますし、そういう病名じゃないと基本的に行かれないというところになります。
2: うん、あ、そうなんですね。
1: はい、

0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: であとはまあその入所系でもね最近はいろいろあのいろんなものがあって、まあ、有料老人ホームみたいなね、あのちょっとあの高額にはなるんですけれども、はい、そういうところも、まあ、あの入所系ですし、あとはまあサービス付き高齢者住宅とかグループホームとか、まあ、いろいろまあ区分はあるんですけども、まあ、もうここで話してたらもうとてもねあのいくら時間があっても足りないので、はい、このあたりはまたあのおいおい、
2: おいおいでよろしくお願いい
1: た
2: します。
1: また次の機会にお話をさせていただこうかと思います、
0: はい、
1: あとはまあ訪問系はですね、訪問看護とか訪問介護、リハビリ、まあ、服薬指導、栄養指導など、まあ、お家に来てもらって専門職がですね、まあ、受けると、まあ、訪問診療ももちろんありますけれどもねっていうのがまあ訪問系サービスと、で最後にですねそれをこう横串を刺すような施設っていうのが実はありまして、それが小規模多機能型居宅介護という施設、
2: 長いですね、
1: ちょっとややこしいんです、
0: 初めて聞きました
1: 。小多機ってね言うんですけども、あのこれ何かっていうと、まあ、非常に小規模っていう、はい、あの名前があるあの通りですね、定員は29名までなんですね、なんですけども、あのそこでですね同じ施設同じ中で通所ですね、通いもできる、で入所ショートステイなんですけど泊まりもできる、
2: はい、
1: で家にもその来てくれるということで、そこにいる登録する必要があるんですけど、その人たちが同じスタッフがあの来てもくれるし、行ったらその人がいるし、で泊まることもできるということ でかつあの料金がサブスク制度なんですよね。
2: 定額なんだ、定額ですね、
1: 定額なんですよ。だから、まあ、あのもちろん回数とかにはね多少あの上限はあるにしても、まあ、あのいくら、まあ、通所しても訪問しても、まあ、あの宿泊はね別途あの宿泊の実費はかかるんですけれども、あのプラスでですね、ですけどあの基本的には定額制っていう、まあ、サービスがありまして、あのまあ非常にだからあの認知症があって、あのいろんな人が来るのはとか、いろんな人にあの対応してもらうのはなかなか難しいっていうケースとか、まあ困った時にすぐにその例えば通所で行ってたけど今日ちょっとあの何かあって泊まらせてほしいとか、そういう時にあの対応がすぐできるっていうあのサービスが小規模多機能型居宅介護っていうシステムもサービスもありますので、
2: はい、なんかね、長い名前であんまり馴染みない感じですけど、はい、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、実はなんかすごい機能を持ってるわけなんですね、これって、はい、
1: まあ、うちのグループでもね、はい、あのやっておりますし、まあ、あの結構あの実際入られるとやっぱこうあの好評といいますかね、あの会う人は非常に合うと、
0: その時々に合わせて使えるのはいいですよね。
1: そうですね、
0: 短期間で入所入所入所ってしてもなんかちょっと手続きとか大変だなっていうのがあると思うので、
1: そう
0: サブスク形式はすごいいいなと思いました。
1: もう今流行りですしね、
2: 本当ですね、サブスクご本人さんもなんか安心ですよね、ずっとこう同じ人と接するみたいなんで。
0: 結構多いんですか、そのサービスされてるところは。
1: そんなにないです
0: ね。あ、そうなんですね、
1: はい、あのこれ、まあ、地域密着型サービスってちょっとややこしい話なんですけども、その、置かれてる、市町村に住民票がある方しか使えないんですよ。なのでどこでも使えるわけじゃなくて、自分が住んでいるところの、小規模多機能型っていうところにしか入れなくて、いろいろこう、まあ、行政の認可があったりとか、まあ、介護施設はどれもそうなんですけども、あのなどなどで あります、まあ、あんまりないですかね、うちで、お得に地域で一応、2箇所やっておりますし、京都市内でも1箇所ね、やっているんですけれども、はい、
2: じゃあ先進会では3箇所っていうことですよね、
1: はい、トータルで3箇所ですね、全3箇所やっておりますね、は
0: い、いろいろなこう選択肢があるのはいいですよね。
1: そうですね、やっぱり、まあ、いろんな、ね、あの利用者さん患者さんといっても、ひとえに言ってもいろんなその特性を持った方とか、性格もそうですし、まあ、病気の状態、あとは、運動機能の状態とかいろいろあるので、あとご家族のサポートなんかもね全然違いますから、その方その方に合ったサービスを、まあ、こう 適切にですね選択して組み合わせていくということが必要ですし、まあ、それで、まあ、在宅生活を支援していくと、自立を支援していこうというのが、はい、まあ、法人としての考え方というところですかね。
2: はい、ありがとうございます、ね、いろいろ本当にたくさんのサービスがあって、やっぱりあのみんなそれぞれ違いますもん ね、
1: そうですね、
2: 置かれている状況も、はい、まあ、症状も全てが違うわけなので、なんかそれをこううまくあの、ね、手前味噌ですけど先進会は、たくさんサービスを提

0: ろんケアマネさんに話をしてケアプランを変更してもらったりとかっていうことも割としやすいので、うんうんうん、まあ割とこうスムーズにですね、会うところ、まあ、やっぱり会う会わないがどうしてもありますので、うんうん、実際利用してみてこの方はちょっと例えば本人さんがねもう嫌やとか なる場合もありますので、うんうんうん、じゃあちょっと違う毛色のところに行ってもらったらどうでしょうかと、はい、デイサービスでもいろんなデイサービスうちたくさんありますので、
1: 確かに、はい、たくさんありますもんね、
0: たくさんありますね、それぞれいろんなこと、まあ、全部画一的なサービスではなくてそれぞれ事業所に特色があるんですね、うんうんうんうん、なので、まあ、そういういろいろこう経験していただいて体験していただいて、うん、で自分にご自身に合われたところですねを選択していただくっていうことも割としやすくはなっています。はい、
2: すごい、なんかそういう相談もできたりするんですか、
0: ね、
2: う
0: ん、もちろんです、
2: ね、もう調べて自分で決め切っていくっていうよりは、はい、もう相談させていただけるっていうことですよね。
0: 大体、ね、はい、まあ、ね、ケアプランをケアマネージャーさんが、ね、うんうん、組んで月曜日の何時から何時まではここでみたいな感じで、ね、することが多いんですけども、うん、はい、まあ、それをまあ、それでケアマネさん任せに、ね、しても、まあ、別に、うんうん、しっかり組んでくれるんですけれども、うん、やっぱりその中でもやっぱ家族の思いとかいろいろあると思うので、はい、やっぱりこういう生活してほしいなとかこういうふうに施設では過ごしてほしいなっていうのがあれば、うん、それをケアマネさんに言えばケアマネさんそれで、それを組んでですね組んでくれるので、うん、まあ、やっぱり知っておいていただくに越したことはないかなと思います。
1: 本当、うん、ですよね、いろんなサービスがあるっていうことを知るだけでも、
0: はい、そうですね、
1: なんかねこう、はい、お願いする幅が広がるなって、うん、
0: はい、
2: はい、はい、ありがとうございました。さあではそろそろお時間となりました、ね、ありがとうございました。
1: あっという間でございます。最後語りきれません。
2: まだまだ聞きたいことがたくさんあるんですけれども、はい、またお越しいただいてお話しいただければと思います。
0: はい、
2: はい、本日はありがとうございました。医療法人社団青春会提供生き生き健康講座のコーナー、本日は青春会病院副理事長の菊池光也さんと広報の向井さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ハロー、ニッコリ、八六に、爽やか、お得に、おはようさん。
1: 地元京都、西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ。美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油。こだわり食品の製造販売、小川食品。

0: ハローにっこり862、爽やかお得に月曜日。この番組はお得に地域に元気を、情報を、小川食品工業の提供でお送りしております。さて、お送りした曲は1曲目が中村あゆみ風になれで、I have to be lonely warrior tonight でした。そして2曲目が、バックナンバーのスーパースターになったらでした。ということで、ここからは今日のキーワードのコーナーです。本日のキーワードは衣替えです。ということで、皆さんハッシュタグ爽やかお得にをつけてどんどんつぶやいてください。よろしくお願いいたします。ということで、難波くん、
1: はい、
0: もうだいぶね、はい、後半の方になりましたけれども、キーワードのコーナーということで、
1: はい、
0: 皆さんがね、いろんなこうメッセージを送ってくださってるので、そちらの方を読んでいきたいと思います。はい、はい、なんで、なんか思うことあったら言ってください。
1: はい
0: 嘘です、振りますドキドキしたでしょ、ごめんねはいということで、今日のキーワードは衣替えですね、はい、まず、マイケルさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 肉畑さん、おはようございます。かき氷のお写真見ましたよ、美味しそうじゃありませんか。ということで、私昨日奈良に行ってきて、奈良のね、はい、ね、近鉄かな、近鉄奈良駅の近くに、はい、お天気パーラーっていうお店があって、はい、そこがなんかかき氷とか出してて、前先輩に連れてってもらってすごい美味しかったので、ちょっともう一回行きたいなと思って、はい、家族でちょっと行ってきました。
2: いいですね、
0: その写真をね、はい、見ていただいてありがとうございます。今日から難波くんアシスタントなんですね、楽しみですといただいてます。
2: ありがとうございます、頑張ります。
0: お、頑張ってますよマイケルさん。そしてマイケルさんから、衣替えについても来ております。はい、朝晩はまだまだ冷え込む街に住んでおり、なかなか衣替えできていませんが、パジャマのみ、上は半袖ですが下はまだフリース生地を着ています。早く半袖で歩きたいですといただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: まだフリース絶対無理。
2: そうですね、
0: 絶対無理やんね。
2: 無理です。
0: 衣替えした？
2: パジャマだけは衣替えしました、うん、もう半袖半ズボンでもう寝てます。
0: あ、なるほどね、一緒一緒一緒一緒
2: です
0: よね。あ、よかったよかった、あ、びっくりした。じゃあまだ普段着というか、普通に日中に着てる服とかは長袖もある？
2: もうあります。ちょっと
0: まだある？
2: まだあります。
0: まだ着れる？
2: まだ着れます。
0: うわ、すげー無理、絶対無理、もう

0: どれを脱ごうどれを脱ごうと思いながら私はね今歩いておりますので。そっか、まだフリース行ける地域ってあるんや、すごいですね。マイケルさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、梅木ちゃっこさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 肉畑さん、南波くん、こんにちは。輪になって踊ろう。輪になって踊ろう。
1: 輪になって、はい、
0: はい、輪になって踊ろうって返して
1: 輪になって踊ろう、はい、ごめんなさい。
0: 南波くんまだまだ初日なので、ね、ういういしさが可愛いですけれども皆さんよろしくお願いいたします。今日は初回なのでお二人ともなんだかおとなしいイメージですが、これからお二人のコンビがどんな風に変化していくのか楽しみにしていますねといただきました。そして、美味しそうなかき氷ゆっくり食べさせてくれる娘ちゃんの寝顔が天使、娘ちゃんのかき氷デビューはもう少し先になるのかな、一緒に食べられる日が楽しみですねといただきました。なんかね、氷だけだったら食べれるかなと思って、はい、食べさせたいなって思ったんだけど、全体的にソースがかかっているありがたいかき氷でしたので。
1: そうですね、これ
0: かき氷ってさ、はい、なんかそのあんまりソース全体にちゃんとかかってること なくない。
1: そうですね、なんかてっぺんだけとかちょっとこぼれてるみたいな感じとか、
0: そうみたいなのをイメージしてたんですけど、うん、そうじゃなくてちゃんとかけてくれてるありがたいかき氷だったので、はい、ずっと味がして美味しかったんですけど、いいす、ね、娘にはちょっと食べさせるのは早かったかなと思って、はい、まだ食べさせてませんということで、写真だけ撮りました、はい、そして衣替え、家族みんな体が大きいので上着や、冬物を洗濯して片付けるの毎年気が遠くなります。日々の洗濯も10キロ1回じゃ足りなくなってきました。すごい、
1: すごいですね、
0: 10キロ1回じゃ足り、じゃあもう毎日2回ですか、もしかして。これ大変だ ね。今は実家暮らし？
1: はい、実家で暮らしてます。
0: 実家暮らしなんや。そしたらじゃあ洗濯物とかまだお母さんとかがやってくださってる感じ？
1: そうですね、それとあとバイトの服とかは自分で洗ったりはしてます。
0: なんで違うんそれ？
1: 自分でその働いた分なんで、ちゃんとそれは自分で洗おうみたいな感じで、うん、
0: 偉い、素晴らしい。全部お母さん任せじゃないんや。
1: ちょっとだけお母さんにも任せてますけど
0: あ、偉いですね。梅木ちゃっこさん大変ですね。私もね、あの衣替えはもうタンスの中はしたんですけど、
1: はい、
0: アウター系はもう一個も片付けてない、めんどくさいから。
1: そうなんですか、
0: うん、もうほこりかぶってきてる、やばい私も頑張りますので一緒に頑張りましょうね。そして風になれのところは一緒に叫んでしまうプジョシーですといただきました。さっきの中村あゆみさんの風になれって曲が、
1: はい、
0: あのプロレスラーの方の入場曲。
1: あ、そうなんですか。
0: そうやって、で梅木ちゃっこさんはプロレスがすごい好きなので、はい、それでちょっと盛り上がってくださったということでございます。ありがとうございます、梅木ちゃっこさん。そして、やんやんたかやんさんからいただきました。ありがとうございます。肉畑さん、南波さん、リスナーさんたち、おはぴようございます。ほら、おはぴようございます。ダメですよ、はい、挨拶無視しちゃ、はい、何してるんですか、本当に衣替え終わってません。水曜日が休みで台風が来るから家に引きこもるので、その時に冬物を片付けますといただきました。いや、お休みがあって片付けれるっていうのはいいですね。
1: いいですね。
0: もう今週片付けとかあると来週からもまためんどくさいですからね。どうせ毎週めんどくさいんですけれども早くと片付けた方がいいとは思いますので頑張りましょう皆さん。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてホッシーさんからいただきました。ミクさん、南波くん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、いいですね、やっとできるようになりましたねいいじゃないですか。はい、今日は暑くなりそうです。新しいスタッフが登場、2人のトークが弾みますね。楽しみにしています。南波くん、本の音読どこかでコーナーにしてくださいといただきました。どこかでじゃあまたコーナーしますか。
1: できるんですか
0: 私がどうにかしましょう。
1: ありがとうございます、お願いします。
0: はい、誰でしたっけ、高太郎さん、何高太郎さん、
1: 高村高太郎っていう方の
0: 高村高太郎さんのやつをじゃあ読んでいただきましょうかね、また今度ね。
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします南波くん、さすが放送部、はい、滑舌が良くて聞きやすいお声ですね。
1: ありがとうございます。
0: 星さんがもうベタ褒めしてくれています。
1: めちゃくちゃ褒めてくださいます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして衣替え、いよいよ本格的に衣替えしなくては慌ただしくなりますといただきました。ちょっと待って、そのみんなさ、まあ多分その、はい、遠くの人たちはこのコメントをね今されてないと思う、勝手に私が思ってるんですけど、
1: はい、
0: みんなまだいけんの？その長袖とかで。私無理ですよ。なんならタンクトップ着て出ようかな思ったぐらい暑かったのに。
1: そう
0: です。素晴らしいですね。やっぱり私は汗の量が半端じゃないんで、ね、最近ね、はい、子供がいるんですけど、はい、0歳の。その子をこう、抱っこ

0: かしてね出ることもあるので、はい、もうちょっとスーパー行って帰ってこようもんなら汗だくよ、びちゃびちゃ。
1: 大変ですね本当
0: 大変、子供も自分もびちゃびちゃ、恥ずかしいぐらいにもうちょっとね、あの街でびちゃびちゃを見つけたら私だと思って声かけてくださいよろしくお願いしますちょっと汚いかもしれないですけどね、お願いしますね。そして、星さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続きまして姫姫さんからいただきました。みくちゃん、南波くん、こんにちは、ワンダホー。
1: こんにちは、ワンダホ
0: ー。おー、素晴らしい。あー、南波くんはできる子ですね。いいですね。衣替えといえば、しっかり衣替えができてなくて、季節が終わってから探していたものが出てくることがよくあります。困った困った、コマ撮り姉妹です。といただきました。知ってますか？困った困った、コマ撮り姉妹。
1: わからないです。
0: 嘘でしょ？
1: ごめんなさい。
0: あー、辛いよ、新喜劇ね。吉本新喜劇ね。見てないね、あなた。見てないね、音読ばっかりしてたんだね、はい、まあまあまたね、ちょっと困った困ったコマ撮り姉妹はもう多分出てこないですが、今後の新喜劇には。島木ジョージさんのやつだったかな、はい、確か。パチパチパンチの人は知ってる？知らないかも、そうじゃないですか、悲しいよ。
1: テレビ離れがちょっと。あ、
0: なるほどね、はい、OK です、わかりました。ということで、キーワード以上になります。ありがとうございました。明日のキーワードは雨でございます。
1: 雨、
0: あの食べる方のやつじゃなくて、あの降ってくる雨ね、
1: はい、
0: 雨よね、
1: 雨です。
0: 雨よね、
1: 雨が食べる方、
0: 食べる方よね、
1: 雨、
0: うん、降ってくる方の雨です、
1: はい、
0: ということで、ハッシュタグさやかおとくにをつけてどんどんつぶやいてください。お待ちしております。ということで以上、キーワードのコーナーでした。

0: JR 長久保駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりました。爽やかお得に月曜日、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。本日もお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 先ほどお届けした曲はリッキー G でラブソウルでした。ということで、初めての生放送、
1: はい、生放送です。
0: はい、生くんいかがでしたか？
1: とても緊張しました、もう本当に
0: そうね、はい、確かにね、緊張はでもすごい見られたけど、でもそれ以上に落ち着きが見られたから、
1: いや
0: すごかったマジで。
1: 全然
0: 素晴らしい。ホッシーさんにもたくさん褒めていただきまして、
1: そうですね、もう今
0: いやありがたい限りよね。
1: ありがたいです本当に。
0: ねえ本当に、だってまだ来てますよ、丸出しまみこさんから、みくばたけちゃんこんばんはってパンの絵文字がいっぱい送られてきてるのとか生くん、高村光太郎いいですね、楽しみにしていますとかね、
1: はい、
0: あとマイケルさんから、南波くん知らんこと多いよねっていただきました。
1: ありがとうございます。
0: もうだって、はい、私が今今年30の年なんですよ、はい、で18でしょ、今年19、そしたらだってもう10歳以上ち11じゃない12そう、半笑いやめてや。いやー恐ろしいよ、そんだけ違ったらすら知らんこともいっぱいあるよね。何見て育ってたん？
1: 何見てたやろ。
0: 何が一番流行ってたん？自分の人生で一番なんかこれが世の中で流行ってたなみたいなことあった？
1: 妖怪ウォッチ。
0: 妖怪ウォッチの世代な。
1: はい、
0: はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、そういうことか。
1: はい、
0: 完全に大人になってました私は。あ、分かりました。その辺の世代のことやったら分かるってことね。
1: 全然分かります。
0: きっと分かるってことね。はい、OK OK。ちょっとこっち側が勉強させてもらおうかな。もうこれからは。
1: もう
0: ジェネレーションギャップでこれ知らんのやとか、そういう時代はもう多分ね、令和なんで終わりました。きっと令和はもう新しいことをアップデートしていく時代だと思いますので、はい、私は若者に。合わせて行きたいと思います。そして知らないことは、なるほどこれは世代で知らんのやっていうのもね、ちょっと勉強させてもらいますねこれから、
1: はい、
0: また来週は、はい、あ、そうね、また来週は多分ジャックさんやと思うので、
1: はい、
0: はい、ジャックさんと一緒に楽しく放送頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: はい、ということでこの番組は日替わりで個性あふれるパーソナリティが番組を担当しております。明日火曜日はスーミンこと山根すみこさんとダーちゃんが担当いたします。この後は FM お得にイオンモール京都桂川のサテライトスタジオからサニサイの若子さんがお届けするラッピングマンデーでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからはルカと寄り道散歩道を午後1時30分からルカさんがお送りします。それではこの後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。ハローにっこり862、爽やかお得に月曜日、ここまでのお相手は私三久畑と、そして
1: アシスタントの難波でした。
0: 素晴らしい、この番組はたけのこ米油でおなじみの小川食品工業株式会社の提供でお送りしました。それでは1週間今週も頑張っていきましょう。私たちとはまた再来週お耳にかかります。それではさようなら。
2: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
3: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは075-956-5297まで。
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
5: シャーロンの12人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成。

0: 成させて源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

6月1日月曜日、時刻はお昼12時になりました。 FM おとくにお聞きの皆さん、こんにちは。イオンモール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、始まりました。お相手はサニサイの山田和歌子がお送りいたします。先週はちょっとね、体調不良で、生放送をお休みさせていただきまして、ライブミュージックでサニサイの、ね、曲たちをたくさん流していただいて、まあ、私の声をちょっと届けることが、できなかったんです、けれども、お休みいただいて楽しみにしてくださっていた方々すいません、2週間ぶり、元気に舞い戻ってまいりました。山田和歌子でございます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。早いものでもう6月になりました。そして台風も近づいてきているし、毎日毎日暑いし、もう今日もね30度に近いんじゃなかろうかと思います。朝私も6時前にはもう起きてるんですけれども、朝から暑いですね。もう日差しが、照っていて、まだね朝はこう窓を開けると、風が吹いてくるので、なんとかしのげるかなと思いますが、もう昼頃になるともうクーラーつけるか問題がね勃発、してしまいます。でもまあ本当にね、クーラーまだ5月昨日までね、まあ、5月早いんちゃうかって思ってクーラーつけへんっていううちの親とかも言ってますけど、でもねやっぱり体はね、やっぱ熱中症、特にね初めの頃が熱中症になりやすいというので、親にもね、無理したらあかんで、我慢したらあかんでって言っておりましたが、皆さんもね、どうか無理せずにぼちぼち始まった6月も元気に過ごしていただけたらと思います。まあね、私に偉そうに体調に気をつけてって、言われるのもあれやわと思われる方もおられるかと思います。というのも私もね、先週、2週間前にちょうど週末にライブをしまして、その時にライブ終わった後に、あれこれはちょっとおかしいな、声が、ちょっとやばそうやなと思ってたら、そこからですね見事に、体調を崩してしまいまして、もう高熱、先々週のラジオ後に、なんとかねこのラジオはできたんですけれども、そのラジオ終わってから夜になったら高熱が出て、久しぶりに39度を超える熱がね、出てしまいまして、で病院に行ったらね、気管支炎と、ちょっと肺炎にもなりかけてるというか軽い肺炎ですよって、言われてしまってですね、かなりだいぶしんどかったですね。久しぶりにちょっとね、あしんどいなと、思って、声もなんか全然出ないし咳は出るしで、先週もお休みをさせていただきました。なんとかでも、今はね咳もほとんど、まだ吸入はしてるんですけど、薬ももう飲まんでも、なんとか咳が出んようになったので、あよかったと思っておりますが、本当にね謎の

風っていうのもすごい九州福岡から発祥なのか、こっちの関西の方近畿の方でも流行ってるっていうニュースもよく見ますが、私もこの謎の風やったんじゃなかろうかと思ったりしておりますが、どうか皆さんもねお気をつけくださいませ。さあ、この番組は私サニサイ山田和歌子がミュージシャン主婦2児の母パーソナリティ、いろいろな視点でお得にのおすすめ情報や大好きな音楽、一緒に考えて知りたい大切なことなどなど、月曜日のお昼間ラジオの向こうの皆さんの心をそっと包み込む言葉や音楽でお届けする、そんな番組です。今週も1時半前までどうぞお付き合いください。そしてこの番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。今日は私の元気スイッチっていうのにしました。時間があれば、ちょっとお話ししようかなと思いますが、先週は本当にねその体調不良ということもあったり、それからちょっとねいろんな悲しいお別れがあったりとか、いろんな本当に自分の中で、すごく怒涛の1週間でした。ね、昨日までは本当にちょっとだいぶ心もかき乱れていて、ダーンって下がることも多かったんですけれども、あかん今日はラジオやしって、思ってね、頑張ろうと思っていたんですが、そんな時にふと思い浮かんだのが私の元気スイッチというメッセージテーマでした。ぜひ皆さんの元気スイッチ、どこにあるのか教えてください。今週も皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。さあ、それでは1曲目参りましょう。今日はリクエストもいただいておりました。ラジオネーム、ホルベアさん、リクエストありがとうございます。サニサイリブトゥーシングからのスタートです。

時刻は12時11分回っております。今週も元気に、イオンモール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りしておりますラッピングマンデー、サニサイ山田和歌子がお送りしております。1曲目、ラジオネームホルベアさんリクエストありがとうございます。サニサイリブトゥーシングからのスタートでございました。私も今日はなんかこの曲を聴きたかったので、とても嬉しく思っております。ありがとうございます。さあ、ここからはお得にガイドのコーナーに参りましょう。このコーナーでは、お得にほぼねお得に地域にあるイベントやお店、などなど私が紹介したいね、そんなおすすめ情報をお届けするお得にガイドのコーナーでございますが、今日はですね、昨年も紹介したな、そして昨年行ったなと、思い出しました。とても長岡で素敵なイベントがありますので紹介いたしましょう。ちょうど今週末6月の6日土曜日、に、JR 長岡京駅前万病広場にて行われますビアフェス京都長岡京というのがね、行われます。長岡京でビアフェス、出来たてのビールやグルメ、ダンスで乾杯ということで、今週末6月6日土曜日11時から5時まで入場無料のイベントでございます。まあね、私のこの番組では何度も、名前が出てきているサントリーさんね、まあもちろんこのね長岡京、このお得にではやっぱり私もビール工場行って、あれちょうど行ったのか去年の9月か10月ぐらいやったので、行ったねメンバー友達ともそろそろもう一回行きたいなってね、いう話をしておりましたけれども、そのね、サントリーの京都ビール工場の直送ビールがワンコインで楽しめるということで、私も昨年行きまして、そのワンコインでね生のビールを飲んだり、自分でそのビール注ぎ体験もちょっとね、できちゃったりとかして、自分で注いでみたりとかもした、記憶があるなと思いますが、そんなとても素敵なビアフェスが6月の6日土曜日、開催されます。もちろん地元の食材の屋台のグルメや、物産展なんとかもあったりとか、去年のことを思い出すといろんなね、それこそ地元のお店の屋台が、いろいろたくさん出ていました。ビールのお供になる唐揚げとかね、お肉系とかね、そんなんも出てたかなと思うし、お子さん連れでも、もちろんね楽しめる屋台なんかも、いろいろ出ておりました。そしてね

ステージもあります、こちらはですねステージではオープニングアクトとしてはもう長岡といいますか、お得にではもうね有名ですよね、地元長岡郷から全国へ熱狂を広げる、5人組のロックバンドローカルコネクトさんがねオープニングアクトで登場されて、そしてスペシャルゲストとしては、京都発の、アイドルグループキノホさん、キノポさんかな、はい、キノポさんっていうねアイドルグループ、そしてスペシャルゲストもう一方はサウンドアーティストでねいろんな、それこそインストバンドとかもね幅広く手掛けておられる山本ひろこひらくさんというね、方をお迎えしての、ライブもこれももちろん無料で行われます。その他にもダンスステージなんかもあって、地元のね、ダンススクールの生徒さんとかのね、ダンスもあったりとかするとても楽しいイベントになっております。なんせねやっぱりね、まあ、もうねだいぶちょっと、まあ、台風も今週は心配ですが、本当にこの先週末ぐらいから毎日30度超えとかの暑い毎日ですので、昼間からのねビールなんてそりゃもう最高なんじゃなかろうかと思います。私もねちょうどこれは、先週の、まあ、元気やったら生放送しようともちろん思っていて、これ紹介しようと思っていたんですけれどもね、リスナーさんからもこのね、情報をメッセージでいただきまして、なんでこれにサニサイが出ないんだよって感じですって、いうふうにメッセージもくださっておりました。ほんまにそうやわと私もね去年も思って、来年こそは出させてもらえへんかなと思ったらもう1年経ってしまいましたので、今ねちょうど FM 特にの政務さんがおられたのでね、実行委員会紹介してもらえませんかって笑いながら言ってましたけれども、来年は、出られたらいいのになと、サニサイといえばビールでしょうとね、いう声もいただいておりますので、まあ、私もこうやって FM 特にでねおしゃべりさせてお話しさせてもらっているので、このビアフェスなんとか出れたらいいなと思っております。皆さんも6月6日今週末土曜日11時から5時までJR 長岡京駅前のバンビオ広場にて、バンビオ駅前のバンビオ広場公園で、にて行われますビアフェス京都長岡京、ぜひぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。ね、先ほども言いましたが出来たてのプレミアムモルツや香るエールの生ビールがなんと1杯500円で楽しめ、お楽しみいただけます。さらにビール工場のスタッフさんによるビール注ぎ体験コーナーでは美味しい生ビールの注ぎ方を楽しく学ぶことができますよ。ぜひ皆さん、お越しくださいませ。私も、ちょっとね時間ができたらちょっと行きたいなと、目論んでおるそんなイベントでございます。週末はね、ぜひお集まりください。そしてねもう6月ちょうどねこのお得に毎年これもお知らせしていますし、また来週あたり、ゆっくりたっぷりお知らせできたらと思いますが、陽国寺さんのアジサイウィークももう始まっているし、あそろそろアジサイも先咲いてきてるかななんて、私も毎年これは欠かさず行ってますのでね、今年も行きたいなと思っておりますが、お得にいろんな素敵な場所イベントいっぱいありますのでたくさんお越しくださいね。ということで今週はビアフェス京都長岡京を紹介させてもらいました。このコーナーでは皆さんからのおすすめも募集しております。ぜひあなたのおすすめ、まあ、お得にももちろんですし、お得に界隈でもね、こんなお店できましたよとか、こんな素敵なイベントありますよなどなどありましたら、ぜひぜひ教えてください。以上お得にガイドのコーナーでございました。さあそれではここで一曲聴いていただきましょう。サニー佐野元春さん、サムデイ。

時刻は12時24分回りました。本日の2曲目、佐野元春さんの、サムデイね、懐かしいナンバーです。泣きそうな気持ちに、なりました。サムデイ聞いていただきました。突然聞きたく、なりました、私自身がね。はい、体調戻ってよかったですというメッセージいろいろいただいておりますので、ちょっと紹介させていただきましょう。ハッシュタグラップまでいただいております。島風6号京都行きさんいただきました。若子さん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんにちは。晴れましたねが、台風来そうですね。対策しっかりしましょうね。今仕事中なんで終わってから再放送楽しみますね。若子さん、お体いかがですか。放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。なんとか本当に、戻りました。よかったです。もうね、どう言ったらいいんでしょうね。息がね、こう、もうただどれぐらいやろ、トイレに、行って帰ってくるだけでもうぜいぜいはあはあ言ったり、ね、もうそれでご飯とかはもちろん作れるような状態じゃ 2,3 日なかったので、ちょうどね、主人が仕事で全く家に 2,3 日いなかったので、子供たちがね、自転車で、近所のスーパー買い物行ってきて、自分が食べるもんは自分で作ったり、まあ簡単なもんですけど作ったりして、なんとか自分たちで生きてくれてまして、私自身のおにぎりとかね、買ってくれていたりとか、して、もうそうしないと、それじゃ洗濯物とかももうたまりにたまってましたけどね、もうそんな言うてられへんと思ってね、でちょっとマシになったかなと思って3日後ぐらいにたまった洗濯物干したら、もうそれだけでもう2回上がるだけでも、もう本当にこの世の終わりかというぐらいのぜいぜいはあはあ言うてですね、もうこのまま戻らへんかったらどうしようと思ったんですが、まあなんとかね、元気になって本当に、よかったなと思います。ありがとうございます。マイケルさんもいただきました。赤ちゃん、こんにちは。体調大丈夫ですか。無理されずですよ。ゆったり放送楽しませていただきますねといただきました。そうですね、もう本当に年齢を感じてしまったので、無理はせずにゆったりと、今日もね放送したいと思います。ありがとうございます。ホッシーさんも、赤子さん今日は蒸し暑いですね、ライブ放送ありがとうございます、お帰りなさい、無理しないようにしてください、今日も楽しみに聞いていますと優しいお言葉ありがとうございます。皆さん無理しないようにって言ってくださって、とってもこう嬉しい気持ちになります。元気もらえますね。ありがとうございます。本当にね、ホッシーさんも言っておられますが、蒸し暑い、もう6月ってこんな暑かったっけって毎年言うてるような気もしますが、もうほんまにちょっとね、暑くて暑くてたまらんなと思います。まだ体も暑さに慣れてへんやろうなと思うので、ぼちぼち行きましょうね。皆さんもね、ありがとうございます。ホルベアさんいただきました。若子さん、こんにちは。6月に入りましたね。ねえ、あっという間でした。病み上がりですので、今日は無理されずゆっくり放送していただけたらと思いますといただきました。ありがとうございます。で、マイケルさんも、サニサイさんの素敵な曲からのスタートですね、赤ちゃんのお声聞いて安心しましたといただきました。職場でも謎の風邪が流行ってて、マスクして気をつけていますと、いただきましたが、もうね、やっぱりマスク大事ですよね。暑くなってきたらマスクちょっとね、嫌やなと思いますけど、やっぱりマスクね、大事だと私もつくづく感じています。自分が体調おかしくなったら、まあ、人にうつしたらあかんと思うのでマスクはしますが、自分がうつらへんためにも暑くてもマスクしとかなあかんなとすごく痛感いたしました。マイケルさんも気をつけてください。にゃんにゃんたかやんさんもいただきました。赤さん、リスナーさんたち、ポンピョございます。元気スイッチ、そうね、今日のメッセージテーマは元気スイッチでございます。運動ですかねと、あら素敵、運動すると気持ちがいい、食べ過ぎると胃腸が、運動はやった方がいいです、ほどほどにといただきました。ありがとうございます。ね、運動いいですね。運動してすっきり気持ちいいって思えるって本当に羨ましいです。私は運動が大の苦手で、もう自分は向いてへん、自分は嫌い、

嫌いというか自分はダメ下手って思い込んでるというか、まあ、ほんまにそうなんで、運動することがすごくハードルが高いんですよね。よなんかリフレッシュするためによし運動しようっていう気持ちにならないんですけれども、でもね前もちらりと言ったことがあるんですが、ちょっと家でね自転車を

この2週間ぐらい、サボっているので今日から続けようと、昨日の夜もやろうかな思ったんですけど、まあ、明日からにしようと思ったので今日から続けようと思います。また始めようと思います。ありがとうございます。マイケルさんもサニサイさんといえばビール、うんうん、もう最高ですよねといただきました。本当にね、サニサイはメンバー3人ともビールが大好きなのでね、こうライブ後にこのビールのをね、注いでもらって、その乾杯する前の写真とか乾杯している時の写真、飲んでいる時の写真っていうのがよくあるんですけど、本当にいつか CM に使ってくれへんやろかって思うぐらいにいい顔をしていたりします。ビールが似合う、メンバーなのでね、ぜひぜひ本当にそんなイベントあったら楽しいやろうなと思います。こんな感じでハッシュタグ FM お得にハッシュタグラップマ、いろいろいただきましてありがとうございます。引き続きあなたの元気スイッチのメッセージも募集しております。いつもありがとう。それではここで1曲聴いていただきましょう。それではラジオネームあゆさん、リクエストありがとう。サニサイ6月の雨。

モール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、サニサイの山田和歌子がお送りします。

時刻は12時41分、もうすぐ42分へと向かおうとしております。ラジオネームあゆさんがいただきからいただきましたリクエスト、サニサイ6月の雨に続きましてキャロルキング You've got a friend 聞いていただきました。今日はねこの曲を流したいなと思っていました。少しばかしむちゃくちゃ私事の話をねちょっとさせていただこうかと思います。お昼間のラジオでちょっとしんみりしたあの内容になっちゃうんですけれども、でも私たちサニサイを語る上では、なしにはできないと言いますかね。そんなとてもとてもとてもとても悲しいお別れをしてきました。ちょうど不正し先週の1週間前、ラジオをお休みさせていただいてちょっとゆっくり家で寝ていた時に、連絡があったんですけれども、もう数えてみれば23年だと思います。23年来の、親友友達がね、まだ47歳という若さでこの世を旅立ちました。ね、サニサイとしてというかサニサイ全員で同じ時に、出会った友達で、こういつも本当にいろんなライブにも来てくれていたし、当初の、京都墓場スノーラブソングあたり、もうちょっとかスノーパーティー、もっとしばらく、インディーズの時はほとんどかもしれないです。ちょっとクレジットを、見ないとその辺あれなんですが、そのデザインもしてくれていました。両口さんが、先々週お世話になってイラストレーターさんの両口さんが絵を描いてくださって いたんですが、その、作詞歌詞カードであったりとか、その文章とか字のそのフォント、字体とかその色合いとかそういうものを全部やってくれているのがその友達でした。もともとウェブデザイナーっていうのもあったんですが、ウェブデザイナーとして出会ったっていうよりも出会いは本当に、行きつけの飲み屋さんが木屋町のね、ブブ屋っていう、今はもうなくなっちゃったんですが、そこの、行きつけのそのブブ屋っていう飲み屋さんが一緒やったっていうのが出会いだったんですよね。でサニサイその時まだ本当に駆け出しで、自分たちに自信なくて毎日毎日ライブはいっぱいするけどケチョンケチョンに怒られて、もうどうしていいかわからへんような、もう本当にどん底の、音楽が好きでいっぱいの人に、のスポットライト浴びてワーキャー言われる、元気みんなを元気にさせんねんと思って歌やろうと思って決めたのに、もうケチョンケチョンに言われすぎてもう何の光も見えへんかった、そんな時に、出会ったのがその友達でした。で、その友達がまたすんごいたくさん友達がいてね、でその高校の時からの友達たちを紹介してくれて、それが今もずっと、みんなで居続けている十数人の仲間たちなんですけれども、そのね初め元となって、今のその十何人の、仲間たちをつなげてくれたのがそのエリコっていうね、友達でした。でずっとね、本当によくサニサイとその友達とその友達たちと、何度も何度もライブの後もそうやし、そうじゃない時もふと暇になったら、誰かの家行ったり誰かがの呼び寄せたりブブ屋で会ったりして、もう本当に週多い時は4回ぐらい飲んでたなって、この間もねみんなでそんな話してましたが、それぐらいたくさんのいろんなことをいっぱい飲みながら話をしてっていう友達やったんですけど、ちょうど十数年前に東京の方にね仕事でちょっとチャレンジしてくるわって言って東京の方に行って、そこからちょっとそんなしょっちゅうやっぱ会えへんように、なっていたんですけど、その間にねちょっと3年半ほど前に、病気が分かって、で3年前にこっち京都にね、帰ってきはって、ずっとずっと闘病を、頑張ってました。でそのね闘病の合間に、元気な時はお花見したい、バーベキューしたい、どこどこ行こう、花火見に行きたいね、そのね、いろんな彼女の、望み願望をみんなで、いつ行こうって言ってね、いっぱいいっぱいいろんな企画をして、いっぱいいっぱい一緒に、
時を過ごすことができました。なのでなんかこう本当に私たちサニサイは特にその有賀さんのブリンでね、こうまあ離れていたこともあって思うようにもっとこんなことをしてあげたかったっていうのができひんままはお別れをする、その悔しさっていうのがどんだけ苦しいものなのかっていうのを痛いほど分かっていたから、周りの友達たちにも絶対にまあそんななくなるとは思いたくないし思ってへんけど、でもああしてあげたらよかったと思うことが一つもない、まあ一つもないことはないんですけど、でももうそれぐらい何でもいっぱい思い出作ろうなでもって言って本当にいっぱいいろんなことを、させてもらいました。一緒にね楽しかったなと思います。本当に最後の最後まで、お寿司食べたい、泡飲みたい、シャンパンね、飲みたいね、だから頑張る、死んでられへんって言って、最後の最後まで多分めちゃくちゃ苦しかったと思うんですけど、本当に頑張って、病気と戦っていました。なんか余命がもう行く場所もないっていうのをね、知らせてくれたのがその亡くなる本当に数日前で、竜兵はね子供たちと一緒に病院に会いに行くことができて、前日亡くなる前日やったんですけど、ちょっと会って、でもその時も本当にいつも通りでケタケタ笑ってたね、って言ってました。私らも、そのね週に会いに行くって言ってね、LINE をしていたところだったんですけれども、先週の月曜日にね亡くなってしまって、その後はですねお通夜、までの間とかの夜とかお通夜とかもう本当にみんなで友達たちとね、寂しくないようにエリコが寂しくないようにって、ね、みんなで、一緒にいることが、できて、なんか改めてね本当に生きて長い時間生きていくとこんなにも悲しい、別れが、ま、あるのかと思うと本当に生きるって苦しいなって思うこともいっぱいあるんですけど、でもね本当にかけがえのない、思い出をいっぱいいっぱいくれたし、本当にいつずっとこうきっと一番しんどかったのに、その自分の人生を最後までもう走り抜けた、大丈夫、私は大丈夫、お寿司食べよう、シャンパン飲もうって言って最後の最後まで希望を捨てずに、頑張ってくれた彼女の、仲間なので、私たちはねもう強く生きていかなあかんなって心に誓っています。なのでこの十数分間だけはちょっとこのラジオでねお昼間からちょっと暗い話をして申し訳ないんですけれども、でもこれはねサニサイを語る

上でもこれから大事になってくるんじゃないかというぐらい本当に人生の上でとっても大切な、仲間なのでね、ちょっとお知らせをさせていただきました。そんないろんなことがあった今週やったんですけれども、このラジオに向かって、このマイクに向かってねお話を始めて、そしてたくさん X とかでも若ちゃん元気になってよかったとかね、元気な声を聞けてよかったという声を聞いて、あ、私もシャキッと、しよう、きっとね空の上から見てるよねって思っております。皆さんもね、私らだけじゃないと思います。皆さんも本当にいろいろ生きている上では悲しい別れとか自分自身が辛い状況に、なることもあると思いますが、そんな時にこそ本当に音楽ビビたるもんですけど、寄り添えるものを私たちもずっと歌い続けていきたいなと思っております。3月に去年の3月にその友達がのリクエストで、その友達がの家のすぐ近所の、小さなカフェでねライブをさせてもらいました。その時に、その彼女が私にと直前にライブ直前というかその日の朝に連絡が来て、ね、姉さんって言われてたんですけど、姉さん歌うんしんどいかもしれんけど私やっぱりこの歌が一番好きやから歌ってほしいと連絡がくれました。その子の前で絶対泣かんとこうと思って決めた歌なんですけれど、決めて 歌った歌なんですけれども、今日はその歌をこうちょっとね、これを歌うのは今日はちょっと厳しいなと思うので流したいと思います。サニサイ、ひまわり聞いてください。

ハニサイひまわりお届けいたしました。きっと届いているかな、聞いてくれているかなと思います。ホッシーさんいただきました。親しい仲間が旅立つのは寂しいですね。彼女の分まで生きてあげてください。彼女の笑顔が元気スイッチですねといただきました。本当にそうですよね、元気スイッチです。彼女のね、もうね本当にね、笑顔ばっかり思い出しますね、うん、本当に。でね、その彼女は双子やったんですよね。だから双子のそのお姉ちゃんに当たるね、そのまあずっとやっぱり一番近くで一番多分私たち友達、まあ、ほんでその、双子の姉のお姉ちゃんの方もその仲間うちのねみんな仲いい友達同士なので、そらもうね私たちにも言えへん辛いこともいっぱいあったらやろうなと、思うし、双子ってなんかやっぱ特別じゃないですか。その兄弟とはまた違う本当にこう自分のね分身みたいなもんだろうからね、そのね彼女のこともとても心配だけれども、まあそれもねみんなで、支え合いながら、生きていきたいなとそんな風に思いましたね、この友達ってね、あの若い頃はただ一緒にいてなんかもケタケタ笑って、アホなこと言って一緒にいるのがただ楽しいっていうのがなんか主やったと思うんですよ、自分自身も。でも大人になるにつれてそのねもう痛みをそれぞれのまあしんどい状況、それぞれにありますからね、その中でこの苦しみとか痛みをねこうちょっとでもこう分け合いながら、やっていくのがこう友達なんやなって、まあね本当にそれをこう感じさせてくれる仲間たちなので、ね、そんな風にそんな素敵な仲間たちにで、ね、3、2歳出会えたことは、とても本当に誇らしいことやなと、思っています。3人ともねそれぞれみんなでね、お別れできたし、私もね、夫ももちろん仲良かったので夫婦で一緒にずっとねお別れもできたし、最後の夜もね、線香盤っていうんですか、もさせてもらったりね、本当に、思う残すことはなくはないんですけど、いっぱいちゃんとできてよかったなと、そんな風に思っています。時刻は12時59分回っております、ちょっとしんみりしたお話をしてしまいましたが、今日はですねあなたの元気スイッチ、私の元気スイッチということで、先週はねちょっとね私生放送お休みさせて

てもらいまして、で、どっち歌おうかなと思うんですけど、あのアカペラね、アカペラ今日はもう、でもそれこそ先週も歌ってないし、この1週間はもうほとんどずっとね、そんなあのことでバタバタ、していて、自分が体調が悪かったことも忘れるぐらいなんかあのバタバタをしていたんですが、まあね、あのなんとかね、体本当にあの戻っているし、喉も、いけそうかなと思うので、ちょっとね歌を歌ってみようかと思います。それではですね、一回歌ったことあるんですけれども、リクエストいただきました。ラジオネームマイケルさん、坂本九さんの上を向いて歩こう、元気スイッチですと、ね、本当にね、それこそ私も悲しいとね、下を向きがちですか、その友達を亡くしてから空を、気づけば空を眺めています。それって空を眺めるって上を向くってことやなって、思ったりして、あ、上向いたらもう本当にそれこそ涙も落ちてこうへんわ、頑張ろうって思っておりましたので、この上を向いて歩こうをちょっと若子バージョンで歌ってみたいと思います。それでは聴いてください。

てくださっていた方がありがとうございます、リクエストいただきました。坂本九さんの上を向いて歩こうを私山田和子バージョンでお届けいたしましたね。なんか本当にね、今この歌詞を読みながら本当にその通りだなと思いながら、私もこんな風なシンプルだけれども、いっぱいの人をね、元気づける勇気づけられる、そんな歌をまだまだ作りたいなと思いました。リクエストありがとうございます。またね、元気に歌えました。 2,3 週間ぶりに、歌ったんですけれども歌えました。はい、なのでね、またね、腹筋も、再開して、ウォーキングも再開して、体作りも再開して、風邪に体調不良に負けない体をまた頑張って作っていきたいと思います。以上アカペラのコーナーでした。リクエストありがとうございます。それでは聞いていただきましょう。パッセンジャーシンプルソング。

時刻は1時10分を、回りました。今週は元気に生放送でお送りしております。2週間ぶりの生放送です。ラッピングマンデー、サニサイ山田和歌子がお送りしております。今日のメッセージテーマは私の元気スイッチということで、いただいたメッセージ紹介させてください。ラジオネームふけらっきょさん、いつもありがとうございます。私の、2週ぶりにこんにちは。2週ぶりにありがとうございます。今日のメッセージテーマ私の元気スイッチですが、音楽を聴くことと森脇健児さんの走られている映像を見ることです。おお、すごい。落ち込んでいたりすると気持ちを上げる必要があるので、戦いに挑むような曲や映像を見るのが私の場合一番効果的です、といただきました。そうかね、落ち込んで、そうやね、気持ちを上げる必要があるから、そういう、なんていうのかな、ファイトソングみたいなね、そんな曲を聴いたり、こう映像を見るのが、こうね、奮い立たせるんやろね、闘争心みたいなものがね。ね、そういえば私たちも、そのライブの、大きなライブ、の前の日とかは、私はね、結構、私は天使にラブソングを、見ることが多かったかなと思うんですが、あれ今、もう忘れした、竜兵弟やからね、竜兵はね、あれを見てました。映画で、もうめっちゃ出てくるのに、音楽映画というかね、をね見てました。ブルースブラザーズ、そうブルースブラザーズをね、大きいライブのこう前の日の夜とか、朝とかにね見て、こう自分の気持ちをこうね奮い立たせていたなと思います。お母さんになってからその時間が取れへんくなって、なんかそれがなくても自分の心をうまくコントロールできるようになった。昔はね、それこそこれをやらんと自分はうまくライブには臨めへんとか思ってましたけど、お母ちゃんになったらそんなこと言うてられへんので、もうね、そういえばそのルーティーンいつの間にか忘れてたなと今思い出しました。ありがとうございます。ラジオネームくるみちゃん、いただきました。体調良くなられたようで何よりです。ありがとうございます。心配おかけしました。お題の元気スイッチ、目覚ましの猫は置いといて、朝の一杯のコーヒーと車のエンジンかけたら流れるサニサイの音楽が私の元気スイッチです。嬉しい。今日も一日元気に過ごそうと思える毎朝のルーティーンです、といただきました。あら嬉しいですね。そんなルーティーンの中に自分たちの歌があるとなると、これは本当にね、言葉に言い難い、本当に嬉しい気持ちになりますね。私たちの方こそがパワーをもらいます。ありがとう。元気スイッチいただきました、今のメッセージで。コーヒーね、わかります。私もね、いつも朝はコーヒーを飲んで、パン食べてっていうのがルーティーンなんですけれどもね、ここ最近昔はブラックコーヒー飲んでたんですけど、今は甘いカフェオレをね飲むんですが、そのカフェオレの元が缶をずっとこの2週間ぐらい体調崩してからバタバタしていたので、今はここ最近ずっと家にある紅茶飲んでるんですけど、やっぱりねコーヒーの方がこうなんかずっとやっぱ毎朝ずっと何年も続けてることって不思議なもんでね、今日忘れずに買いに行こうと思います。ありがとうございます。ラジオネームあゆさんもいただきました。わかちゃんこんにちは。元気に戻ってくれ来てくれて本当にホッとしました。ありがとう。心配かけて、ごめんなさいね。昨日 SNS でミスチルの桜井さんが喉の不調でライブを途中から中止、2日目も中止に振り替公演の予定っていうのが上がってきてて、年代的に近いから健康管理の大切さと難しさをしみじみと考えちゃいました。本当にね、こう昔やったな、だましだましでいけた喉がこうもうだませなくなってるんやなっていうのがすごく身に染みて私自身も感じました。日ね、もちろん夜ライブ終わってちょっとおかしいなと思っていたので、お酒は一切飲まなかったんですよ。ほんで次の日の朝も
ちょっとやばいなと思って、ちょっとすぐ帰ろうと思ってたのにお客さんがねいっぱい来てくださったので、ずっと最後まで残ったんですよね。で次の日のラジオも、あ、これやばいなと思ったけれどなんとかなる、気合でなると思って、やったらこんなことになったので、あ、もう無理は本当にしたらあかんなと、ごめんなさいって言ってちょっとお休みをさせてもらうことも、その長引かへんためにはね、大事なんやなっていうことも私もすごく身に染みて今回ね、感じました。長く続けていくからにはやっぱりそのね自分の体の声っていうのをちゃんと聞く必要があるなと、思いました。もちろんねその体調管理っていうのは当たり前としても、そのね自分のお菓子やばいぞやばいぞっていうきっとね声はあったはずやのに、大丈夫、今までそれでなんとか乗り越えてるからって思うのはちょっとあかんなって私も反省しましたね。あのミスチルの桜井さんも心配ですがね、どうかね回復されて、喉は本当にね歌い手にとってはもう本当にもう出なくなることが、これは本当に辛いので、辛いというか何やろね、経験した人にしか分からへん、ものがあると思いますが、一日も早いねご回復を私も祈っております。そして愛ちゃん、鈴木でございます。さて、私の元気スイッチはもちろん大好きな推しさんたちの音楽に触れて楽しむこと、ライブが予定されていたらそれに向けて仕事を頑張れます、それと好きな歌の歌詞を書き起こしてみたりメロディーを探りながら弾いたりするのもすごく楽しくて元気になれますといただきました。ね、自分の生活の中に好きなもののがこう溢れているというかね、それがそばにあって、っていうのはとっても素晴らしいことやな、自分の人生を彩ってくれてるんやなって思いますよね。ありがとうございます。ホルベアさんもいただきました。私の元気スイッチは音楽です。みんな音楽やっぱり好きな人が多いなと嬉しくなります。ラジオでタイミングよく、好きな曲がかかると仕事がはかどります。なんだか今日はやる気が出ないと思う時も好みの曲を聴くと、頑張ろうって思います。ライブは次の日からの活動源で、体は疲れたとしても心はとても元気になります。音楽は嬉しい時も悲しい時もいい方向に切り替えスイッチを入れてくれる頼もしい存在ですといただきましたね。ほんまにそうですよね。音楽はね、悲しい時も、もっともっとこうねテンション上げたい時もね本当に寄り添ってくれる、何よりもの本当に近しい、大切な存在なと私自身も思います。今回ねこう体はしんどいのにもうか痛すぎてとか熱があって寝られへん時、こういう時に音楽聴こう、 もちろんテレビつけてもしんどいし、でもずっと無っていうのがしんどく耐えられへんくなって音楽聴こうと思って、気がつけばなぜかジェームス・テイラーばっかり私聴いてたんですよね。なんかジェームス・テイラーの、ギターの音色と歌声には本当にね自分の中になんかそれぞれみんなそれあると思うんですよ。そういう私にとってはもうジェームス・テイラーがもうすっごいすごい癒しの存在なんやっていうのをねすごい改めて、気づかされました。さっきね You've Got a Friend キャロル・キングバージョンかけましたけれども、ジェームス・テイラーの正直ね全体キャロル・キングのそっちの方が好きって思ってたんですけど、こうね特にこう自分の心がすごくこう痛い時に癒してくれる私の癒し存在やなって本当に、改めて思ったりしました。ラジオネームマイケルさんもいただきました。元気スイッチやはり大好きな推し様に会いに行くことですね。なかなか遠方なので行くことはできませんが、もう歌を聴いた途端に元気出ちゃいます。なんとかなるべきなるなんとかなるべさーになるパワーをたくさんもらえる。歌ってやはりすごいですよね。元気スイッチの入るパワーソングたくさんありますが、あで、先ほどね上を向いて歩こう坂本九さんにリクエストいただきまして、ちょっと分かる過去バージョンでお聞かせさせ聞いていただきました。皆さんの元気スイッチ音楽がやっぱり多いなと思って、音楽好きなリスナーさんが多いやなと思います。もちろんメッセージね届いてなくても心の中で思ってる皆さんもね、音楽であったりね、あなたの元気スイッチがしんどい時に押してね、ちょっとでも

上向けますようにと願っております。たくさんメッセージやリクエストありがとうございます。時刻はもう1時19分まもなく20分になろうとしております。今週もたくさんのメッセージやリクエストありがとうございました。

12時からお送りしてまいりましたラッピングマンデー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日は2週間ぶりの生放送ということでね、お帰りなさいとかいろいろお声をいただきましてとっても嬉しかったです。そして、6月もね、沖縄の方では台風直撃というニュースも朝からやっていましたが、関西、それからこう九州から関西関東の方にね、抜けていく台風がね発生しておりますので、どうぞ皆さんね、今一度こうベランダの側溝のとこきれいにするとか、なんやろ、いろいろね気をつけていただいて、まあ、こう角にね、あれは良くないですけれども、買いだめは良くないけど、まあ、1日2日分の、食料をもう一回見直すとかね、ちょっとね、改めて台風に備えていただきたいと思います。どうかどうかね、気をつけてください。そしてね、今日ライブのお知らせしようと思っていたんですが、もう時間がだんだんなくなってきましたが、今年の8月30日日曜日、まだまだ先と思ってますが、言うてる間に近づいてきそうですが、これは私山田和歌子ソロでライブをやります。三人展第2弾ということで、富田翔吾くん、そして佐川真理子ちゃん、そして私山田和歌子と3人で、面白い私のイラストと、サゴイちゃんの素敵すぎる上手な、富翔くんの、キャラクターのね、個性あふれる富翔くんらしい、このね、3人の、と共に歌を楽しんでいただこうという、そんな3人展が、第2弾として行われます。8月30日日曜日、モダンタイムズにて、時間はお昼間です。オープンは11時半、スタートは12時半となっておりまして、前売り料金3500円となっております。またね、詳しくはね、徐々にお知らせしようと思いますが、ぜひ、皆さん8月30日夏の終わり、もうね、きっとまた暑い夏をね、乗り越えることになろうと思いますので、そんな夏の終わりにぜひ私たちに会いに来てください。今週もね、皆さんからのこう、ね、メッセージやリクエストが本当に私の元気スイッチやなと改めて、思いました。また来週もね、元気にお届けしたいと思います。それでは最後はサニサイ、ずっと大切にしたいことを聞きながらのお別れにしたいと思います。この後も FM お得に、この後はルカさんの番組、そして明人さんの番組続きます。7時からの生放送も、再放送もよかったらお聞きください。また来週元気にお会いしましょう。お相手は山田和歌子でした。さようなら、ありがとうございました。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
3: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
6: この町の災害対策は任せてください。
7: お年寄りの支援をしています。
8: 地域の人とのお話し会やって

0: 6月1日月曜日、時刻は午後1時30分を回りました。 FM 男にハロー、にっこり862、 JR 長岡京駅前 FM 男にバンブースタジオからお送りするハッピー男に月曜日、ルカと寄り道散歩道。お相手は漢字の月に歌うと書いてルカです。この番組は男にのおすすめ情報や、私ルカがおすすめする音楽、そしてリスナーさん一押しのリクエストソングなど、毎週盛りだくさんでお届けしていきます。どうぞこの後午後3時前までお付き合いください。この番組は韓国酒場女子桂五条の提供でお届けいたします。さて改めまして、こんにちは、シンガーソングライターのルカです。月曜日の昼下がり、いかがお過ごしでしょうかね。もう早いもので6月入りまして、ちょっとね、今日はいいお天気です。もちろん月曜日なのでまだこの時間、今年雨降らずでございます。晴れ BGM が続いておりますが、ただちょっと明日のね、関西この辺で言うと夜中ぐらいの予報ですかね。今のところね、ちょっと台風が来るかなと。それよりだから、南側とか西側になるんですか、まあ、もうちょっと早いね、段階で台風が来そうな状態ですよね。で沖縄の方とかもね、結構ね、豪雨予報が出てますので、皆さん各地で、台風のね対策をしていただければなと思いますが、でも今日は安定の今お天気でございますね。どこまで続くのかね、台風が過ぎればおそらく、まあ、関西もそろそろ梅雨入りしてくるんじゃないかなというところで、6月7月の半ばまで、祇園祭りぐらいまでがちょっと月曜日怖いところではありますけどもね、はい、の記録を作りたいななんてね思いながら、まあまあでも欲張ったらね、きっとねってなったりとか、連チャンでとかってなったり しなくもないので、あまり欲張らないず。でも今日はいい天気でございます。洗濯物干して私来ましたよね。今日ほんと干しとかないとね、明日明後日ちょっと心配なのでというところで、さて先週はですね、もうなんといっても野球ね、交流戦が始まりまして、まあ何なんでしょうね、阪神交流戦弱いですね毎年毎年どういうことって、昨日も勝ててたんちゃうかなみたいなところがありましたがね。ね、今のところ2勝4敗ですかね、私先週の水曜日の試合ね、水曜日も雨予報だったので試合あるのかどうかなって言ってたんですけども、はい、日ハム戦ね、無事試合がありまして、日ハム戦までもうね、火水木3連敗やったんですけどもね、私が見に行った試合だけじゃなくって、まあでもね、やっぱりね、なんていうんですか、新庄監督が甲子園にいるっていうのだけで、結構やっぱり阪神ファンなんか知らんけどワクワクするというね不思議な、なんでこう、まあまあ負け試合ではありましたけども、日ハム戦を甲子園で見れてすごい嬉しかったなっていうところもありますけどもね。まあ明日から、明日は試合どうちょっと厳しいんちゃうかな、これ明日こそっていう感じではありますけども、明日からね、パリーグの今も首位ですかね、西武がね、今年珍しく言ったら西武ファンに怒られますけど絶好調でね、その絶好調の西武と3連戦ということで、頑張ってね欲しいななんて思うところでありますが、ではそろそろ、1週目のゲストの方お呼びしたいなと思います。1週目は向こう市より、向こう市消防団第5分団の田中隆明さんです。こんにちは。
1: はい、皆さん2ヶ月ぶりのこんにちはです田中隆明でございます、
0: ね、5月はね、祝日の休みということ で、 そんな5月、はいはい、だから毎年5月におめでとうと言われることはないんですが5月の26日お誕生日だったということで、は
1: い、ありがとうございます。永
0: 遠の20歳ですか。
1: 永遠の20歳になりました
0: 、まあ、無理やり言わされたか、はい、今出ましたけども
1: いいまあまあ、はい、おっさんになってきた
0: な。そんな一つパワーアップした隆明さん、
1: はいはい、
0: 何やらお偉いさんになられたんですって。
1: ね、そうなんです。4月の今年度からですね、はいはいはい、一

0: いつも紹介伝えている向こう消防団第5分団の分団長を拝命いたしまして、はい、まあ、できる限り、まあ、火事がないことが一番なので、はい、僕らが指導しないけども、うんうんうん、訓練できる、しっかりと訓練できるように頑張っていきたいなと思っております。
1: よ、分団長、
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあこれから1年分団長って、
0: はい、いや
1: 第5分団分団長ってご紹介しないといけないかな、
0: はい、あ、大丈夫です。
1: 今日言ってますけども、はいはい、来月になったら忘れてるかもしれませんはい、さてこの番組ただいま生放送でお届けしております、はい、旧ツイッター X されてる方いらっしゃいましたらハッシュタグ FM おとくに、ハッシュタグ FM おとくにと、できればもう一つですね、ハッシュタグ漢字3文字月に歌うに道ルカードをつけてポストいただきましたら番組内できる限りなるべくご紹介していきたいなと思っておりますので、どしどしポストもお待ちしております。
0: はい、お待ちしてます。
1: そして早速、いただいておりましてありがとうございます、はいはい、まずは
0: ホッシーさん、ありがとうございます。
1: ホッシーさんのところの京屋さん、6月で18周年ということで、こちらもおめでとうございます。
0: おめでとうございます
1: また遊びに行きます。お祝いに遊びに行きます、はい、ルカさん、田中高高高明さん、良い天気になりましたが、梅雨の晴れ間のような暑さになりましたね、うんうん、と、今日は所用で2時前から出かけます。最後まで聞けませんが途中まで車の中で聞きますと、
0: はい、
1: いただいてます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 暑いので、ね、車の中も暑いですからね。
0: 本当にね、びっくりするぐらい暑いですね。
1: 対策していただければなと思います。
0: はい、
1: そしてひめひめさん、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 安定の晴れお姉さん、りかりかちゃん、田中たかたかたかあきちゃん、こんにちは、ワンダフォーと、
0: ワンダフォー、
1: 今日もよろしゅう、毎週第1週よろしく、6月みなの週といただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: 6月はもう月曜日から5週ありますからね、うんうん、たっぷりたっぷりお届けできますよ、
0: はいはい、
1: 寂しくないですよで、マイケルさんもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 猫ちゃん、田中たかたかたかあきさん、こんにちはと、朝から気持ちの良いお天気になり、窓拭きとカーテン洗いも終わり、たまに主婦をしてました。少し動くと疲れが取れませんが、楽しく聞かせていただいておりますよといただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: ながらラジオね、ラジオでいいところですよねながらできますもんね、
0: はい
1: ありがとうございます、そしてカッパの時間負けさんもありがとうございます。こんにちは、マッキーと、今日もよろしくお願いしますと、ちくわの中身、今日は腰が痛いですと、あ、大丈夫ですか、腰痛、
0: あ、気をつけてください ね
1: 腰痛体操、
0: うんうん、
1: ね、腰痛体操やりましょう。ラジオでちょっとお伝えしにくいけど腰痛体操クックックッと、はい、みんなで腰痛体操はい、ちょっとどういう体操で聞くのが一番いいのか、座り
0: 座
1: がまだマシなのかな。
0: 腰が痛い時って座っても寝てても痛いですよね、
1: まあ、どっちこうなんか、
0: 伸ばしても痛い
1: し、ちょっとこう丸まって伸ばしてみたりとか、ね、
0: ちょっと温めたりとか、
1: ちょっとね、湿布でもないですけども、ね、塗ってみたりとかしながら聞いてください、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: そしてマイケルさんが、無理やりの永遠の20歳ねと、おめでとうございますといただいてますよ、ありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: はい、無理やりの永遠の20歳、本当はなんか年齢を名乗りとそうだったんですけどね、はい、そこはさせません。この番組永遠の20歳でございますということで、はい、こんな感じでどしどしポストもお待ちしております。
0: はい、お願いします。
1: そして、たっぷり5回放送ある6月の選曲テーマはですね、
0: はい、
1: 漢字ソング、
0: 漢字ソング
1: というのがテーマでございます、
0: うんうん、
1: はい、ね、皆さん今日今週もたくさんリクエストいただいておりまして、
0: はい、
1: はい、なんで巻き巻きでお届けしていこうかなと思います、
0: はい、
1: 1曲目は私が選ばせていただきました、
0: はい、
1: もうね、この方デビューされた時すごいびっくりびっくりというか、あー、すごい歌声の方出てきたなと思いまして、
0: うんうん、
1: これ今日お聞きするのが、ファーストシングルで、セカンドシングルの、金木星という曲を私よくライブでカバーしたりとか秋にするんですけども、
0: うんうん、
1: まあまあ季節的にね、秋じゃないしなと思って、
0: あ、まあね、
1: まあ、あのどっちにせよ漢字ソングやし、どうしようと思いながら、はい、でも笹川美和さんってね、すっごい漢字のタイトルの曲が多いんですよ、
0: うんうん、
1: なんでわーっと悩んだんですが、やっぱりここはデビュー曲、しかももうインパクト大だったこの、CM ソングにも使われてましたね、2003年9月18日発売です。笹川美和さん、デビュー曲ですね、笑いでスタートです。

さて、ここからはお得にインフォメーションです。まずは向こう市からのお知らせです。消費生活相談が2日午前9時から正午、また午後1時から4時、市役所にて開催されます。こちら来庁前にお電話をお願いいたします。アメちゃんが下に当たってしまいました。電話番号お伝えいたします、075-931-8168 075-931-8168 です。続いて地域健康塾、2日午前9時30分から11時、こちらはもずめ公民館と森本公民館にて、そして午後1時30分から3時は福祉会館にて開催されます。こちらは65歳以上の方が対象です。続いて桜遊びの日、小さい桜、2日午前10時から11時15分、子育て支援センター桜にて開催されます。こちらは1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。予約は不要とのことです。続いてワイワイスポーツクラブ、2日午後1時30分から3時30分、老人福祉センター琴の橋にて開催されます。明日は健康吹き矢とのことです。海外の方は有料です。続きましては長岡教師からのお知らせです。カエンジふれあい市が2日午前9時より JA 京都中央カエンジ支店駐車場にて開催されます。こちらはペットとの入場は不可とのことです。続いて親子遊び部屋開放、2日午前9時30分から午後4時、霧島屋にて開催。

0: されます、こちら3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。続いて児童施設の開放、2日午前10時から午後5時、中央公民館にて、就学前のお子様と保護者の方が対象です。続きましては大山崎町からのお知らせです。園庭開放、こちら2日午前10時から11時30分各保育所にて開催されます。最後に子育て相談、こちらも2日午前9時から午後4時各保育所にて開催されます。以上、お得にインフォメーションでした。あ、もう一回噛むとちょっと動揺が
1: なかなかね、
0: 動揺が動揺してますけど
1: 本当にドミナ倒しの、
0: さっきこう言い訳するためですよ。みーちゃんがね、局のみーちゃんが帰られたんです、
1: はいはい、
0: 出勤終わって、
1: はい、
0: 帰られる時にこっちに挨拶してくれはって、
1: はい、
0: あ、で頭下げた時に横にいはったアメちゃんが下の方に出てきて、
1: はい、
0: どうしよう、喋ってるしどうしようと思って、このままなんとかいけそうやと思ったけどあかんかって、あってなったら噛んでしまったっていうのがスタートでございます。
1: 噛んでしまったら髪のドミノ倒しであ
0: ーっていうね、今日ももう髪髪女王を発動しておりますが、
1: はいはい、
0: こんな早口で喋るからダメなんですけどもね、
1: うんうん、
0: あー、もう今日気にしない気にしない、
1: ま
0: あ、
1: ゆっくり行きましょう、
0: はい、関西、はい、関西でから発信してる番組ですから、
1: はい、
0: 気にしない気にしないということで、
1: はい、
0: ですね、まずはねポストいただいております。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 姫姫さん、
1: はい、
0: 田中高高高明ちゃん、はい、お誕生日おめでとう、
1: ありがとうございます、
0: 分団長最高っていただいてますよね、1年間分団長、
1: は
0: い、まあ、忘れないように、はい、今曲中にヒューシートのところに分団長ってつけたすぎましたなんで来月からもバッチリです、
1: はい、
0: もう忘れることはありません、
1: はい、頑張ります。
0: ただ分団長終わった時にはちゃんと言ってくださいね。
1: あ、分かりました。
0: その後もずっと分団長言ってしまいそうな、
1: そうですね、
0: 気がしますので、はい、よろしくお願いしますね、
1: はい、
0: はい、では続いてお便りご紹介します、
1: はい、
0: 先ほどポストもいただいておりましたマイケルさん、
1: ありがとうございます。
0: ルカちゃん、タカタカタカアキさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週は漢字ソング、
1: うんうん、
0: 漢字ソングといったら元気出るなぁのこの曲が浮かびました。
1: お、
0: 住んでるところがもうでっかい道なんで玉木浩二さん田園といただいております。いやー、いい曲ですね。
1: そうですね、
0: はい、いや本当に元気の出る曲だなと思います。よく玉木浩二さんも最近よく話題に出ます。なんかやっぱね、急にこう波がありますよ。急に誰が一番歌うまいかみたいなのが、
1: はいはい、
0: なんかテレビで取り上げられたりとかしたら、もう一気にこうその音楽業界その話題ばっかりになったりとかでいや玉木浩二さんとだけは一緒に音楽番組出てこないよねっていうようなもう一緒にステージも立てコラボとか絶対言えよねみたいな。
1: まあね、いい声してますしね。
0: そうなんですよ。だから玉木さんのもう 歌い方とか
1: 真
0: 似舞うこと、もう勝てないわっていう方がたくさんいらっしゃる。
1: 声だけで痺れますし ね
0: すごいですね、うん、ということで、続いてはマイケルさんからのリクエストですね、
1: はい、
0: 1930年前ですよ。1996年1月21日、はい、ドラマコーチの主題歌でもありました、玉木浩二で田園。

0: さて元気たっぷり玉置浩二さんの田園に続いては、はい、素敵なバラードをお届けしたいなと思います、お便りご紹介します。ラジオネームカエルちゃんからいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ルカさん、田中高高高明さん、こんにちは。と
1: こんにちは。
0: 高高さん、お誕生日おめでとうございます。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 素敵な一年をお過ごしください。
1: はい、ありがとうございます。頑張ります。
0: 人生の中で一体どれくらいの人に人は出会うものなんでしょうと、
1: 本当ね、
0: 中島みゆきさんの意図をリクエストしました。いただいております。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、この曲ですが、命の別名という曲と意図と両 A 面シングルとして、1998年2月4日に35枚目のシングルとして発売されました。
1: はい、
0: 名曲ですね。ということで、
1: 本当ね、はい、中島みゆきさん の, あのラジオで喋ってる喋り具合とこの歌のギャップが大きすぎて、
0: すごいですね。
1: もう本当にいい曲を作られるいい曲を歌われる方だなと思います。はい、
0: ね、そのうちの一曲ですね。
1: はい、
0: はい、ではカエルちゃんからのリクエストです。中島みゆき、

0: て時刻は午前じゃないですよ昨日の感じで言ってしまいました。午後です、はい、午後1時、はい、間もなく58分を迎えようかなというところでございます。
1: はい、
0: はい、生放送でお届けしております。ルカとやりみち散歩道、ここからは教えてお得にのコーナーなんですが、はいはい、その前にポストをご紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: まずはカッパのちこまきさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 笹川美和さんの笑い懐かしいと、うんうん、めっちゃラジオで流れてたから覚えてますと、ほんとね、もうすごいカンと、もうデビューからカンって、あの、ね、キリンビバレッジがなんかの CM ソングとして使われてて、はいはい、それから、ね、多分聞いたりとか
1: CM でよく聞いてた。
0: そうそう、でそこから多分ラジオとかも行ってって感じやと思いますけども、うん、独特の歌声なんでね、すごい印象に残りますよね、うん、そしてマイケルさんもありがとうございます。はい、ルカちゃん田園元気出ます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 永遠の20歳なんで前世の記憶でのリクエストでしたと
1: ああなるほど、
0: ね、はい、そして玉木浩二さんからの、中島みゆきさん素敵すぎと、うんうん、ね、でも素敵な流れでしたね、本当に
1: すごい、
0: もう我ながらリクエストの配聴をうまくやったと思って、
1: 前世のこのなんだろうこの
0: ね、これでね、あのさっき最近あのちょっと高知ってね、あの高知の方で違うドラマもあるんですけども、うんうん、そっちじゃなくてその1996年かな、はい、の時のドラマ高知は浅野温子さんと玉置浩二さんが主演ということで、これでね、なんか見てたんです、私もこの曲好きでドラマも見てた記憶から、どんな内容やったかなとか思って見てたらすごい面白くて、それがですよ、私あの、まあ、今回のあの春ドラマはちょっと私まだ一個も見てないんですけど、
1: そうですね、
0: そのね、昨日ねたまたまこの CM でね、はいはい、CM であるじゃないですか、うん、次回の予告のドラマね、で、あのサバ缶、なんかサバ缶のドラマあるんですよね、
1: サバ缶宇宙に行く、はい、
0: 知ってます、このね、コーチで、はい、あ、玉木浩二さんのコーチのドラマなんですけども、はいはい、それこそサバ缶出てくるんですよあの浅野温子さんがね、はい、役柄としてね、野球とサバ缶が大嫌いなんですって、
1: ほうほうほうほう、あれそんなやったか、は
0: い、っていう設定で、
1: そっち見てみたくなりましたね、
0: そういう嫌いというあの浅野温子さんね、役柄渚さんっていうんですけどね、はいはいはい、に興味を持って、だから渚にサバ缶の新メニューの開発は自分の実費でと言われて困惑すると、そういうなんかサバ缶を開発するメニュー、サバ缶でメニューを開発するような多分ドラマの内容なんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんかあれなんかそうサバ缶と思って
1: そうサバ缶宇宙に行くためにこういろんなメニューとか、
0: ね、ありましたよね、なんかね、そうそうそう、
1: 今のドラマ

0: ね。そうそうそう、そうなんですけど。
1: でなんかあの、はい、そう実験か実験を実証するのに1年半かかるとかっていうような CM が流れてたんですよ、はいはい、昨日ね。
2: そうですそうです。
1: 今こう調べてたら、はい、サバ缶と思って今やってないサバ缶と思って。
2: サバ缶はドラマの
1: まさかそんなドラマにいっぱいサバ缶出てくるんかなと思ってちょっとまさかのつながりでちょっと私は今びっくりしてたので、どうしてもこれをこの話と伝えたかったところで、サバ缶にも合いそうな今日はなんか教えて男にのコーナーをね、
2: はいはい
1: はい、料理にもつながるようなコーナーの内容を教えてくださるということで、1週目は教えてむかしということで、はいはい、田中たかたか高明さんよろしくお願いいたします。
0: 今高明1個多かったです、
1: ね、多かったですか。田中たかたか高明さん、
0: あ、あってます、はいはいはい、まあ教えて向こう師という、はい、あの特にの向こう師という番ということなんですけども、はい、先に、まあ消防隊なしく、お知らせを1個だけ挟まさせてもらって、普通救急救命講習が、毎回言ってますけど、はい、講習の3というのが、はい、乳児小児に対する応急手当方法というのが、うん、6月21日日曜日午前9時から11時向こう市消防署で行われます、うん、申し込みが今日から始まっておりまして、はい、19日まで、定員が20名になり次第締め切りになるので、もし希望の方は、早めにご連絡いただけたらなということで、うん、今回のこの、講習に関しては、ウェブ講習で自己学習をしてからということになるんですけども、詳しくはお得に消防組合ホームページで確認してください、うん、はい、問い合わせ先は、向こう消防署、救急係、9340119-075-934-0119になります、うん、救える命、あなたが救える命があると思います。ぜひ受けてください。はい、はい、ということで教えてお得にの向こう書版ですけども、暑いですね。
1: 暑いです。今日なんかね最高気温ね、もしかしたらね、うん、33ぐらいまで行くかもみたいな。今長岡教師は32度になってますね。
0: もう夏ですよね。もう、ね、いやもう6月、まだ6月なのに暑いということで、うん、でふらっとねスーパーとかにね買い物行くと、はいはいはい、もう夏野菜並んでると思うんですよ。で夏野菜が並んでて、まあ、最近も年がら年中並んでるんですけど、やっぱり夏野菜は今、うん、今が一番美味しい時期やと僕は思うんですけどね。どで、お得に地域って結構畑やら田んぼやらが多い地域やなと思うんです。で夜とか自転車で走っててもカエルの声聞こえたりとかっていう、うんうんうん、そういういい地域やなと思うんですけどね、うんうんうん。でそれでいくと向こう市ということで、まあ、ぬかさんつながりでもあるんですけども、はい、最近ちょっと僕森山ファームさんにちょいちょい行ってることがあってですね、
1: あらあらあ
0: のあらあら、あの野菜をちょっと、まあ、一つ年取ったので、
1: はいはい、
0: 体のことも考えて野菜をたくさん食べた方がいい、はいはい、
1: なるほど、食べようと、
0: 血液サラサラで玉ねぎ食べた方がいいとか、
1: うんうんうん、はいろいろ、はい、
0: あるので、まあ、野菜を見に行ったりとかするんですけど、
1: うんうんうん、
0: で 森山さんで写真、はい、まあ、野菜を見ていくんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今ね、まあ森山ハムさんだけじゃなくて、まあ、いろんなところで、自分と農家さんで販売してるとこ、があったりとかする、はい、特に上上野だけじゃないんですけど、うんうんうん、僕は住んで上上野だけじゃないんですけど、向こう市のいろんな地域で、売ってるとこがあって、で前、ね、1年ぐらい前には、ナスの話を一度してると思うんです。山高、はいはい、農園さんのナスが美味しくて、うんうん、スライスして焼いたら美味しいよとかっていう話があったんですけど、うんうん、今回森山ハムさんのとこに行かせていただいて、
1: はい、
0: うんうん、トマトとか、キュウリこの辺をずっとしっかり食べてたんですけど、
1: はい、
0: まあ美味しい
1: ね
0: もう本当ね、
1: 取れたての
0: そうなんです、はい、でトマトがね、
1: はい、
0: スーパー行ったらちょっとヘタの方が青かったりとかするじゃないですか、はいはいはいはい、青いうちに取って、
1: うんうんうん、
0: 流通の間に赤くなってっていう風になってると思うんですけど、もう最初から全部赤いっていうか、もうなんていうかな、もう赤さが違 う、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: こうトマトの赤さが、あの昔のトマトってよく言うんですけど、そうじゃなくて、はい、もうなんだろう、この、本当に綺麗なトマトがいっぱい並んでてですね、
1: はい、
0: まあ、普通に洗ってパシュって食べても美味しいし、ちょっと冷やして切って食べても美味しいしっていうのが、まあ、おすすめなんですけど、今日ちょっとね森山さんとLINE して、ちょっと今推しって何なんって聞いたんですけど、
1: はい、
0: ナスが美味しいよっていうふうにお知らせいただいたんで、
1: ね、ですよね。スーパーもちょっと価格が下がってきてるかなっていう、
0: そうなんですね。ナス、まあ、向こう市ナスなかなか有名な那須農園さんにたくさんあって、
1: はい、
0: まあ、前回言った、山高農園さんもそうですし、はい、今日の森山さんのところにも那須がいっぱい並んでましたし、はい、

0: 野菜向こう市の松野菜、はい、ぜひ皆さんに食べていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、森山ファームさん最近行きました？
1: 最近ねはね12月最近というかこれ半年前12月は行きました。
0: あ、そうなんですね、はい、いや本当に
1: 美味しい。なかなかね、そのね、もう森山さんに言っといてください、
0: はいはい、
1: です1時までは開けてほしいなって。
0: あのねそうなんです、
1: 午前中だけですもんね。
0: でね、森山ファームさんとこの、はい、まあ、営業時間が8時半からになってて、うん、まあ、一応営業時間としては、まあ、休みとしては不定休なので、
1: はい、
0: まあ、突然休みの時もあるんですけど、営業時間が午前8時から正午12時まで、
1: うん、ね、
0: うん、で、販売されているので、
1: はい、
0: ちょっと検索していっていただけたらなと思うんですけど。
1: そうなんですよ、うん、1時までやってくれたこのラジオの前によってとかね、いけるんですけど、午前中はなかなかね、うん、そうなんですよ。その12月の時も、
0: はい、
1: 8時過ぎに胃カメラの予約が入ってたんですよ近くで、
0: はいはいはい、
1: 胃カメラ終わりで、はい、森山さんとこ行けるわ思って、うん、近いし胃カメラ終わりですっぴんのままヘルメットかぶっ、かぶったまま、はいはい、森山さんって手振ったら誰みたいな顔され
0: まあ、場所としては
1: 失礼
0: な、外館から、はいはい、一文橋の方向かってもらって、ね、はい、大きいマンションがあるんですけど、そこ左入ってもらってゾン付きにあるんで、
1: ね、
0: ぜひ行っていただけたらなと。
1: だから星さんのところの京屋さんと、ま、真逆、そうそうそう、真逆側ですね、
0: はい、星さんのところはその、ね、マンションのところ右曲がってゾン付きの右手なので、ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ行っていただけたらなと思います、
1: はい、お元気そうでした、はい、森山さん。
0: あ、もう元気いっぱいで、
1: 焼けてました
0: 今今日ちょうどねお会いできなかったんです、はい、顔では、顔合わせはお会いできなかったんですけど、うんうん、田植えが始まってると
1: 。あ、そうか、
0: はい、田植えに行かれてるということで、ね、まあまあそういう時期かなと思って。
1: そうですね、
0: 田んぼに、なんだろう、カエルやら、カブトエビやらがうじゃうじゃいる時期になったなと思います。本当に
1: そうよね、新米も予約しんと、なんか予約できるとかって去年書いてたんで。
0: あ、そうですね、
1: はあ、去年買いそびれたんですよ。
0: 何
1: でも予約しなあかんなと思っております。
0: はい、なんかね、なかなかいい美味しいお野菜たくさんありますので、ね、そうですね、外の、まあ、美味しい野菜も外から入ってきてますけども、地産地消というか、まあ、地元の、お野菜、はい、食べていただけたらなと。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: で、あとついでに言うと、
1: はい、
0: スーパー、
1: はい、
0: オープンしてますっていう。
1: あ、そうなんですよね、
0: 新鮮激安市場と、ね、
1: 21ぐらいでしたっけ、21、2ぐらいね、5月の、
0: うん、なんかね、向こう市もなんかこうやっ元に戻った感じですね、はいまあはい、
1: ちょっとでもね、やっぱりね、見に行ったんですよ、この間、
0: はいはい、
1: ちょっとね、若干だけ値上がってましたね、やっぱりね、
0: まあ、
1: これはしゃあないですね、時代の流れということで、
0: ま
1: あ、私、それこそもう業務のね、業務のどっちとか言いません、はいはい、名前ものね、糸こんにゃくがすごい大好きやったんです、はい、すき焼き。で、以前は48円とか税別でね、うん、やったんですけど、もうね、88円まで上がってました
0: 。おー、すごい。
1: ちょっとね、めっちゃショックで、うわー、オープンしたー思って、あー、もうこんにゃく買いに行こうと思って、とりあえず。マジかーってなりました、まあ、ちょっとショックでした。
0: う、で、ね、
1: もう物価高なんとかなりませんかね、本当に ね
0: 、
1: はい、はい、いうところで、はい、たかたかさんにも一曲、はい、まずは選んでいただいておりまして。
0: そうですね、
1: はい、このチョイスは
0: 今回そうですね、僕
1: はい、
0: 最近、あ、これね、僕は母がね、前、はい、ほらラジオ聞いてくれた母が、
1: はいはい、ね、
0: 実は亡くなりまして、
1: はいはい、
0: で、家の片付けを今、ね、ずっと実家の片付けをしてるんですけども、その時にね、いろいろ自分でやっていくと情けない、もうこんなんもできひんじゃって自分で思うことがいっぱいあって、で、この、今回お送りする曲がね、久保瑠璃子さんの男っていう曲なんですけど、
1: はい、
0: 1993年9月22日の発売の、8センチ CD で出てた、
1: はい、
0: 曲なんですけど、まあ、曲の歌詞の中に甘ったれで情けないっていう歌詞があって、わ、これどっかで聞いたことあるなと思ってあっと思ったらこの久保瑠璃子さんの男で、あ、もう本当世の男性大体なんだろう、耳が痛い曲ではないかなと思うんですけども
1: なるほど、
0: はい、ということでお送りしたいなと思います。
1: はい、うん、ではタイトルコールお願いします。
0: 僕の、私チョイスの、漢字ソング久保瑠璃子さんの男。

0: さてお聞きいただいたのは久保瑠璃子で男でした、
1: はい、
0: もうなんかもう高高さんがニヤニヤしながら聞いておられましたけども、
1: 本当にね耳が痛い
0: さてポストいただいておりまして、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ひめひめさん、はい、サバカレーの缶詰やったとか知らんけどっていただいてサバカレーの缶詰もありますよね。そういえばね、
1: ありますね、
0: ありますよね、
1: うん、美味しい。
0: サバ缶流行ってますもんね、なんかね、うん、すごい売ってますもんね。あれ私ちなみにあれ何そうサバアレルギーなんですよ。
1: あ、そうなんですねサバ、サバ缶も食べれない。なんか
0: 多分ねサバがダメなんですよ。
1: サバ自体がダメなんですね。
0: ちょっと多分だしとかで

0: サバ出す物質使ってるぐらいだったらいけなく、なんかでも赤いなと思ったら大体入ってたりとかしますね。
1: 危ないですね。その、
0: そう、なんかでも湿疹とかじゃないですけど、あのちょっとかゆみが出るっていうような感じかな。
1: あんまだ
0: から、
1: まあ、あんまひどいとね、うん、呼吸困難になったりするんで、ちょっと気をつけていかないといかんですね。
0: はい、なんでちゃんと食べたことはないですね。
1: なるほど。
0: はい、そして、マイケルさんが、農家さんからの取り立て野菜、本当美味しいですよね。
1: 本当にね。
0: すっぴんで、誰そうなんですよ。でも誰って、あの、そう、あと、森山さんちゃんと、すっぴんやからじゃなくて、ヘルメットかぶってたからっていう。
1: あ、なるほど。
0: はい。ちゃんと。うまいこと言ってありました、はい、うまいことで続きで久保瑠璃子さん、うわ懐かしいですねと、はい、うちの主人もそんな感じです、うん、あもう一気に笑ってしまいました
1: まあ、世の男はみんなもうこう、はい、ね、ほんと耳が痛い
0: そしてカッパの近巻さんありがとうございます。森山農園さんのお米息子のお気に入りなんですよと。
1: そうなんですね。
0: 新米の時期、めっちゃお世話になりました、うんうん、床下収納とかに 何十キロか保管してたけどすごいですね。あっという間になくなりましたと。
1: そうなんですね。
0: そろそろ夏野菜買いに行きたいなって思ってたところです、うんうん、推しのナス買いに行かなくてはと推しナスですよ。推しナス、はい、そんなカッパの時間巻きさんお便りもいただいておりましてありがとうございます、うんうん、ルカさん、田中高高高明さん、こんちくわ巻き、
1: こんちくわ巻き、
0: あ、噛んじゃった、うつっちゃった、うつっちゃった、うつっちゃった、うつっちゃった、全部うつっちゃった、はい、田中高高高明さん5月26日お誕生日おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: これからの1年も健康で充実した1年にしてくださいね、うんうん、と、
1: はい、頑張っていきたいと思います。
0: はい、はい、今夜システムトラブルに悩まされた5月も終わり、今日から6月と。
1: そうです。
0: 6月21日に長岡京で開催されるアジサイカップという、うん、ウェルネスダーツの大会に出場することになりました。
1: あ、そんなあるんです ね。
0: 昨年は会場に飾るアジサイの折り紙作品のみの参加でしたが、うんうん、今年はアジサイも折るしダーツの選手としても出場しますと。
1: お、
0: 年上のお友達と私と娘の3人のチーム、2回目のチャレンジですと。昨年別の大会に出場した時はいざという時に決められず点数も取れなくて悔しい思いをしました。練習してもなかなか思い通りには投げられませんが、今回はちょっとだけ肩の力を抜いて楽しく頑張ろうと思いますといただいております。
1: まず楽しむことです ね。
0: 楽しいのが一番ですね。6月21日ね、梅雨入ってそうですね。アジサイがよく似合うじゃん、ね、折り紙のアジサイが多分綺麗に似合う季節じゃないかなと。
1: いい時期だと思います、
0: はい、でも晴れた方がいいですよね、はい、晴れろと思っておきますね。
1: そこは晴れパワー送っておきます、
0: はい、そして感じソングリクエストは工藤静香さんの同国をお願いしましたいただいております。はい、これも作詞みゆきさんですね。今日はいい感じでつながっております。
1: いや本当に、
0: はい、続いてはカッパの近巻さんからのリクエストですね。1993年2月3日発売、工藤静香さん18枚目のシングルでございます。同国お聴きください。

0: さて、お聞きいただいたのは工藤静香さんの同国。実はね、高高さん、昨日ね、はいはい、なんか夜中ね、はい、まあ、野球を見ようと思って YouTube かけてたんですけど、うんうんうん、なんか急にその後流れでいろいろかかってくるじゃないですか、はいはいはいはい、かけっぱにしとくとね、うん、で、モノマネ番組がかかってね、
1: はい、
0: そうちょうどその昔ってよくご本人さん登場でとかでも賑わってたんですが、はい、それでちょうど工藤静香さんも出てきてて、
1: はいはい、
0: うわなんかすごい面白いつながりやなとか勝手に思ってたんですけど、はい、それと別でね、あの当時ってね、はい、本当にご本人さん登場、日本のアーティストさんやとまだ分かるんですけど、はい、そのなんか流れてきたのね、
1: そう
0: アースウィンドアンドファイヤーとかスタイリスティックスとかご本人さん来るのみたいな、
1: 本当にねバブルですよ、ね、あの当時の映像って、
0: いやちょっとびっくりして、ほんまにアース来てるって
1: 平気でドラマの主題歌をその、はい、その自分たちの国では販売しない曲を日本のドラマのために作曲させたりとか、ね、平気でするぐらいのあの当時はバブルな日本やったんですよ、ね、
0: びっくりしました。
1: 本当に今考え
0: たらすごいと思って、早く寝よう思ってたのにちょっと見入ってしまいました。次誰出てくんのやろとか思ってどんどんどんどんね、なんかね、その切り同じシリーズで切り替わっていったんです
1: よ。危ないですよ、YouTube つけっぱなし。
0: ね、危ないですね、はい、はい、気をつけます。さて、もう一つお便りご紹介させていただきます、
1: はい、
0: ラジオネームうーさんからいただいております、
1: はい、
0: ルカさん、田中高高高明さん、こんにちは。と
1: こんにちは。
0: 田中高高高明さん、5月26日お誕生日おめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 健康第一に、素敵な一年になりますようにと、はい、この1年でやってみたいことや行きたい場所などありますか？
1: とりあえず今年は海外の山に挑戦しようかなと思ってるので、はい、ちょっとラジオに支障がないようにとか行っていこうかなと思います。
0: いいな、お土産待ってます。
1: はい、
0: はい、で6月は5週あるんですねと、6月は漢字ソング、今週は大好きな星野源さんの恋をリクエストしますと、うんうん、聞きながら一緒に恋ダンスを踊りたいところですが絶賛お仕事中ですと私はドラマで星野源さんを知り落ちましたと、出会いの曲でもあり大ヒット曲の漢字一文字の、ね、恋を一週目のリクエストソングとします、はい、といただいております。2016年です。もう10年経ちますか。
1: あ、そうなんですね。
0: ねえ、びっくり。
1: あれ
0: 10月5日発売、星野源さん、ね、9枚目ということで、恋ダンスから10年経ちますか。
1: そうですね、暦の上で10歳の時ですよね。
0: そう、永遠の20歳は永遠の20歳ですよ、はいはい、10年前も、はい、ということで

0: さてここからは大好き歌謡曲のコーナーなんですが、その前に、ポストご紹介しますね。カッパの近巻さんいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リクエストオンエアありがとうございます。こちらこそです。そうそう、中島みゆきさんつながりやって思ってました。ちなみに私はみゆきさんと同じ誕生日ですと。折り紙アジサイの一部ですと。もっとたくさん折って花手水みたいにしようかなと。あ、折り紙だから水はダメよ、ダメダメといただいております。ダメよダメダメ
1: ダメよダメダメです
0: ね。ね、ダメよダメダメといただいております。
1: はい、
0: ね、いや綺麗ですね。カラフルで、
1: うん、あ本当
0: 綺麗ですよね。
1: すごい
0: カラフル。
1: 折り紙でこんなんできるんですね。
0: すごいですね。いや素晴らしい。
1: うん、すごい。
0: ね、6月21日ね、あのアジサイと共に試合を楽しみながら頑張っていただければなと思いますが、はい、さてではここからは大好き歌謡曲のコーナー、今日もリクエストからおかけします。ラジオネーム、はい、ひめひめさんからいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 永遠の二十歳仲間のルカルカちゃん、田中たかたかたかあきちゃん、こんにちは。ワンダフォー、
1: ワンダフォー。
0: 田中たかたかたかあきちゃん、5月26日、
1: はい、
0: お誕生日おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 素敵な一年になりますように、はい、今日もよろしゅう、毎週大週よ

0: しく感じソングみんなのシュートということで、村下光三さんの初恋をリクエストします、うんうん、かっこかぶらへんかなといただきましたが、かぶりませんでした。よかったです。
1: よかった。
0: 感じソングなんかかぶりそうで怖いですよね。
1: そう、
0: なんかちょっとまあまあ一周目はねなかなかあれですけどもね。
1: まあまあ僕トルカさんも、ね、今回かぶらんかった、
0: はい、かぶらなかったです。よかったです。よかった。はい、

0: テーマになんか話してたんですって、はいはい、それでなんか初恋をテーマに曲を作ろうかってことになって、うん、プロデューサーの方が、当時ソニーでデビューが決まってた田舎っぽい感じの雰囲気の、はいはい、三田佳子さんが来られて、はい、あ、ぴったりやってなって、はい、その山下幸三さんのその初恋にはい、はい、でちょっとあの三田さんをイメージして書き直してもらったんですって。なんでこの初恋のバックには三田佳子さんがいると
1: なるほど
0: いうような感じで、イメージで、
1: それを考えて聞くと深い曲になる、
0: ね、聞いていただいたらね、ちょっとね、あの聞き方が変わるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、というところで、
1: はい、
0: 大好き歌謡曲のコーナー、姫姫さんからのリクエスト、村下幸三で初恋、お聴きください。

0: さて村下幸三さんの初恋を聴きいただいておりますが、はい、もう一曲おかけしたいなと思います、はいはい、ラジオネームサムヤンさんからいただいてます。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、
0: ルカさんこんにちは、と6月もよろしくお願いします。6月はストーンズ絡みの推し活やドリカムのライブ、淡路島どまりからの、徳島の大塚国際美術館にも行く予定なので、はいはい、元気に過ごしてベストな状態で迎えたいです、と、うん、でリクエスト漢字ソングということで中森明菜の名の、ナンパ戦をお願いしますということで、はい、いただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、元気に楽しくでもナンパ戦で汗本体のリクエストやなとかちょっと思ってしましたが、これあれなんですよね、カバー曲なんですよね、明菜ちゃん。
1: ああ、そうなんですね。
0: 明菜ちゃんの曲っていうイメージがすごいですけども、そうです、ね、元はね1984年加藤時子さんが、はい、先に発表されておりまして、その3年後の1987年に中森明菜さんがカバーされて19枚目のシングルとして発売

0: さてここからは本当にちょこっと旅気分になりそうな感じですけども、その前にポストいただいておりました、はい、ありがとうございます。マイケルさん、はい、ありがとうございます。初恋懐かしいと、うんうん、自分の初恋はアイドルにでしたといいですね
1: 、はい、
0: で元気に楽しく何パーセント加藤時子さんの歌だったのですね、知らんかったですと。ねえ、もう明菜ちゃんの空気感ですもんね。
1: そうですよね。
0: 明菜、まだ何を歌っても明菜ちゃんになりますけど、かっこいいですね。本当に。いやー、ライブ行きたいな、ライブ行きたいな、明菜ちゃんのライブ行きたいな、なんて思いますが。さて、じゃあここからはちょこっと旅気分のコーナー。ほんと5分ほどの簡単にはなりますけども。
1: はいはい。
0: はい、先月沖縄に行ってまいりましたので、はい。遊びじゃないですよ、ライブに、ライブしに
1: 来
0: たんですけどね、はいはい、ちょっとあの前半後半に分けて簡単にたたっとお話ししたいなと思いますが、はい、結構ね1週間ぐらい前まで晴れ予報やったんですけど、はい、行く3日ぐらい前に雨予報に変わりまして、あらあらあらでも着いた日はねもう快晴やったんで、着いた日にとにかく綺麗な海を、ドラムさんが初飛行機初沖縄やったので、はい、とにかく綺麗な海を見せてあげたいと思って、はいはいはい、着いた日に予定変更して急いで綺麗な背中島っていうところにね、うんうん、海を見に行きまして、はいはい、でもう2日目3日目もう、ね、大きい傘マークにザザブリの海

0: 雨予報で、これはもう観光は厳しいからドライブにしようかということで、本当にこれも急遽変更して、はい、もうあの本島の一番上まで急いで、
1: はいはいはい、
0: ドライブって疲れますよめっちゃ疲れてライブになりましたけど上まで行きました。その代わり、はい、あの上の方、北の方にありますね、うん、あの本当の、岸本食堂って沖縄そば屋さんに久々に行けまして、なかなかね、やっぱね、ライブツアーで行ってると遠出すると疲れるんで、うん、行くことがないんですけどもね、あのもうすっごい大好きな沖縄そば屋さんで、
1: ね、
0: 岸本食堂って言いまして、ま
1: あ、
0: 昔ながらの、はい、作り方、最近ね、ちょっとアレンジの沖縄そばとか流行ってるんですけど、うんうん、まあ、そっち系じゃなくて昔ながらのもう岸本そばっていうの一種類しかない、岸本そばの小と大しかないっていう感じの、もうい
1: いで、ね、
0: あと、まあ、ジューシーも50食限定ではあるんで、このジューシーもまた美味しいんですけど、今回ちょっとね、あのピークずらしたんで当たらなかったんですけど売り切れちゃってましたが、もうね、そうそうそうで、結構沖縄そばね、初めてのドラムさんと何回か食べてるベースさんやったんですけども、はい、いやここの美味しいとやっぱり、
1: うん、
0: 全然なんか今まで食べたのと別格や
1: って、
0: またこの上に乗ってるね肉もすごく美味しくって、
1: はいはい、
0: ぜひともこの本島の北の方に行くことがあれば、うん、岸本食堂でお蕎麦をね食べてほしいなと、
1: はい、ぜひ行ってみたいなと思います、
0: はい、そして、疲れこれね晴れ女を発揮したんです実は。
1: あ、そうなんですね、
0: あの結局ね、そんな大きい傘マークなのに期間中4日間のうちね、はい、2回しか折りたたみ傘使わなかったんです。
1: あ、しかも折りたたみ傘、
0: はい、
1: で
0: ドライブ中
1: そうです、ね、
0: もう車の中乗ってる時は降って、はい、外にこう買い物とかね食べるに出る時は降らないという、は
1: い、
0: 素晴らしき、
1: はいはい、
0: あの力を発揮したんですが、
1: うんうん、
0: 中にいる時に降るんで、あのライブ中が大雨やったんですなんでお客様が来れなくなるという、しかもね、警報が入ってるの、
1: あら
0: 大雨洪水
1: 機、困りましたねそれ
0: 避難勧告まで出るぐらいの
1: すごい雨だ
0: あ、お客様、これこの晴れ女パワーはどっちの方がいいのかというね難しいでしょ。
1: ルカさん、ね、傘置いて走ったらよかったんじゃないですかあの通り
0: 走りながらライブするみたいな、はい、それはきついですけどこの難しい晴れ女パワーの発揮の仕方は難しいななんて思った次第ではありましたけども、
1: はいはいはい、
0: そしてね翌日はね、はい、あの初めて行く、これもまた2日目あの、まあのドライブは2日目ですけども、
1: うんうん、
0: まあ、あの日程としては3日目になるんですが、
1: はい、
0: ベースさんがチャッターの方に行ったこともないということで、
1: うんうん、
0: まあ、アメリカンビレッジの行くついでにちょっとコザ、はい、ちょっとだけ、まあ、車で 2,30 分ぐらいかな、うん、コザっていうすごい夜行きたかったんですけど音楽がすごい、
1: はい、
0: 音楽と、まあ、海外の文化とかもすごい根付いてるような街があって、
1: はい、
0: そこでねよくダパンプのイッサさんとかもういろんな方の写真とかサインありましたけど、
1: はい、
0: がよくテレビで紹介してるタコス屋さん、
1: タコス屋さん、
0: チャーリータコスっていうタコス屋さんがあるんですけど、はいはい、そこに行ったことないので初めて行ってみようかとみんなで、
1: はいはいはい、
0: でコザの方に最初向かったんですけど、
1: はい、
0: まあね思ってたそのなんかテレビで紹介されてすっごい大きい店に見えて
1: はい、はい、
0: 駐車場もなんかいっぱいあるぐらいのイメージのね見えたんですけど全然実際違くてすごいなんか商店街の細道のところにあるみたいな一角にあるみたいな、
1: そこをテレビのフューチャーで
0: ぐらいの大きさのお店で、はい、なんか近くの立体駐車場まで止めに行かなあかんとかねぐらいの感じやったんですけど、
1: はい、
0: そこも移動するとき雨降らずで、
1: はいはいはい、
0: よかったんです、はい、すごいよかったんですけども、でそうアメリカンビレッジこそその外を歩くので、うん、ショッピングモールみたいになって、
1: はいはいはい、
0: 外にからこう回っていく、はい、なんで、でもそこも雨降らずで
1: 素晴らしい、よ
0: かったんですけども、それチャーリータコス初めて行きまして、
1: はい、
0: いろいろねタコスとタコライスもあったりとか、チャーリーライスっていうんですけど、ま
1: あ、
0: タコライスみたいなもんですね、はいはい、があったりとかで、みんなそれぞれ好きな感じでね、
1: うん、
0: タコスもなんかチキンと牛肉とツナと選べるみたいな感じで、うん、で1個からも2個からも3個からもセットがあって結構でも安くて、ね、タコス2個とタコス1個か、タコス1個とタコライスドリンク付きで1080円ぐらいで、
1: うん、
0: はい、食べれて、で今までね食べたタコスとちょっと違うくて、はい、ソフトな生地で、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、で野菜たっぷりでめっちゃ美味しかったです。
1: あ、美味しそう、
0: はい、もうレタスとトマトいっぱい乗ってるんで、はい、もうゼロカロリーやと思いながら、はい、
1: そうですね、
0: 食べさせていただきましたが、はいはい、ドリンクも、まあ、炭酸系はもちろん沖縄で人気のルートビアっていうね、ドリンク、
1: ね、
0: これルートビアだけはね、はい、サイズアップが無料なんですよ不思議やわとか、
1: あれはあれですよ、エンダーの
0: そうそうそう、
1: あ
0: そこで飲むとね、お帰りし放題なんですけど、
1: そうそう、
0: 他の店舗では聞いたことなかったんですけど、
1: ね、
0: サイズアップ無料なんやと思って不思議な感じでしたけどもね、でもチャーリーすっごい 並んでました。ほんでやっぱり私行った時はそのスムーズに入れたんですよ。12時もう5分前とか言ったんでこれはやばいと思ったんですけど、意外とでもね、レジが1箇所なんでね、
1: はいはい、
0: で全部どうしますかどうしますかどうしますかって聞いていくので、はい、ちょっと時間がかかる、レジで時間がかかるみたいなところはありますけども、うんうん、はい、チャーリータコス初体験でしたがめちゃくちゃ美味しかったです。あの写真ポストに上げてますので、はい、岸本そばは、先週の、うんうん、告知に上げてます、はい、でタコスは今週の告知に上げてますので、ぜひともね見ていただければなと思います、
1: はい、
0: ということで後半戦は来週もね、伊藤さんなんでどこまで話せるか心配ですけども今日みたいにキュッとお届けしたいなと思います、はい、ということで、続いてはまたまたタカタカさんに選曲いただきまして、
1: はい
0: はい、この選曲は
1: コメコメクラブさんの、うん、1990年4月8日に8センチ CD で発売されたロマン飛行という曲なんですけれども、
0: はい
1: はい、まあ、今年もこれからあの、まあ、年も一つ増えまして、
0: うんうんうん、
1: どんどん 外やら、山やら、どんどん旅行に出ていこうかなと思う、はい、いいですね、ところで、うんうん、ちょっと飛行機に乗ってね、はいはいはい、旅もしてみたいなというところで、おーおーおー、
0: 本当ですね、この海外行くならね、
1: うんうんうん、ロマン飛行という曲を選びました、
0: はいはい、ではタイトルコールをお願いします、
1: はい、コメコメクラブロマン飛行。

ではここで午後2時発表の気象情報をお伝えいたします。まずはじめにただいま京都府に乾燥注意報が発表されております。続いて今日明日の外気をお伝えいたします。1日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇り、南部では夜遅くは、雨の降るところがあるでしょう。2日の京都府は前線や台風第6号の影響で雨が降る見込みです。ではこの後のお得に地域のお天気です。本日6月1日月曜日は晴れ時々曇り、最高気温は32度、最低気温は19度、降水確率は 0% の予報です。明日6月2日火曜日は雨、最高気温は今日よりも8度低い24度、最低気温は今日と同じく19度、降水確率は 100% の予報です。ちなみにただいま台風6号は那覇市の南南西約110キロを北に進行中とのことですね。以上気象情報でした。

0: ングは湘南の風、黄金ソウル、魂と書いて黄金ソウル、こちらに乗せていきたいなと思いますが、うん、この、ね、漢字の並びがなんか良かったんですよ。湘南の風と黄金のソウルって、わいいねと思って選ばせていただきましたが、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ポストいただいておりまして、
1: ありがとうござい
0: ま す。まずはね、サムヤンさんいただいておりました、
1: はいはい、
0: リクエストオンエアありがとうございましたと、メッセージとあえて真逆な感じにしました。なんでやねんって感じですよねと。それと娘がひなちゃんの曲の中でお気に入りなので、それもありリクエストしましたと、うん、お調べの通り加藤時子のカバー曲です。これが歌いこなせるあきなちゃんかっこいいと。本当ですね、
1: ね、本当。
0: あきなちゃんのライブ一般で撮るのは無理な気がしたので、プレオーダーに娘と二人で応募しましたが全滅でした。マジで期待ですよねと。
1: なかなか撮れないんですよね、
0: 一握りですもんね。そしてマイケルさんもありがとうございます。来週はキュッと難しそうですね。そしてこの歌を聴くと旅に出たくなりますね。ドロマン飛行ね、うん、確かにそうですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: で本日も楽しいお笑い番組、なんでなんでなんで。お疲れ様でした。来週は直樹さんとわしゃわしゃ会ね。ゆかちゃん、来週の秋人マンデーのゲスト出演楽しみにしてるべーさーといただいております。ありがとうございます。はい、そうなんですよ、ちょっとね告知事をしていきたいなと思いますけども、うんうん、
1: はい。
0: まずはこの番組、毎週月曜日お昼1時30分から生放送でお届けしております。来週は2週目の月曜日ということで、長岡教授よりシンガーソングライターの伊藤直樹さんとお届けでございます。そして来週なんですが、その生放送の後3時前に、ね、この番組終わりまして、
1: はいはい、
0: そこからイオンモールの方のスタジオに移動しまして、
1: ね、
0: ちょっと時間あるのでお昼ご飯イオンで食べようかなとか思ってますけども、はい、誰か一緒に食べませんかとか言って、はい、で、ね、あの私のこの、ね、番組の後3時から秋人さんのマンデーシングスという番組が生放送午後7時まで、されるんですが、後半戦ですね、午後ね、多分予定では15分頃、あの5時15分頃から、
1: はい、
0: アキヒトさんのそのアキヒトのマンデーシングスに月と出演させていただく予定でございますので、
1: はいはい
0: はい、ちょっとヒヤヒヤしております。というのもなんかね、
1: はい、
0: 先週はね、あのモンタヨシノリブラザーズ の、 あのドラムやられてた方がゲストだったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で今日は爆風スランプ の、 あのベース弾いてる方がゲストで、来週私なんですよ。この並び、おお大丈夫か私と思って。おお私大丈夫、この並びでのゲスト大丈夫とか思いながら、はい、でも前からね、あきひとさんにも全部ぜひともゲスト呼んでください、ライブ告知したいんですって、
1: なるほど
0: 言ってて、これねでも残り3本ツアーのライブ残ってるんですが、日本がね、あきひとさんとのライブと被ってるんですよ。だからまあ告知どうしようとか思って
1: もう言っときましょう、
0: あれしてるんですけどもね、
1: はい、
0: はいはい、あきひとさんのね、あきひとのマンデーシングスに来週、はい、夕方5時15分頃から多分出演させていただきますのでね、続けて来週は聞いていただければ嬉しいなと思います。
1: はい、
0: そして私が担当している別番組、毎週火曜日夜10時から放送の音楽の力、
1: はい、
0: 明日の放送はですね、なんとね、三重から来てくださいました、シンガーソングライターの那須次郎さんをお迎えしてお届け予定でございます。
1: はい、
0: 明日ちょっとね、夜の、ね、台風の状況によってはちょっと割り込み放送とかもあるかもですけども、またあのお知らせ何か

0: があればお知らせさせていただきますので、はい、SNS の方もチェックしていただければなと思います。ということで、はい、先週は実はエンディングを外したんですが、今日はちょっとかけとこうかな、シャモフライということで、最後はこちらに乗せていきたいなと思います。はい、JR 長岡駅前 FM 特にバンブースタジオからお送りしてまいりました、ハッピーお得に月曜日、ルカと寄り道散歩道、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後は FM 特にヨモール京都桂川サテライトスタジオから秋人さんがお届けする秋人のマンデーシングスでお楽しみください。この番組は韓国酒場女子桂五条の提供でお送りしました。ここまでのお相手は私ルカと
1: 田中高高高明でした。
0: はい、では来月もよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 来月あれですよ、前半はもちろん生放送1週目、
1: はい、
0: で後半に8月用の収録が待っておりますので、
1: はい、
0: また後で打ち合わせしましょう。
1: はい、了解です
0: という忘れないように業務連絡を
1: 放送中に
0: 言っておきます忘れないようにと、
1: はい、
0: ということで、ではまた来週はね、ルカドーとアキヒトマンデシングスと両方出ますので、はい、ぜひとも聞いてやってください。
1: はい、
0: ではシチャモフライとともにさようなら、
1: さようなら。

0: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
1: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
2: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
3: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
4: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

6月1日月曜日15時を回りました。 FM 特に86にアーキッシュマンデーシングス、さあ4モール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日を元気と笑顔にする4時間アーキッシュが19時まで生放送でお届けします。最後までよろしくお願いします。さあこの番組はですね、素敵な音楽を聴きながら皆さんと一緒にですねおしゃべりしているような、そして仲間がそばにいるような、そんな番組アーキッシュとマンデーシングスです。今日も15時から19時まで4時間生放送でお送りしますので最後までよろ

くお願いいたします。さあということで皆さんとおしゃべりがしたいということなので、皆さんから X ポスト、つぶやき、お願いしたいなと思います。ハッシュタグ FM を特にハッシュタグアキストマンデーね、こちらの方にですね、ポストつぶやいていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ハッシュタグアキストマンデー、アキストは春夏秋冬の秋、そして人でなしの人、漢字のアキストですね。そしてマンデーはカタカナですが、マンデーまで大きくマンデーで、イは小さい、イ伸ばしたりとかしません。アキストマンデー、そして FM を特にアルファベットの FM 大きい大文字ですね。そしてお得に開かな、こちらの方にですねハッシュタグ、つけてですね X ポストつぶやいていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。さあということで今日番組内容としましてですね、いきなしですね今度ですね、6月、今月6月ももう入りました。初めてのマンデーシングスです。まあ早いですね。まあ6月の14日日曜日ですね、こちらはですねエコで遊ぼう Do You 京都ということで、こちらイオンモール京都桂川3階イオンホールにてですね、エコで遊ぼう Do You 京都開催させていただきます。もちろん、観覧は無料になっております。そこでですねダンボール、遊具で遊んじゃえということで、こちらね今日はですね株式会社トヨタさんから豊田社長に来ていただいております。ですからですねいろんな意味でまあ前やった時エコで遊ぼう、そして、ライブドゥー京都の梅小路公園梅小路フェスでもですね、このダンボール遊具で、遊んでいただきました。それを作っていただいた株式会社豊田さんに来ていただいておりますので、お話をゆっくり聞きたいなと思いますので楽しみにしてください。さあ6月14日日曜日11時から16時の間ですね、イオンモール京都桂川3階イオンホール、まあ、体験コーナーもあったり、そして特設ステージでは、ボジャーウエスト伊藤直樹選手、のですね、歌あったり、そしてビートライブのダンスがあったり、すごいね、賑やかになると思いますので、体験コーナーでは射的や輪投げ、環境について楽しく、遊んで学ぶということでぜひね、来てください。リボンマーケット開催予定もしますのでよろしくお願いします。そしてイオンからもですねマイボトルのデザインコンテスト、これもね開催するので、この場所でですねその用紙で書いていただいてですね、もし入選したらですねその絵が、そのボトルにくっつけてですね水筒になって帰ってくるという、そのデザインコンテストもやっておりますので楽しいこといっぱいです。まあそんな話もね後でゆっくり、していきたいと思いますのでよろしくお願いします。そして、今日はですねこの後ですね、そうですね15時、45分ぐらいからですね爆風スランプね、8月、11日日本武道館でライブされるわけですけども、そのベーシストの和沢さん、そして、ね、あのプロデュースしております、その竹内愛ちゃん、も来ていただけますので今日は盛りだくさんの内容で、ね、お届けしたいと思いますので今日も最後までよろしく。

0: さあ時刻は15時9分回りました。 FM お得に862アキスマンデーシングスイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気提案する4時間。さあ今日も冒頭に言いましたが、株式会社、豊さんからですね、今日は豊田茂社長そして広報の岩城彩さんに来ていただいております。こんにちは。
1: こんにちは。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあということで、今日は社長に来ていただきまして、以前は岩城さんにね来ていただいて、ダンボールの、射的であったりとか、はい、先ほど冒頭に言いましたこのイオンホールでやったエコで遊ぼうという京都で参加していただいて、環境のことにとかもったいないことをまず捨てずに何かしようということで岩城さんにね来ていただきました、はい、よろしくお願いします。今日ちょっと緊張してありますか？前もっと喋っていただく。さあということで今日は豊田茂社長に来ていただきました。社長どうもありがとうございます。いつもお世話になっております。そしてあの梅麹フェスでもお世話になりまして本当にありがとうございました。さあということで

0: まずは、まあ、ちょっと難しい質問からというか、株式会社トヨタは、何をしている会社ですかということですけど、
1: はい、段ボールとかを等の古紙を集めている会社です、
0: はい、もう回収して、はい、他なんかそれを
1: 回収もしますし、はい、まあ、その回収業者さんが持ってきたりもします。
0: 今ね、あの例えば昔もう今その古新聞古雑誌ボロなどがございましたらっていうのって僕らもすごいあの軽トラックとかでこう来てはったんですけど、今もそれやってはったりするんですか？そういうのって
1: やってる人もいます。
0: 社長のとこは
1: やってますね。
0: あ、そうなんですか？
1: やってます、はい、
0: 誰か、まあ、あの地域をこう回られ
1: て？いや、そんなんじゃなくてもうあの町内回収みたいな感じで決められた月の1日にこの日に出してくださいっていう町内でその日に集めに行くっていう。
0: あ、そうなんですか、はい、でそこに置いてあるやつを回収する、はい、ということになったり、はい、そうなんですね、はい、じゃあちょっとまあ他にもいろいろなんかしてるんですか？それ以外に
1: とまあね、他なんかその他資源物アルミとか、はい、ペットボトルとかも集めて、
0: うん、
1: 売却したり、あとはまあ宇治でお遊びの宿をやったり。
0: え、そうなんですか？
1: はい、
0: やったりもしてはるんですね。いろいろ
1: そぼそと、
0: またそんな教えていただきたいなと思いますね。さあ、そしてまあちょっとドゥーユー京都に関することなんですけども、まあ、環境に関してる、活動っていうかね、例えばまあいつもまあゴミ回収であったり、あの祇園祭とかやったらいろんなゴミをこうやってまあ分別して、
1: はい、
0: で街をきれいにしようっていうのが環境につながるということなんですけど、環境についてのまあ活動っていうのもしようってずっとしてはることなんですか？
1: なんかもう業務自体がねリサイクル活動そのものなんで、
0: はい、
1: 特には意識はしてないんですよね。
0: あ、なるほど。もうこれがもう環境のことだという感じになりますよね、
1: はいはい、
0: まあもうこの株式会社トヨタ昭和44年から、まあ、名前が今ちょっと変わったとは思うんですけど、社長の代になって変わったということですか？
1: いや、先代からですかね。
0: 一応株式会社トヨタになりまして、はいはいはい、その先代から引き継いで何代目になられるんですか？
1: 私で4代目ですね。
0: 4代目、
1: はい。
0: あ、そうですか。ずっとじゃあお父さんのお仕事とかおじいちゃんの仕事とか見てきはって、その継ぐその時代っていうのを見てきはったと思うんですけど、ゴミを見たらね、僕これ北の国からっていうねあの僕大好きなドラマがあるんですけど、純くんがあの京都あのその富良野市のゴミ回収屋さんというか、
1: はい、
0: あ の, ごのお仕事をするんですよ。臨時役員か何かでね、臨時の職員 で,、はい、でその時になんかゴミを 見たら今の時代が分かるっていうのは本当だと、すぐにこんなものまで捨ててしまうとか言って、これでいいのだろうかみたいなのがだいぶ前にねあったんですよね。それ見て、ああなんかすごいとこに倉本壮さんはこう視点つけてるなと思ったりしたんですけど、そんな流れを見たりとかって社長から見てちょっと難しい質問になるのかな。
1: あります？非常に難しいですね
0: なんかゴミの感じが変わったなとかってあります？
1: なんか仕事時代のイメージは良くなりましたよね、体感的に。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 前のイメージはやっぱり良くなかったっていうところですか？正直
1: 良くないんじゃないかなと。やっぱりなんか関わってる集めてる人たちがやっぱり、
0: はい、
1: 言い方悪いですけど、まあね、
0: はい、
1: その日暮らしじゃないですけど、
0: わかりますわかります、
1: まあ、多かったので、ね、
0: 空き缶集めてはる人がいたら、
1: はい、まあ、
0: 見る目がとかですよね、はい、はい
1: はい、まあ、今はね世界中でやっぱ環境の意識が高まってるんで、
0: はい、
1: やっぱりいろんな人がやっぱり業界に入ってきますし、前と違って、
0: まあ、そうですよね、
1: イメージはいいんじゃないかとは思うんですけどね、
0: はい、
1: 昔よりは。
0: だから僕らはもったいないっていう言葉っていうのが昔あって、そのもっとこんなまで捨てるのかとか、でまあ、若かりし頃ってやっぱお金もなかったし、あのその大型ゴミに出されてるもんをこのタンス使えるやとか言ってあの持ってきたことがあったりとかして、でそれあかんでって言って、でも捨ててあんねやろっていうのと、なんかその利用したいやんまだ僕はって思ってたし、 なんかでも捨てたがる、こんな綺麗なもん捨てるんやって思ったり、うん、あ、なんかその辺のこのいろいろまあゴミに対する気持ちとかそういうあったりはしたんですけどね。なんかちょっと社長にそういうことって流れの中でずっとね接してきはったんで、

0: あるのかなということをちょっと聞けたかったりしたわけですけど、ありがとうございます。じゃあ、まあ仕事でやりがい感じてることとかありますか。
1: まあ資源をね繰り返して利用するんで、はい、まあ、循環型社会に貢献できてることがやりがいじゃないですかね。
0: あ、やっぱ今そう思ってるんですか、はい、じゃあ仕事でちょっと困ってることとかありますか。
1: もうそれはもうやっぱりですね、儲からないっていうのはですね。
0: そうなんですか。やっぱりまあずっとでも44年やってる会社じゃないですか。
1: まあ、日常的に出ますんで物は、うんうん、ただ儲からないと。
0: どうやったらそれって、でも環境とかそういう部分って言ったら、でも実際リサイクル何々で、まあ、いわば変な言い方になる儲けてる会社っていうかもあるわけじゃないですか、特化で。僕はなんかそういう感じはするんですけど、ボランティアばっかりじゃないんですけど、でもその辺のとこはどうやったら儲けてもいいわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: そこは難しいところですか。
1: 紙自体安いんで、
0: はい、
1: 日常的に溢れてますし、なんかね、それこそアルミ缶とかは、ね、うん、やっぱり儲かります。
0: え、
1: 鉄金属とかやっぱ儲かりますからね。
0: そうだ、やっぱりそっち側の方が儲かるってこと。
1: はい、もうだからね、今窃盗団とかそういうとこ入りますもんね。紙の問屋には絶対来ないですから。
0: そうか、確かにそうですよね。はい、今なんかなんでこんなもんまで取んのって、クーラーのなんか室外機とかの中のもんを取ったりするっていうのはお金になるからっていうことか。そういう意味ではやっぱ神っていうのはそこには来ない、そのまま野良ちゃんも取ってもいかないっていうこと。あ、まあそういう意味では、でもそこを携帯っていうのはまあいろいろもうずっとそうやったから変えていこうとは思わないですか。他のもんもやっていこうとかって。
1: あ、だからまあそうやってやっていってるんですけど
0: 今は。
1: ちょっと、はい、
0: なるほど、またそういうこともね、はい、教えていただきたいと。じゃあまあ今後、まあ、いわば新しいことへの挑戦っていう社長思ったりしますけど、
1: まあ、個人的には還暦になったら漁師やってみたいなと思います。
0: 漁師。え、それは僕趣味一応釣りってなってるんですけど、それは何ですか。やっぱりライフルで駆除とかする、
1: 魚僕も釣る方で。
0: はいはいはい、
1: ちょっと
0: 海に出たいということで
1: みたいですね。
0: 釣りも趣味ですか。も
1: し
0: か
1: して。いや趣味じゃないです、これからちょっとやりたいので。まあ、前から興味あったんですけど。
0: いいですね。
1: はい、
0: 僕この間この5月先月ね2回釣り行かせてもらって、海の方にやっぱりいいなと思って、朝早いけどちょっと仕事も立て込んでても、はい、いやいいやと思って行って、海に出るとなんかスカッとして、でまた釣れへん方はイラッとしますけど、釣れて、ああやっぱり漁師、ね、昔漁師やったのかなと思ったりするような気持ちもあるんですけど、社長は漁師にやってみたいな。
1: いや、まあ、最後、ね、この仕事を引退した時はちょっとやってみたいなと。
0: 船買ってとか
1: やりたいですね。
0: いいですよね、海の中で。僕そのこの環境のことをねし始めたのは寿浜の、やっぱ漁師ではないですけど民宿をやってある人が、はいはい、やっぱお仕事で魚取ったりするのは船持ってたりするの でそこで何て言うんですか、漁師したりとかもしてはるので、でまあそんなんで話を聞いてるとまあ面白いなとかと思ってらしたんですけど、じゃあもう社長、まあ休んでる日はないって、岩城さん、社長、働きっぱなしですか。
2: そうですね、ずっとお仕事しております
0: うわ、すごい。岩城さんは休むんですか。
2: 休んでます。
0: 休んで、なんでそんなお休みして釣りとか行かれたらいいじゃないですか。
1: でも出てるだけなんで、まあ、日曜日とかちょっと出ても買いますんで。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: で出て帰るだけで、でも仕事があるっていうことですよね。行かなきゃいけないってこと
1: です
0: か。
1: いや、そんなんないよね、そんな出てるだけです。
0: じゃあほな趣味はないっていうことですか。仕事っていうことですか。
1: もういっぱいありすぎてどれが趣味かわからないですね。
0: あ、他
1: いっぱいあります。
0: いっぱいあるんですね。
1: いっぱいあります。
0: それを教えてください。一つ
1: ですか。
0: はい、
1: まあいっぱいお酒ですかね。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: またよかったら飲みに。
1: あ、お願いします。
0: 連れてください。一緒に行きましょうよ。、はい、ね、お酒飲んだらもっともっと。今日ラジオですからね。今度ね、6月14日もですね、岩城さん来ていただけるんですよね。はい、ダンボールの、まあ、今ダンボールの迷路とかをエコセンの方で、
2: そうなんです、
0: エコロジーセンターで、はい、豊田さんのところが展示してるということなんですけど、はい、まだやっておられるんですか。
2: そうですね、7月1日まで巨大ダンボール迷路の設置を行っていまして、
0: はい、
2: もうすごい大きい迷路なんですけど、はい、エコについて学べるようなものになっているので。

0: 遊びに、はい、来ていただきたいです。
1: あ、もう一度いつまでやってるか教えてください。
0: 7月1日です。
1: あ、7月1日まで、はい、エコ線、まあ、はい、エコロジーセンターですね、はい、伏見にある、
0: はい、
1: そちらの方で段ボール迷路やってますんでね。
0: はい、
1: そして6月14日イオンホールでエコで遊ぼうで段ボールの迷路もあるんですか。これは
0: そうなんです、ちょっと初めての試みなんですけど、
1: うん、
0: ミニ段ボール迷路をちょっと設計しまして、
1: はい、
0: 設置させていただくことになっています。
1: ありがとうございます、うん、ぜひちょっとその辺をちょっと楽しみしてましたので、は
0: い、
1: よろしくお願いいたします。
0: さ
1: あ、ということで社長、今度また、まあ、こういうラジオのねちょっと宣伝みたいになって来ていただきましたけど、またゆっくりね来ていただいて。でも趣味がお酒っていうことはどのぐらい飲みに行かれるんですか。
2: いや最近はでも少ないですよ。週1回2回ですね。
1: あ、週1回2回は必ず行くということですか。
2: 行きますね。
1: そうですか。一緒に岩田さんも連れてってもらってするんですか。
0: ないです。
1: ないんですか。
0: 置いてきぼり。
1: まず食事ぐらいはね、ご飯とか
0: すごい量飲まれるんでついていけないと思います。
1: いや、そんなのもあるんですか。まあ、普段何を飲んだ。ビールから始めてビールばっかしの人ですか。
2: いやいや、ビールは減ってますね。ハイボールとワインばっかりですね。
1: あ、ワインに行かはるんですね最後、
2: はい、
1: なるほど。その辺がまたいいなと思いますんで、ぜひぜひまた一緒に、多分お酒だとまた全然違うお話とか聞けたりするのかなと思いますので、でまたその環境のことについてとか、これからのこととか、またいろいろ教えていただきたいので、よろしくお願いします。さあ、ということで、今日はですね、本当に株式会社、豊田さんから、豊田社長、そして岩城さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。お忙しいのにありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 皆さん、自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。 Do you 京都、環境にいいことしてますか。

0: さあ時刻はですね15時29分まもなく19時半になろうとしております。 FM お得に86に秋スマンデーシングス4モール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日を元気と笑顔する4時間この後19時まで秋人が生放送でお送りします。さあ冒頭にも申しておりましたが今日はですねスタジオに素敵なゲストをお迎えしております。まずはこの方竹内愛さん、
1: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: そしてバーベキューわざさん、
2: 皆さん元気かい、
0: ありがとうございます。さあということでね、ずっと言っておりました、もうたくさんね、リクエストも来てたり、メッセージも来ておりますが、初めてですよねこのスタジオに来ていただいたのは。
2: いや何度も、
0: いや言うわ僕はちょっとぼーっとしてるみたいじゃないですかそれやったらそういう言い方したらそれやったら多分違う、もっと他の聞いてある人から違うよとか言って来ますよ、ね、さあ皆さんからですね、はい、X ポストつぶやいていただきたいなと思いますので、うん、FM、ハッシュタグ FM を特にハッシュタグ、FM、秋人マンデーこちらの方にですね送っていただければと思いますので、皆さん生放送中ね来てたらこうやって X、ミヤさんリゾラバ予備にリクエストした曲だわかけて、くれたという認識で良いのでしょうか。そうです、リクエストもいただいたのでまずは、リゾラバ、お届けいたしました。ありがとうございます。さあということでね、うん、いく

0: 熱弁していましたが、和佐田さんが、うん、バックスランプに加入した最初のアルバム、うん、IBW、
1: はい、
0: 当時小学生だった私はレンタル CD からカセットにダビングしてテープがよれるほど聴いていました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、まあ、M ステの感想、8月のライブへの思いなども聞きたいんですが、はいはい、ね、あいちゃん、ところでもうその、はい、和佐田さんとも長いじゃないですか、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: 僕も長くね、はい、お世話になったわけですよ、はい、まあ、東京呼んでいただいたのは和佐田さんであったり、はい、でその後、まあ、いろいろ、演奏したり音楽のことを教えてもらったり、はい、うん、その東京の飲み屋さんを教えてくれたのは和佐田さんなんですけど
2: 、はい、
0: 愛ちゃんも、はい、もう長いお付き合いになりますよね。
2: そうですね、もうご一緒させていただいて、に来年で20周年私も迎えさせていただくので。
0: あ、20周年になる
2: ね。そうなんですよ、私から見たらアキートさんは兄さんなので。
0: ありがとうございます、はい、そうなんですね、はい、だからやっぱ妹弟子みたいな一気に言ってるわけですけど、
2: ね、兄さんと、アキート兄さん、
0: はい、ありがとう、ありがとうございます。そう言われると嬉しいなと思いますんで。
2: いや、こちらこそです。
0: そうか、愛ちゃんももう20年。
2: そうなんですよ。
0: でもその時バック風っていうのはどうでしたか、その一緒に演奏してますけど。
2: そうですよ、もう私も子供の頃からね、バック風スランプって、うん、ランナーがね、やっぱ運動会で、はいはい、馴染んでいた世代なので、
0: はい、
2: あ、バック風の和佐田さんだなと思いながら最初は、
0: うん、
2: ね、
0: はい、聞いてました。
2: いたんですけれども、うん、はい、だんだんね、またちょっと違う、
1: まあ、化けの皮が剥がれてくるんですかね
0: 僕はだから、それじゃあ愛ちゃんとか出会う前ですから、はい、正田さんに東京来いって言われたのが、うんうん、それはかれこれ30年ぐらい前ですよ。
2: あ、なるほど
0: ね、はい、いろいろ教えてもらったりとか、やっぱその時にまだバックスランプは休憩してなかったんで。
2: あ、そうかそうか、そういうことですよね。
0: そうです、うんうんうんうん、でテレビでも見てましたし、
2: うんうん、そうかそうか、
0: 街行けば、それこそ看板にバックスランプがあったりとかいう時やったんですよ。
2: あ、
0: それが今回バックスランプ、ついこの間ここの宮さんも書いてますけど、うんうん、M ステ見ました。
2: 見ました。
0: 僕はテレビでも何回もだから、その和佐田さんと会ってる時にテレビジョッキに出てるとか、うん、
2: テレビジョッキ
0: 知ってます、
2: はい、ギリギリ、
0: たけしさんのやつとか、
2: はいはい、
0: とかを見てたわけで、久しぶりに M ステ僕生で見たんですけど感動しました、うん、どうでした愛ちゃん。
2: 私も久しぶりにミュージックステーションテレビでテレビをつけてミュージックステーション見るっていうのがすごく久しぶりだったんですけど、はい、いや、なんかすごい不思議な感じでしたよね。
0: あ、そうでした、
2: はい、なんか、
0: ね、どんな感じでした。
2: 生でこの 3D っていうんですか、
0: はいはいはい、
2: 立体でいつも見ている和佐田さんが、
0: はい、
2: ブラウン管じゃない、ブラウン管って言わないですよね今なんて液晶画面の中に、
0: 画面ね、
2: はい、平たい中に入ってらして。
0: 生で見てたんですか。
2: あ、生で見てました。
0: あ、そうなん
2: ですか。お家で見てました。
0: お家で見てた、
2: はいはい、
0: あ、来た来たって言って、
2: うん、タモさんと一緒に映ってると思って和佐田さんがすごいね、アイドルの方のお顔の間に入ってたりとか、すごい不思議な感じでずっとニヤニヤしてました。
0: ポジション的に ね、はい、ね、なんか僕はそんな感じで行った時は、あ、また出た春は、また出た春はっていう感じの時やったから、うん、
2: なるほど。
0: 35年ぶりですね。じゃあ和佐さんに聞いてみますけど、35年ぶりの武道館ってどうなんですか。
1: まさかねやるとは思わなかったですからね。またやれるとは思わなかったですからね。
0: そうですか、
1: うん、
0: すごい、
1: うん、なんか感慨深いというんでしょうかね、
0: うんうん、
1: ひとしおでございますね。
0: ひとしおですか。
1: なんかたどり着いたっていうんじゃなくて、うん、また やらせてもらえる権利をもらえた、なんかそんな感じの、まさか、
0: はい、
1: であそこに到達するとは思ってなかったので、
0: ね、まあ、今回また2年前に僕名古屋の方のライブバックスランプの復活で、じゃあ生は愛ちゃん見たんですか。
2: 生は、はい、
1: 東京、ね、
2: はい、ラインキューブ渋谷公会堂現ラインキューブ
0: に行ったんですよ、はい、僕は名古屋の方に時間があったので、
2: 2デイズでやってらっしゃった
0: 時ですね、はい、の1日目やったかな、行かせていただいて、もう感動しましたよ、はいはい、やっぱりもう幕府の生で見てるのは、でも20、30東京行った時に、
2: はい、
0: 同行させてもらってたんですよ、和佐さんの。だから後ろの方でここで見てたらいいよというので、バックのステージは何回か見たことあるんですけど、
2: はい、
0: なんか久しぶりになんかこう熱いもんが感じてしましたけど ね、
2: そうです
0: ね。初めてバックを見たわけでしょ、う
2: ん、厳密に言うと
0: 生ですよ。
2: 生で見たのは、うん、そうですね、新宿駒劇場は、あれは、
1: なるほど、あのね、
0: うん、
1: ややこしい話なんですけど、新宿

0: コマ劇場がもう閉館するよっていう、うん、
1: はいはい、
0: ラストの時に、はい、あの当時っていうか、まあ、あの私がいる時に、
1: はい、
0: あってたアミューズというね、あの、はい、事務所があったんですけど、
1: はい、
0: あるんですけども、
1: はいはい、
0: そこがあの新宿コマ劇場を、うん、をなんですか、一手に引き受けたんですよ、ブッキングを、
1: はいはい、
0: その影響で出させていただいて、出ないかお前らって言って、休んでるのもいいけど、
1: うん、
0: 別にあの解散したわけじゃないんで、うん、休んでるんだったら出てみろって言われて、
1: はい、
0: これで出させていただいたのが、休止して4年後ぐらいなのかな。
1: そうですか、
0: うん、それで1回だけやったの、それその時に、
2: あ、もうじゃあそのタイミングですね、
1: うんうんうん、そうなんだって、4年ぶりで、はい、ほんでそこから全然見てなかったって
2: ことです。そうですね、もうその時もそうですけど、あの会場のファンの方のこの熱狂具合といいますか、うん、皆さんがこう童心に帰って、うん、あの盛り上がる様子とか、うん、すごくその空気感に感動しまして、はい、
1: 感動しました。
2: はい、
1: いいですよね。
2: ラインキューブの時も同じくやっぱりね、その会場の一体感に感動しました。
0: まあ我々のライブっていうのは、はい、あの今の若い人たちのライブと違って、
1: うん、
0: そのファンの人たちも年月をこう経て来られてるわけですよ、
1: はいはい、
0: 特にこの24年間休止してたバンドですから、
1: ね、はいはい、
0: 皆さんが20な、まあ、その新宿コマをやったとしても20年ぶりぐらいに見るわけですよ。
1: そうですね、
0: はいはい、それでもうお客さん自身もですね、まさかまた復活してくれるとは思っていない、休止とは言うものの、うん、いつかやるんだろうと思いながらもいつなのかがわからないということで、
1: うん、
0: 皆さんも待ち焦がれてくださっててですね、でそこでこう見れると、お客さんも見れるとはまさか見れると思わなかったって言って、なんか感激していただけるという、
2: うん、
0: 独特な雰囲気なんで、普通のコンサートと違って。
1: ああ、そうですか、
0: うん、だからあのレベッカとか、
1: はいはいはい、今あのやってますよね、同世代のバンドっていう、
0: う
1: ん、80年代に貸してたっていうか、
0: そうだからリンドバーグとかね、うん、あのあたり、まあ、同年代、まあ、世紀末もそうなんですけども、はい、あの同世代の人たちがこう、まあ、ちょっと復活してポンとやると、
1: はい、
0: ファンの人たちも本当にその空間、休憩というか、うん、待ち焦がれているこの感情がですね、
1: うん、
0: そこにこうわっとこう込み上げてくるものがあるみたいな感じで、会場の雰囲気が全然違うというね。
1: やっぱそうですね、うん、やっぱり4人揃うってね、こちら岡山のユンユンさん、
0: はいはい、
1: わざわざさんのメッセージっていうのを届いてたんですけど、はい、まあ今回バックスランプのバーベキューわざわざさんゲストに来られるということでありました、はい、バックスランプ30年ぶりのミュージックステーション見ました、
0: はい、
1: やっぱり4人揃ってる時のオーラは特別。
0: あ、そうですか。
1: いやですってで来てますよ。
0: もうガチガチに緊張してましたけど私。
1: え、見えました、そういうのに。あやちゃんなんかもずっと今一番まあ多くいると思うんですけど、僕もちょっと緊張したのかなって思ったんですけど、ほんでやっぱりほらバックスランプがミュージックステーションに出た時って、あのまあいわば伝説になったというか、中野くんが走りすぎてあのセットを壊してしまった場面映るのかなって言ってた、映りましたね少し、
0: うんうん、ですね、っていうかね、あれは後からちょっとあのチェックして気づいたんですけど、
1: うん、
0: あのスタジオでは、うん、あの流しているシーンは我々の位置から見えないんで、
1: あ、分からなかったんですか、
0: 何の画像が流されているかっていうのは家帰ってくるまで分からなかった
1: 本当に。僕らあの例えばこのラジオにしても、
2: うん、
1: 例えば、まあ、わざわざさんと、ね、一緒に演奏させてもらってるファンの、ね、はい、人たちが M ミュージックステーションでもしかしたらあの伝説 の、
2: うん、
1: あの壊れるシーンって映るふうにやろうかっていうの僕はそれを知らなかったの で、
2: はいはい、はい、
1: で見てたら出てきたでしょ、うん、
2: 出てましたね、
1: あの中野君がガーッと走り出して、
2: はい、こけて
1: 客席の方にガーッと行ってしまうって、うん、そこ流れてたんですよあれはどうやったんですか。
0: ん
1: あれはあの時はどうやったんですか。あの時
0: あれはあの
1: お叱り受けたりとかしたんですか。
0: いや、何もなかった。あのそれよりも何よりも怪我していないかなってお客さんも含めてね。
1: 確かにね、
0: うん、そっちを心配して、
1: はい、
0: ってマジゴケしてるやんとか思って
1: それは結構お、マジゴケしてるって結構すんなりというか、い
0: や、あの
1: 冷静やった。
0: 登場してくる時だったんで、いきなりボテンってこけたから、
1: はい、
0: で客席に最初一瞬何が起こったかが分からなくて、
1: はい、
0: 客席飛び込んだのかなって、それでもなんか滑ったような感じもしたよなとかと思いながら、うん、そしたら本人がこうドテッとなってるのを見て、
1: はい、
0: あ、本気でこけたなとかって
1: 爆笑問題の太田さんみたいにやってた感じではないんですよ。
0: そうそう、違う。

0: なかった
1: マジゴケでございます。
0: さあ、まあ、和沢さんの今回パフォーマンスというより4人での番組出れるということの嬉しさがありますというコメントから、
1: はい、
0: まあ、バックスランプというバンドを大切に思っている、気持ちが伝わってき、てすごく嬉しくなりました。
1: ありがとうございます。
0: 和沢さん、そういう、
1: まあ、それはそうですよね。バンドっていうのはやはり一人でもかけたらバンドじゃなくなりますからね、うん、なのでフルメンバーで一緒にやることっていうのが意義があることではないのかなと思うわけでございます。
0: はい、はいね、はい、8月11日山の日バックスランプの日本武道館公演めっちゃ楽しみにしています。
1: 山の日をね、はい、ずっと海の日だと思って
0: た。7月ですよ、ね、山の日です。山の日、
1: よかった今聞いて。山の日よ、山の日
0: 山の日ですよ、
1: はい、山の日。
0: だから
1: 山
0: の日、多分岡山のユンユンっていうところは岡山から来られるでしょうね。
1: はいはいはい、
0: ね、すごいなと思います。さあ、ということでこちら X ポストもいただいておりますので紹介していきたいなと思います。さあ、新宿コマ2005、12月、バックスランプ行きました、
1: はい、
0: というのがココミさんですね。
1: ほうほうほう、
0: いう方が、来てるという。
1: ありがとうございます。
0: リバンさん、和沢さん、愛ちゃん待ってました、楽しいお話をたくさん聞かせてください
2: ありがとうございます。じゃあ今日竹内
0: 彩さん、竹内彩さん、まあ、ちょっとね、まあ、まあ、初めて、
2: あ、はい、
0: わざわざも初めてですけど、バックスランプという場合いっぱい紹介したので、高知出身のシンガーソングライターですよね、
2: はい、そうでございます、はい、
0: ですよね、
2: はい、高知です。
0: 高知ですよね、
2: 南国土佐の高知です、
0: はい
2: はい。
0: さあ、まあ、まあ、いわばあの、まあ、こちらあの抜粋してきたんですけど、キャッチーだが独特なメロディーと曖昧さを描く詩の世界、これはどうなんですか、はい、この曖昧さの詩を描く世界って言われてますけど
2: 曖昧さ、そうですね、なんかこう、なんていうんですか、キャッチーなメロディーなんですけれども、詩の世界はなんていうのかな、こう、なんていうんですか、やっぱ人の心ってちょっと曖昧なものじゃないですか
0: はい、はい、
2: いつもこう矛盾しているというか、うん、相反している気持ちのこの揺れ動きというか、うんうん、そういう意味でこう歌詞の世界って曖昧だなっていうふうに思うんですよね。
0: 取、
2: ね、
0: うん、り方もいっぱいあってもいいし、うん、っていう感じはありますよね、
2: うんうん、
0: そういう部分では愛ちゃんの世界はあるなとは僕も思うんですけどね。
2: ありがとうございます。
0: さあ、高校卒業後、はい、上京して音楽の専門学校行って、そこでプロデューサー兼レーベル代表であるバックスランプのベーシスト、
2: うん、
0: 浅田さんと出会うわけですけど、はい、どうでしたか最初の印象。
2: 最初の印象あの専門学校のそれこそエレベーターでお会いしたのが最初だったんですけども、うん、はいはい、私はボーカル科で浅田さんベース科の先生だったので、
0: う
2: ん、
0: はいはい、
2: 学校でお会いすることってほとんどなかったんですね。曜日も違ってて、
0: はいはい
2: はい、で、私のバンドにいたベースの男の子がちょっとバンドのアンサンブル見てもらおうよ先生にっていうので、うん、あ、じゃあ和沢さんに見てもらおうって言って、うん、で指名させていただいて、
0: うん、
2: あのその日和沢さんにあのアンサンブルの音を聞いていただくっていうので最初エレベーターでお会いしたんですけ ど,
0: ど
2: お会いした時の最初の和沢さんの姿があのゴブ狩りで
0: 真っ赤の、もし赤く染めてた時、
2: あ、赤にはまだ染まってなくてあの金髪でもなかったですかね、あの時は。あ、金髪だったかもしれない。もう本当にすごい短髪のあれ、
1: 五輪狩りだ、
2: 五輪
0: 狩り、
2: 五輪狩り、
0: 五輪狩りの話をじゃあ後に聞くとして、愛ちゃんの曲流してきましたんで、はい、聞いていただきましょう。ミッドナイト東京、
2: ありがとうございます。

0: さあ時刻は15時48分まもなく49分になろうとしております FM お得に86に秋つまんでシンクス。さあ今日はゲストにですね、バックスランプ今度ですね35年ぶり日本武道館、おとくつベーシストの、バーベキューわさとさん、そして竹内愛ちゃんに来ていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということでいいですよ、いつもの感じでいきましょう。ねえ、ミッドナイト東京、
1: はい、
0: これ一番新しいアルバムでしたっけ。
1: そうです、アルバムでは一番新しい、あの4枚目のロマンとファントムというアルバムの1曲目に入っております。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: もうそれはこの番組でも何回かかけております。
1: あ、嬉しいです、ありがとうございます。はい
0: は
1: い、
0: 結構リクエストも多かったので、はい、よしみっちゃんからねいただきました。今日は和佐田さんが初ゲスト、ツアー中の愛ちゃんも一緒ということで、
1: はい、
0: 楽しみにしていました。私は金曜日に名古屋のなんやさんのお二人のライブにお邪魔しました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます
0: 。12月、昨年12月、ジャーミンで秋さんと、のライブ以来楽しい時間を過ごさせていただきました。和佐田さんと秋人兄さん愛ちゃんの共演もまた、楽しみにしていますねということで、
1: ありがとうございます。
0: 愛ちゃんとライブするのってもしかしたら、はい、どのぐらいぶり。それぶり、
1: それぶり、
0: その京都の、
2: いやその次に
0: 東京でやって
2: な
0: かった
2: っけ。東京でメープルでやったよね。
1: あ、そうだ、
2: うん、メープル、あの日
0: 本一、メープルでやりましたよね。
2: 日本一汚いライブハウス
0: 汚くないですよ、もっと汚いとこ知ってますよ。もっと汚いライブハウスしてますけど、もっと綺麗な方ですよ、ただ言ってるけど。まあこういったいつも犬に吠えられるのはどうなのかなって思って、歓迎しているのか嫌われてるのかいつも傷つくんですよ。吠えられるとか嫌じゃないですか。
2: まあまあね、そう
0: なんかもう吠えられよったって感じするけど、いきなし吠えるじゃないですか。
2: 吠える吠える、
0: 誰が来ても吠えますけど、
2: うん、誰が来ても飼い主が来ても吠えるから
0: あ、ダメじゃないですか
2: ダメ、ね、
0: そのメイプラウスアイちゃんとやったぐらいですかね、はい、
1: そうですよね、あ、夏ですよね。
2: もう覚えてない、去年でしょうか。
1: え、その後がジャミンじゃないですか。
2: そうか、
0: え、そう、ごめんなさいね、僕もね60回ったからその辺の記憶がもう最近の記憶ほど定かではないという、い
1: や
0: い
1: や、言うて私もあんまり自信がないタイプなんでちょっとすいません。
0: まあ、あいちゃんのあれもそれな、記憶も曖昧でしょ、
1: はい、かなり曖昧
0: かなり、まあ、はい、爽快なっていうような、
1: はい、
0: もしかしたら5年前ぐらいのことをついこの間のように思ってる記憶もあるでしょ。
1: はい、あります、あります。
0: 不思議じゃないですか、その印象に

0: ってるのを前に持ってくるっていうか、うん、記憶の中で、うん、でちょっとなんかその時まあやったついこの間やったのに、うん、全然遠くに追いやってしまうっていうこととか
1: ありますよ ね、 ね、新しい曲書いたら前の曲の歌詞忘れますもん。
0: そうなん
1: 忘れる、
0: 忘れる、
1: 新しいもの入れたらなんか古いものから出ていったりとかしますね。
0: さあ、はい、ということで、まあ、はい、高知から回ってきたんですよね、こっち西の方。
1: あ、そうですね、先週あの高知でライブがありまして、今週はその名古屋のナンヤさんから
0: 名古屋行って京都、昨日京都で、
1: はいはい、
0: 盛り上がってましたね。
1: 盛り上がりましたね。
2: 高知から、先週高知からもう今週の名古屋に始まって、
0: はい、
2: その次は奈良 やらせてもらって、はい、昨日京都、全部盛り上がっててね。
0: あ、
2: 嬉しいことに、
0: はい、いいことですよね。
2: いや、嬉しい限りでございます、うん、はい、皆さんたくさん来ていただきました、ありがとうございます、はい、ね、
1: ありがとうございます。
0: さあ、まあ、これからのなんていうんですか、こうお二方で回るっていうのって、あえちゃんが、まあ、出身的な、ここであえちゃんの曲も、
1: はい、
0: 来てたのかけたいと思いますので、先ほどの和沢さんとの出会いの続きをしたいなと思いますけど、
1: はい、
0: 印象は短い短髪のベーシストやな、ゴボガリのベーシストやなと
1: ですね。で、あのプロレスラーみたいな感じで
0: もうでかかったですか。
1: もう大きかったです、
0: ね、もうでかかった、
1: もう大きかったです。
0: 僕はね、むっちゃ男前やった時です。
1: すいません、なんか
0: どうですか、ね、この表現。
2: それはね、あれでしょ、
0: 僕間違った
2: 言い方です。私30代の頃ですよ、それね。
0: はい、そうですね、
2: 39から40になる時に休止宣言があって、うんうんうん、そこから私の人生がちょっと変わったんですよ。これはもう1から、うん、じゃあゼロからスタートしなければいけないということでですね、はい、スキンヘッドにしたわけですよ、髪の毛を。
0: なるほど。
2: そこからちょっと、まあ、あの道を踏み外したのかな。かっこいい路線をこう追求するのやめようと思ったのかな。
0: あ、なるほど、はいはい、もうそのかっこよさの追求よりも
2: 腕前だ、
0: 腕前、もうそんなもうどうでもええ、はい、音だけを聞いていただければ、
2: ね、追求していこうと。
0: 本人を見るのはない。
2: 大山正人さんがね、空手の、はい、大山正人さんが
0: 空手バカ一代の人でしょ。
2: 俺が修行、山の中にこもってこの修行する
0: 時、もうあいちゃん全然分かってへんと思う、絶対ついていけない、
1: ない、
0: これは僕とのライブでしか分からん話ですよ。でもそれも知らん人いっぱいいると思いますよ、今の空手バカ一代で僕はアニメで見てて、この人がマスターさんやとかって思ってたわけですけど、
2: その時にほら人に邪魔されたくないから、はい、眉毛を剃ったわけですよ、大山正人さんは。
0: だから知らんって言うじゃない。
2: それと同じように私もですね、髪の毛をこう剃ったらですよ、
0: うん、
2: こう没頭できるんじゃないかと、
0: うん、
2: 人がこう寄ってくるように、もうチャラチャラとかも
0: するよりも、
2: はい、
0: なので、もう人をこう、はい、寄らんようにするような、
2: 遠ざけるようにそお剃りになったわけでございます、うん、
0: の時にお出会いになられるわけですよ、
1: はい、
0: じゃあ怖かったですか、イメージ的に。
1: 怖かったですね。最初はあの和沢さんとあんまり目を合わせて話してくださらないというか、
0: まあシャイなとこがありますからね、
1: はい、今となってはね、あ、うん、そうだったんだなってわかるんですけど、うん、全然なんかすごい下を見ながら、うんうん、もうこの曲誰が書いたんって言われて、うん、怖っと思って怒られるのかなと、うん、すいません私ですって言ったら、あ、ええ曲やねって言われて、ああよかったと思って、じゃ あのもう一曲ありますって言って、あ、やってって言われて、やって、
0: え、そんな感じや、
1: そんな感じでした。すごい緊張感はらんでて、もうみんなプルプルしながらな、
0: ね、ピリピリしたんだ、
1: ピリピリプルプルしながら歌ってました。
0: 今はそうじゃないのにね、だいぶちょっと黙ってって言えるぐらいになった雰囲気になったけど、
1: そうですね、
0: やっぱそんな感じやったんですか。
1: でした、
0: やっぱ嬉しかったですか、うん、曲。
1: そうですね、やっぱね、褒めていただくいた経験がこう今につながっているというか、うん、要所要所であの出会った方に、あ、いい曲だねとか、いい声だねって褒めてもらえたおかげで今につながってるっていう、褒めってすごく
0: いいですね、
1: ありがたいです。
0: そうなんですよ、僕だから、はい、もう他にどこ行くときにさっき自分の、まあ、いわばプロフィールで、はい、褒めて伸びるタイプということを、
1: 素晴らしい
0: 言うとくわけですよ、
1: はい、
0: ほらけなさないじゃないですか、
1: はい、
0: 僕はこう、そうかそうか、褒めて伸びるタイプ、秋下ですよろしくお願いしますライブよくするならよかったねって大きい声援とかいただければという雰囲気で、
1: 素晴らしいですね、
0: やっぱ嬉しいでしょ、
1: 嬉しいですよね、うんうん、
0: もう褒めて伸びるタイプでいきますよ。
1: 私もじゃあそうやってやらせていただいていいですか。
0: 行きましょうね、はい、まあそんな和沢さんですけども、
2: 何でしょう、
0: ライブで、
2: うん、
0: やりまして、まあいつも僕も、歌わせていただいて、
2: はいはい、
0: 京都出身ということですけど、
1: うん、
0: とまあ同郷にな

0: って、はい、で僕は京都のラジオで、曲を聴いてもらって、で、番組も出させてもらったりとかして、なったわけですけども、京都ってイメージ愛ちゃんどうですか。
1: 京都のイメージ、雅な鴨川、
0: まあ街はいいじゃないですか、
1: はい、
0: あ京都の人嫌いやわとかそういうとこあるんですか。あ京都人出てるなーとかありますか。まあ、そんなんは分からない。
1: そんなあんまり分からないんですけど、
0: 高知の人間でしょ、
1: はい、はい、だからあの遠回しに言われてもあんまり気づかないタイプなんで、あそうなんですねって普通にそのまま受け止めてしまうので。
0: それでいいんですけどね。
1: いいんですかね。
0: いいんですよ、いいんですよ。でも京都はそうやって言われますからね。だから、はいはい、例えばあのピアノがうるさいなみたいな、お宅の子さんピアノ上手ですねっていうのが京都らしいですけど、そうですか、頑張って練習しますさって、僕はいいと思うんだけど、はい、これが京都人って言われる雰囲気のとこで、よくそれ、まあ、この京都人かって僕らなんかは言われるわけです、わざわざなんかもあんまでも京都で言わん方がええっていうのが最初の教えやったんです。
1: あそうですか。
0: 京都出身ってあまり言わん方がええでっていういいっていう人と、
1: はい、
0: そういうふうに思ってる人のこの二分性がひどいっていうことでそれをまず教えにあったんですよ。
2: 当時はひどかったんですよ東京
1: はね。そうなんですか。
2: 東京の業界の人はね、はいはい、あの京都出身ですとかしたら、うん、あの未だにあれ首都は京都に戻ると思ってんだろうとか全然言われるのよね。
0: そうそう、それ言いましたよね、で、はい、あの御所ありますから天皇は帰ってくると思いますよって言うたらもう偉い僕らそんな風に思ってるって思ってはるわけですもんね。
2: 当たり前じゃないですか
0: なんかそういう語りたりがあるからっていうのを教えてもらったことあります、じゃあこんなね曲を、バザーさんの京都前田。

オイラは君といる時が一番幸福なんや。死ぬまで君を離さへんで、ね。

0: さあということで、今日はですね、和佐田さんと愛ちゃんに来ていただいております。
1: こんにち
0: は、よろしくお願いします。さあということで京都マイラブお届けしました。あくびさんからねリクエストいただきました。
2: ありがとうございます。
0: ライブ、お二人のライブ見させていただきました。これは多分秋人と一緒にやった東京のライブに来ていただいたと思いますけどね。リクエストもねたくさんそうやって来ておりました。さあ先ほどね言ってました、記憶が曖昧だなと愛ちゃんと言っておりましたが、こちらで聞いてると、東京のメープルやってから、ジャーミン
2: なるほど
0: って書いてます。
1: やっぱり
2: メイプルからジャミン。
0: そうですね、
2: メイプルの先やったよね。
1: あ、なるほど。
0: はい、そして日本一汚いって言ってマイケルさんからはワンちゃんいるライブハウス、はい、一昨年の9月ですよって。
1: そんな前でしたかね。
0: だからもうずっとやってたら、だって去年同じライブハウスも行ったら、そこにもうずっと記憶がとどまってるみたいなとこってあるし、わからないもんね。
1: ね、
0: ザ・リボンさんが「わ京都マイラブ嬉しい、早くライブ行きたくなります」って言って、聞いておりますよ、ね、
2: ありがとうございます。
0: さあココミーさん、和佐さんの京都マイラブ武道館でも聞きたいですって。
2: ああ
0: 来てます。
2: 歌いましょう。
0: 歌いましょう。何が聞けるかも楽しみじゃないですか。今リハーサルの、YouTube っていうか、なんかSNS 流してますよね。
2: あの適当に演奏してるやつでしょ。
0: ほんでなんかまあ面白いんだけど、この曲なんで俺弾けへんやろ思ったら、俺入ってへん時の曲やわって言うたりしてましたよね。
2: そうそうそうそう。いやだからあの思いつく曲をなんかこんなことやったら面白いんじゃないかっていう曲をなんか次々に上げて、とにかく四苦八苦しながらなんかやろうぜっていう話でやってるんで、だからあこんな曲もあったんだ、こんな曲も面白いんだ、こういう曲も意外にいい曲やなってとかね、今まで、レコーディングはしたもののそれっきりになってた曲とかをこういろいろ出して、でそこからちょっとこう探っていこうっていう、まあ、魂胆でございます。
0: お
2: で、ひょっとしたらあれが元になって選曲をしていくかもわからないし、あやっぱり定番曲でやっぱこう、武道館なんで、定番曲をこう並べた方がいいのかなっていうのはこれから考えるんでね、まだ1曲たりとも
0: まだ決まってない、
2: 決まってないです。
0: だからファンの人とか、我々もそうですけど、1曲目なんなんやろなとかってものすごい武道館であるの気になりますね。
2: 1曲目ランナーです。
0: 言ってるやん、何やそのネタバレ。軽く走りますな。
2: 多分ねランナーはね、武道館で5回ぐらいやりました。
0: 昔の、昔の、歌謡曲の歌手みたいに。ね、あの知ってますよ。
2: ダイアナ・ロスさんもねそうやったんですよね。
0: もうヒット曲をバージョン変えて歌うと。
2: いっぱいありました。
0: レギン風にランナーやったりとか。バラードでランナーやったりとかって。
2: 一曲まるまる客席に歌わさはったですから、ダイナロスさん
0: は。あ、そうですか。僕平山美希さんのディナーショー見に行ってね、あの彼の車、美希さんもね、仲良くさせてイベントにも出てもらったりするんですけど、レゲエバージョンのあの彼の車に乗ってですよね。バラード、でちょっと早めのやつ。ちょっと緑のやつ4回聴きましたけどね。
2: 曲ないわけないでしょ。
0: いっぱいありますよ。平山由美子さんもいっぱい持ってますけど、はい。
2: そんなやら
0: ない。真夏の出来事。
2: あ、真夏の出来事。
1: なるほど。
2: ね、
0: そうです。
2: そう、デンデンデンデンデンデンデン。
0: やっぱりヒット曲のでも凄さって、でもやっぱり聞いてたら心地。
2: いやもちろんね、何度聞いても絶対いいに決まってるんですけど。一回でいいやろ。
0: まあそうですよね。なんだでも何回もやるって今言うたから、ええ加減なこと

0: 言うから、でオープニングな1曲目なんですがランナー言うてるし、それみんな信じる人もいるかもしれないですか。
1: 大きな玉ねぎの下では多分やらないと思います。
0: それはねすごいおもろいなと思うんですよ。その曲をやらないなって終わると、なんでやねんってみんなざわざわざわざわとして、第2弾来て次は歌うよって言うてやったらいいのかなって思ったりする。
2: それもいいですね。
0: 暮れにやるわけですよ、
2: うん、あ素晴らしい。
0: 8月やってでやらないよって言って半分で終わって、次の半分は次に来てくれっていうのも、
2: もったいぶる、
0: もったいぶるっていうのもいいかなと。でもちょっと和田さん、リボーさんから、和田さん今年もうグッバイ、
1: ザ・グッバイの、
0: はいはい、あのね電話ですけど、うん、家賃がゲストに出てくれたこともありますわ、ね、はい、あのベースで弾いてくださりありがとうございます。私は11箇所、また昨年、去年みたいにライブ、言わせてくださいねということで楽しみにしてます、ね、
1: 頑張って、
0: ブイブイ言わせてください、
1: 頑張って弾かさせていただきます。はい、あのこれサポートでございますからね、私の場合グッバイのね、はいはい、あのだからちゃんとこうお役目を果たさないと、うん、申し訳ないんで一生懸命弾かさせていただきます。番組の場合は、ね、メンバーでございますからね、
0: はい、
1: あのまあ、自分で責任取りゃいいだけの話でね、
0: はいはい、
1: 心配しようが何しようがね、
0: はいはい、
1: ごめんね許していただける、いやそんな許してはもらえないかもからないけど、まだちょっとそういうのがあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: だけどねグッバイの場合は、ね、サポートでございますから、ね、
0: はい、
1: だからもう間違うわけにいかないですから、そのあたり一生懸命やらさせていただきます。はい、
0: なんか僕がね、僕、まあ、言えば、まあ、弟子やらせてもらってるっていうかね、世話になって中で僕いろんな見てるんですけど、若かりし頃と、まあ、先輩に言うのはもうすごい失礼なんですけど丸くなられましたね。
1: 身も心も丸くなったって言うんですか。
0: 丸くなられましたね。あのビギンのバッグやったりとかね、
2: はいはい、
0: いうのをあのいつもこう、うん、関西からこう大阪でやってるのを見に行ったりとかね、うんうん、してます。ブイブイ言わせありますよ。
1: ブイブイ
0: はそうです。
1: ビギンのバックでこんなベース弾いたらあかんやろっていうベース
0: を、ね、歌目立つぐらいの、ほんで思わず僕が声であれはあかんのちゃいますって言
2: どんな感じだったの、すごい
0: 気になります。いろんなだから見させてもらったり、それこそ和田さんなんかはあの桑田佳祐さんの関門雄三のバックで、まあ今はない日清パワーステーションというライブハウス、
2: うんうん、
0: アミューズがやってた時も、はい、行かせて持ってたから、はい、ちゃんと上で見てたんですよ、
2: うんうんうん、
0: でもその時はさすがロック、はい、もうむちゃくちゃかっこいい、なんかハマるのと、はい、まあ、うんうん、ビギンはどっちかというとアコースティック系じゃないですか、
2: うん、そうですね、うんうんうん、
0: マサさんがパンってやるだけでちょっと曲調が変わってしまうというのがありましたね、昔。
1: やっぱりね、私の心情がですね、はい、長いものに巻かれる主義なんでございましてですね、桑田さんなんかの場合はもう大先輩でございますし、
0: はいはい、
1: もうスーパープレイヤー、もう天才でございますから、
0: はいはい、
1: 巻かれてしまいましてですね、
0: はいはい、
1: あの言うことにゃんと聞きながら弾いたんですけど、ビギンの場合は、ね、後輩に当たりますからね、
0: はい、
1: やっぱり先輩風を吹かさなきゃいけない
0: そういう意味でそういう意味で一応事務所での先輩でもあったしということ
1: なので、一生懸命違う意味で一生懸命やらさせて
0: ね、尖ってはるかな、でもその時
2: は、
0: ね、尖ってはるのかなと思いながら、桑田さんがね、でもそう僕忘れもしないのか、もっとわざやみたいな感じで、
2: うん、
0: 何回もソロ的な振ってるシーンがあって、むちゃくちゃかっこいい、
2: いや気持ちよかった
0: ですね。できるのがやっぱり和田さんやなっていうので、
1: はい、ありがとうございます
0: って思います。
1: 頑張らさせていただきました、
0: はい、ね、今日ねゲストで初めて来ていただいたということですけど、はい、さあここでちょっとあえての曲をお届けしたいなと、
1: は
0: い、昨日、うん、ちょうどトカトカ、
1: はい、
0: 行きました。
1: あ、そうそう来たんやってね。
0: そうなんです、愛ちゃんだけ挨拶して、
1: うんうん、
0: 和田さんがまた次のお忙しくされて、
1: はいはいはい、
0: 次のバンド演奏してるので、
1: うん、
0: で僕ちょっと他にちょっと仕事があったので行かせて、僕ね、うん、あのこの昨日北海道、
1: あ北海道やったの、
0: 帰ってきたんですよ。
2: それで、ね、お忙しい時に、
0: そうなんですよ、今日一個もラジオでちょっとそれ言ってないですけど、札幌で金曜日にライブして、うん、でススキノで土曜日ライブして、朝の飛行機乗って、で、あの2時あ3時ぐらい京都着いて、
1: あそうな
0: ん、ほんでちょうど用事済まして、あの電話して、
1: はいはいはい、
0: した時がちょっとちょうど移動してた時で、もうじきつきますから、電話行ったらちょうど子供たが流れておりましたんで、高見ちゃんからのリクエストいただきました。
2: ありがとうございます。
0: じゃあキング

0: FM お得に862アーキストマンデーシンクス、今お届けしているのは、竹内愛ちゃんでキングお届けしました。リボンさん、キングかけてくださりありがとうございます。ノリノリで聞いていますということで、マイクちゃんね、先ほどの小沢さんの長いものに巻かれるなんて面白すぎるって言ってますよ
1: ありがとうございます。
0: でやっぱり1曲目はそうなんですかってほら信じる人いるじゃん ランナーって言ってしまいましたからね。玉海さん、明けさんこんにちは、聞いてますよ、札幌ライブで、担当させていただきました。相変わらず和沢さんは面白いですね。
1: ありがとうございます
0: 和沢さんにお会いできるのはグッバイツアーになるそうです、楽しみです。ああ
1: 頑張りますよ、本当にグッバイツアーはね、はい、頑張らさせていただきます。
0: もうおちょけないですか。
1: ちょけないです笑顔もない、
0: 振られても喋らない、
1: 喋らない
0: 喋ってくれって言わないですか、八津さんとか。
1: いえ、もうあの喋ってくれって、あの振られる時もあるけども、うん、まあまあまあそういう時はちょっとニヒルニヒルって岡田真澄さんみたいな感じでニッとしながら
0: 何ニヒルな
1: ニヒルな、わざわざなんだか、なんかすごい渋い方なんですねみたいな、さすがベーシストですね渋いねっていう像をグッバイでは私出そうかなと。
0: 僕幕府でももっとわざわざ喋るのかなって思ってたんですよ、復活してから喋、うんうん、らない、
1: 喋らない。
0: 何でなんですか。多分一番面白いんじゃないですか
1: あれはやはりね、主役っていうのがございますから、バンドというのは、
0: はい、
1: やっぱりそのサンプラの中野くんとパッパラ可愛いという、うん、この2つ、
0: まあまあ、はい、まあ、キャラクターというか、
1: あれに、はい、あれがこう中心になっているわけでございますから、うんうん、私が別にそのとやかく言う必要もないから、うん、まあ、ちょっとこうにあの控えているわけでございます。
0: なるほど、
1: もう私は別にボンボンボンボン出よう、うちのお袋はもっとあんた前に 出なさいとか出よしとかって言われてたんですけど
0: はい、はい、い
1: や、あの役どころはそこじゃないんだと、は
0: い、なるほど。
1: 2番バッターはバントで送らなければいけないという古いものの考え方を持っているタイプでございます
0: また野球で叩いましたね野球で野球で叩いるってそんなどうですか、あいちゃん、いつも一緒にいてて、
2: うん、
0: MC も、
2: うん、
0: もう全然あいちゃんなんか最初 MC 苦手でしたか、
2: はいはい、苦手でしたね。
0: 今よく喋りますもんね
2: 今。そうですね
0: それはわざわざのおかげですか、はい、影響ですか。
2: もうあの
0: もちろんシャさんのとこと思ってる
1: ラジオをやったのやらせてもらったのが大きい。
0: なるほど、僕も出させていただきましたけどね、
2: う
0: ん
2: うん、ありがとうございます。
0: 何年でしたっけ、長かったですよね。
2: 7年半やらせていただいていたんですよ。だからすごく勉強になりました。それは
0: やっぱ
2: し、うんうん、
0: ね、やっぱり急、うん、振られたら、
2: うん、
0: 喋らなきゃいけないですよね。何があっても。
2: あ、そうですよね。
0: 何があっても。
2: はい、確か、はい、何があっても何か喋らなければいけない。
0: だから僕もいや、うん、なるじょ長いことさせてもらうと、うん、もうかぶせなきゃいけない。
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: 素が危ないって思ってしまうので、はい、人の話を聞かない癖がついてしまったんじゃないか。でも、うん、ゲストに来たらこうやってしてるのに、うん、今でもこうやって自分で喋ってるじゃないですか。はい、ゲスト2人迎えてんのに、これがあかん癖やなと思ったりとかする時があるわけですよ。
2: いやいやいやいや。
0: だからね、やっぱり喋れるようになりました。そういうところもラジオで、
2: うん、そうですね、もう始める前から比べたらもう うん、断然に喋れる、あの立派になったなって自分でも思います
0: わざわざこれどうなんですか。
1: いや、 やっぱりね、あのほら今言ったように生放送だったんでね、はい、まあ、この番組と同じでね、
0: はい、
1: 生放送っていうのはやっぱり間が怖いでしょ今。
0: 怖いです、怖いです。
1: あれはもう脅迫観念をね、うん、あの、うん、DJ やられてる人にとってみたら、はい、あ、1分がこんなにも長いものかと、うん、言葉が出てこない時の1分かってすごい長いでしょ、
0: はいはい、
1: だからそれを乗り越えなければいけないんで、うん、やっぱこう起点が効くようになってきてるよね、あの MC をね。
0: なるほど、
1: うん、そこが大きな違いなんよね。
0: あのこうバッとこうちょっとライブって空気じゃないですか、うん、まあ、ラジオもオンエアっていうから、うん、あのその空気乗せるって書くじゃないですか、うん、だからライブ感、
2: はい、
0: でも、うん、収録と全くラジオの収録と生放送全く違うじゃないですか。
2: そうですね。
0: もうほら生の場合は噛んでもいいけど、収録だったら、うん、なんか、あ、噛んでしまった、もう一回撮り直そうかなとか、うんうんうん、いろんなことがあってノリが出ないけど、そうそう、ライブの失敗しても、うん、それがその日しかないから、うんうん、っていうことで喋ってしますよね、
2: うんうんうん、
1: だからね、本当にあの右側の脳で 次何喋ろうかとかね、うん、ではこれちょっと面白くないからこっちを広げてみようかとか考えながら左で時間を見ながらとかねこれでどういう感じで伝わってるのかなとかと思いながら、はい、道行く人を見ながらとかね、
3: はい、
1: でそういう風にしてやっぱ彼女なりに考えたわけですよ
0: そうですよね、
1: それはやっぱり本当にそんな経験ってまず普通の人間しないわけ
0: ですしないです
1: 芸能デビューをしている人でも DJ をやったことのない人の方が多いわけですから
0: ね、はいはいはいはい、
1: だからそれってすっごくいい勉強になったと彼女にとっては思います。
0: それでマスター、まあいわば、まあ、我々からしたら大都会じゃないですか渋谷、それのサテライトスタジオって言って出させてもらった時に、はい、やっぱバッと見ていくし立ち止まってずっと聞いてある人もいれば、うんうん、さーっとこう過ぎ行く人もいるし、うんうん、その中で喋る、でも、うん

0: 目にしたこと、うん、ね、あ今何々があったっていうことも生放送だったら言ってもいいわけですし、うんうん、ここは桂川イオン、イオンシネマ前やからすごいやばアンパンマンを見て出てきた子どもたちがわーっと騒いだりする生も、
1: うん、そうかそうですよね、
0: そういうこともあるわけですよ、うんうんうん、祭日なんかここ人たかりですごかったりする
1: わけ
0: です
1: 、
0: またその時来てみたらまた雰囲気が変わったりしますからね、まあ、そんなんで、まあ、見たものを実況じゃないですけど喋、うん、れること、ライブってやっぱりその時の空気感をうまく喋れたりするじゃないですか、
1: うそうですよね、絶対そういう MC って少しは
0: もう全然怖くなくなったでしょ、
1: え
0: 怖くなくなったでしょ
1: MC ですか、うん、どうですかね、でもやっぱちょっと準備はねしてないといきなりアドリブで全部喋れって言われたら怖いです私、
0: え
1: 怖いです、まだ
0: あそう
1: まだ兄さんのようには行かないです、
0: それだから最初に、はい、うん、僕もこれが和沢さんと出会った時にね、
1: うん、
0: アキスト面白いんだからもっと喋ればいいや
1: ん、
0: なんで喋らへんの、
1: はい、
0: って言われたことがあって、うん、僕面白いですかみたいな、
1: うん、
0: まだちょっと年齢も30そこそこで、
1: あ
0: なんかこうかっこよくやりたいのか、
1: うんうんうんうん、
0: もっと喋ればええやんって言われたのをすごい覚えてて、
1: うんうん、
0: でラジオもやってるんやからって東京のその、まあ、京都でやってるラジオを東京で収録してはったのを呼ばれたとかした時も、
1: うん、
0: あだからだんだんラジオでそういう部分では和沢さんがラジオやってる、うん、あこんな感じでじゃあ喋っていこうっていうので、まあ、レギュラーも増えていったので、
1: はい、
0: ラジオを、まあ、ちょっとシュッとして武器にしていきたいなと思ったので、それまでそんな喋れなかったんでね、
1: なるほど、でもずっとでもラジオやってらっしゃいますもんね、
0: 今はもう長いです ね、もうそう思ったらだから和沢さんに呼んでもらってから KBS が決まって、
1: うん、
0: そこからそういうレギュラーで大阪でバグ持ってるようになったりとか、いろいろ部分では喋れるようになりましたけど、
1: いやすごい
0: ね、まあそこの中でありますけど、まあそれで感謝してるなということが伝えたかったわけですが、
2: ありがとうございます。
0: さあここでまたね、ちょっと和沢さんのウルトラマンの歌を作ってて、今年まただからいろんな意味ではすごくないです か、 なんか
2: そうだね、今年ね、
0: 周年というか
2: 周年というか、まあ武道館もやらせて言っていただくんですけども、うん、ウルトラマンティガ、
0: はい、
2: 今年30周年なんですよ、
0: ですよね、
2: でウルトラマン自体が60周年なんですよ、
0: はい、
2: ね、なんかすごい面白い今年2026年だから、
0: でそのウルトラマンティガーの曲を和沢さんが書いたっていうことですね、う
2: ん、エンディングテーマなんですけども、
0: はい、
2: まあ、エンディングテーマとはいえ、うん、素晴らしい楽曲でございますね、
0: いやこっちの方が、はい、V6 が表を歌ってたでしょ、で表っていうか
2: 主題歌、
0: 主題歌、うん、でエンディングテーマあった、
2: はいはい、
0: でもこっちの方がみんな歌ってたんですよね、
2: まあそうですよ、
0: なんかそういうのを聞きます、
2: はいはい、
0: 我々のスタッフでも子供がこのティガばっかしこの歌がよく歌ってたっていう
2: ね、そうです、
0: 今この歌アコースティックですけども、
2: はい、
0: ブレイブラブティガ仮って書いてあります、それをちょっと聞いていただきたいなと思います、
2: はい、

0: さあということで今これブレティガの歌ですよね。
1: はい、はい、ブレイブラブティガ、はい、
0: これは早稲田さんが作曲ということで、
1: うんうん、
0: これはもう皆さんで歌ってたということですか。
1: これはね、はい、まあ、仮ってなってるでしょ、
0: はい、
1: まあ、本テイクじゃないって、まあ、アコースティックバージョンなんですけど、はい、まあ、これは本テイクのやつはWe Are The World 方式にこう10人ぐらいがこういろんな唐沢俊明さんとか、
0: はい、
1: 歌っていただいているんですけど、これね爆風だけでやろうって言ってレコーディングの時に思いついてね、
0: はいはい、
1: 何枚目のアルバムの時だったか忘れたんやけど、そのレコーディングスタジオの横にある公園でね、
0: はい、
1: 天気が良かったんで今日みたいな感じのいい天気だったんで、
0: はいはい、
1: で誰も子供も遊んでなかったんで、はい、ここで撮ろうじゃないかと、うん、野外録音ですね。
0: いやこれ野外録音
1: そうやっとったんですよ。だからこれ鳥の鳴き声とか入ってます
0: よく聞いたら
1: 聞いたら、
0: すごいな、
1: はい、
0: ほんでカッコ仮ってなんでカッコ仮なのかなと思ったりしたんですけど、
1: まあまあ本ちゃんじゃないっていう意味でですね、
0: まあでもとりあえずアルバムに入れようってことになって、
1: う
0: んうんうん、まあこの緩い感じがいいかなって思って、
1: ありがとうござい
0: ます。本当はもっとウルトラマンのエンディングですから、
1: はい、
0: もっとちゃんとアレンジした、ちゃんとって、まあ、まあですもんね、かっこいい。
1: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってなるんだけど、まあこうやってジャンジャカジャン、河合さんのジャンジャカジャンに合わせて。
0: ねえ、これもそういう、これもだから、ウルトラマンも ティガが30周年、ウルトラマン自身が60周年ということで、うん、そして今回35年ぶりに武道館をするっていう、はいはい、だからまあすごい、和沢さんにとってはかなりのすごい年なんじゃないかなと思いますよ。
1: 激動の位置になりそうな気がしますね。
0: ですよね、いろんなところで、
1: うん、
0: ね、そうやってやっぱり今どうです、いろいろこう振り返ってみてってもあれですけど、こうやってウルトラマンが30周年最初書いた時に僕覚えてるんですよ、今ほどのなんていうんですか、ストこれスマホが曲何でも入るじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ダウンロードもできるし、うんうん、ね、それが前ガラケーの時とか、うん、音を作る時にティガの曲をわざわざ入れてたんですよ。
1: あ、本当に、それ覚えてないな。
0: ティガの曲で着信が入ってた、覚えてるでしょ。
2: え、わざわざさんの、
0: わざわざさんの
2: 着信の音が、
0: そうです、
2: ティガだった、
0: うん、覚えてないでしょ。
1: 覚えてない、覚えてない。
0: まあね、これティガってこれ何なん、あのウルトラマンの曲作ったから何なんだ、だからちょうど作った後ぐらいに僕出会ってます。
2: なるほど。
0: ほんでその手がの聴いて着信があって、でもウルトラマンの歌を作ったやん、これはもう歴史に絶対残るやん。
1: そう、
2: うんうんうん、
0: もうウルトラマンってそこなんで、その時がウルトラマン生まれて30周年ってことでしょ、うんうん、ほんで今60周年はなわけですから、うん、すごいなと思って、僕はもうある程度感動してこんな風になれたって、うん、今でも和沢さんそれは嬉しかったよねっていう話をでも聞いたんですよ直接、うんうん、その時やっぱりかっきいなって言われた時どうやったんですか。
1: いや、これはあれなんですよ、プレゼンっていうか、それそういうのがあってですね、一応みんなでいろんなどんな形でもいいから書きましょうということでみんなで書いたんですよ。 で選ば方が岸谷五郎さんでね、で岸谷五郎さんのところにいろんな方からのティガのこうデモテープが集まって、それで岸谷五郎さんがこれっていうふうに決めたって
0: 、
1: それが自分の曲だったという。
0: ああ、でも嬉しかったです、
1: うん、いや自分はその時にね2パターン出したんですよ。
0: はいはいはい。
1: でこっちを選ばれたという
0: 。いやでも、もう残りますもんね。
1: ありがとうございます。
0: さあということで今ちょっと流れてるのが竹ちゃんの曲ですね、ドライブ。

0: FM お得に86にアキスマンデーシンクス。さあ今日もですねイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから19時までアキスが生放送でお送りしております。今日はですね、ゲストにバクスラムとバーベキューわさとさん
1: 待ってました。
0: はい、そして竹内愛ちゃん
2: よろしくお願いします、
0: ね、来ていただいております。さあ今お届けしたのは愛ちゃんの曲ですね。
2: ありがとうございます。
0: これはいつ頃の曲なんですか？
2: これはロマンとファントムというアルバムの中に入っているので、はい、2021年の冬にリリースしたアルバムの中に入ってます。
0: 愛ちゃんどのくらいのペースで曲書いてますか？
2: ですね、本当に去年ぐらいまでは書くのめちゃくちゃ遅いタイプで、本当に年に 3,4 曲ぐらいだ、ほっといたらそのぐらいなんですけど、今年マンスリーでライブをやってまして、
0: 月刊、
2: ありがとうございます。
0: 竹内愛、
2: はい、おっしゃるとそうなんです、月刊竹内愛っていうマンスリーライブをやってまして、そこで新曲を発表するコーナーっていうのを作ってるんです。
0: あれしましたね、はい、自分でプレッシャーかけましたね。
2: そうなんです、
0: あれもう月一で言ってできるわなと思ったらえらいことになりますよ。
2: なります。
0: それも僕ラジオ長いじゃないですか、長いじゃないですか、はい、でやってて毎週新曲を書くってやったことあるんです。
2: うわ、毎週
0: 毎週、
2: いや
0: でもそれ、まあ、ほんで37、8っていうグループがあって、僕が歌詞を書いて曲を書くからっていうので、歌詞だけやったらもうわーわーっと書いたれっていうのをできたんですけど、自分で作詞作曲になってくると、はい、しんどかったりとか、でも書けへんからどうしようと思って言い訳って言って、そんな曲を1分もない曲をもうアドリブでその週は済ましたりとか。
2: もうね、そうですね、本当に
0: 言い訳を言わせてくださいトローンって言って、それをちょっと曲にして、これも1曲に入れてくださいって言ってやったぐらいで。でも月1も大変でしょ。
2: 月1でも結構苦労してます、割と。でもなんかこう常になんて言うんですかね、今月の曲を作らなければと思いながら日々過ごすので、ずっとなんか情報収集じゃないですけど、脳みそがずっと制作のモードに傾きながら過ごしてるので、それはそれで良かったのかななんて思いながら。
0: 愛ちゃんに聞きたいんですけど、
2: はい、
0: 愛ちゃんはどんな時に曲ができるんですか？じゃあその。
2: そうですね、なんか人と喋ったりするのもそうなんですけど、あとは本読んだりとか。
0: 本でちょっと言葉に、なんですか、自分が、
2: そうですね、あ、いい言葉だな
0: っていうの
2: とか、
0: はい、映画より、
2: 映画よりですね。
0: あ、そっか。
2: 映画はそうですね、
0: ドラマ映画を見るのは日本語でも字幕にしてるんですよ。
2: あ、なるほど。
0: ほんで字幕と何、もうこの年、何言うとんの、難しい言葉とかあったらわからんのを、字幕でテレビを見てると、すごいいいなって思ったりすると、それちょっと止めて、
2: はいはいはい、
0: 書いて、
2: はいはい、
0: もう一回進めてとか、そういう見方をしたりするんですけど。
2: あ、それもいいですね。
0: 愛ちゃんはその本なんですね。
2: 本ですね、どっちか。

0: というと情報がまだ少ない方がインスピレーションが湧きやすいのかな。
1: だ
0: から
1: 結構ラブストーリーの方、うん、
0: 小説が多いですね。ラブストーリーには限らないんですけど、うん、結構まあ好きな作家さんの小説だったりとか、うん、あとは何ですかね、なんかエッセイ集みたいなやつ、
1: はいはいはい、
0: 人のなんか日記みたいな、
1: あれ面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: そのエッセイっていうのは人の言葉ってそのまんまじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 飾ってないし、はい、意外となんかその語彙力、その人だけの語彙力っていうか、うん、その中で見れてこれ使おうかなと思ったりとか、うんうん、日記みたいなの書いてあるだけで、うん、ちょっとそれを真似て、うん、この日常をちょっと歌にしようかなって思ったりとかっていうのを書いたりすると思うんですけど、
0: は
1: い、いっちゃんはラブストーリーとかラブソング、うんどうなんですか、うん、その好きだとか嫌いだとかそんなあんましない方ですか。
0: ラブソング本当に少ないねって言われますね。
1: それはなぜなんですか。
0: なんでなんですかね。いや意識したことはあんまりないんですけど、うん、ラブソングにならないんですよね多分書いてると書いてると、だから対象がそのなんていうのかな、その恋人に対してっていう目線じゃ多分なくなってくるというか、
1: はいはいはい、
0: 書いてるうちに、
1: はいはい、
0: もう一人の自分に歌ってたりとか、
1: はいはい、
0: うん、何に対して歌ってるのか、なんか そうですね、
1: ない
0: 性対象ではなくなってくるんですよね。
1: なるほど、
0: はい、
1: でも含めて大きく見れば、例えば地球愛であったり、
0: うんうん、
1: 町愛、町っていうか、うんうんうん、スティ愛であったりとか、うん、いろんな意味で広がりあるじゃないですか、
0: はい、ありますよね。
1: その、はい、でも誰かを思って書いてるっていうことって、片思い系であったりするラブソングであったり、うん、あの人はどうしてるのかなと思ったりするの、うんうん、ちょっとフレーズであったりすると、
0: はい、
1: ラブソングです。
0: そうですね、まあ、いろんな意味でのラブソング
1: は、そういう歌も書いてある中で、
0: はい、
1: それはなんか誰かをこうモデルがあったりとか、
0: うんうん、
1: そんなするんですか。
0: あるやつもありますね。なんかその、まあ、愛をテーマに書いてたりする曲もあるので、うん、そこのまあ対象になってる人が、ね、一番のこの節は誰々とか、うん、あるかもわかんないですけど、うんうん、浮かべながら書いた人はね。
1: ですよね。なんか愛ちゃんの中の、うん、例えば代表の曲とかでやったら、
0: うんうん、
1: あの今のキングもそうですけど、
0: はい、
1: まあ、そして開け花ですか、
0: はいはい、
1: 昨日も最後ね、ミツさんがもう終わったと思って、キングはラスト曲やと思ってるからあの、いやいや、平野武史はもう曲あんまりみたいな感じになりました。
0: 私が終わりみたいな MC しちゃったんで
1: 確かに、
0: そうなんです、
1: 確かに
0: 私のせいなんです、
1: はい、まあじゃあそのキングは、まあ、ラブソングというよりいろいろの人間のね、
0: はい、
1: ね、深さであったり自分の、まあ、これからのどうしていくんだという強さ、うん、弱さを
0: 生きていくんだぜっていう
1: っていう感じを出してる。開け花、はい、まあ、これどんな、
0: はい、開け花は、はい、そうですね、もうおっしゃっていただいたように、私母のルーツである喜界島っていう島をイメージしながら書いた曲でして、うんうん、私母がちっちゃい時に亡くなっていまして、そうなんです。で母から、まあ、自分のルーツは喜界島なんだよっていうふうには聞いてはいたんですけど、うん、なかなか行く機会がなく、
1: うん、
0: っていう話を早稲田さんに2023年頃ですかね、した時に、
1: うん
0: うん、じゃあ喜界島、まあ、行くのはいつでも行けるんやけども、うん、せっかくやからここまでね、まだ行ったことがないってなんかきっと縁があるから、
1: うん、
0: 音楽作ってって言ってみようよって言って、うん、まあ、まずちょっと喜界島イメージして曲書いてごらんって言われて、
1: ほうほう、
0: で行ったこともないんですけど、うん、母から聞いてたなんか海がすごく綺麗でねって、ソーダ水みたいなね、ソーダみたいなすごい綺麗な青い海なんよとか、うん、すごく島の綺麗なイメージを聞いていたので、うん、まあ、自分でもちょっと調べたりもしたんですけど、うん、まあ、イメージを膨らませて書いた曲がこの曲で、で、はい、で直接島に行ってミュージックビデオを撮影して
1: 見ましたよ。
0: ありがとうございます。
1: 盛り上がる曲ですよね。
0: はい、
1: じゃあ開け花、
0: はい、
1: 愛ちゃんに聞いていただきましょう。
0: ありがとうございます。

0: FM お得に8億にアーキスマンデーシングス、今お届けしているのは竹内愛さんで開け花でした。
1: ありがとうございます、
0: ね、いやちょっと島行きたいなと思いますけど、
1: あぜひ、
0: ね、
1: ぜひぜひ、とても綺麗な島です。
0: あそう、もうあれビデオはそこで撮ったんですよね、うん、
1: そこで撮りました。3日間撮影で、
2: ロケハン込みで3日間。
0: おおすごい、
2: 全部ピーカンデリでね
0: よかったですよね。
2: よかった、
0: うん、でも本当、うん、その映像がやっぱ晴れてないと無理なぐらいの綺麗さってありますもんね、
1: はい、ありますね。海の色がやっぱり全然変わるので、
0: ね、
1: めちゃめちゃ綺麗な、
0: それで全然その3日間のうちでずっと曇ってたら、
1: うん、
2: そうそうそう、
0: 大変ですもんね、
2: はい、でもお母さんのね、お母さんの語学友の方が踊りに来ていただいた、
0: はいはいはい、
2: あのビデオに映ってるんですけど、
1: はい、
2: お手伝いしてくださったり
0: いいですよね、
2: はい、
0: さあということでこうウーさんからですね、開け花リクエストいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、あきさんこんにちは、わささん、あいちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: お二人がゲストなのに、なのに、リアタイできず聞いてんのかい、また、あいちゃんの月刊竹内愛のライブに伺いますと言ったことあるみたいですね。さて、ラジオではあっという間に消えた、そうコロッケそば論争、
1: あ
0: これね、あの後盛り上がったんですよ、あの番組で
2: コロッケそば
0: で、僕まだ行ってないですよコロッケそばでその代わりあの富士そばでしたっけ、
2: はいはい、富士そば、
0: うわ美味しかったんですけど、コロッケそばは食べへんやろって言ったら二分に分かれて、うん、関西はやっぱりね

0: 文化ないでしょコロッケ。
1: まあないよね。
0: ないでしょ。
1: 自分も食べるそこに至るとは思わなかったもん。
0: で今そんな話をしてたら、うん、コロッケそば論争になって、うん、美味しいですよっていう、うん、このうさん美味しい派で、うん、関西になってくるとないんですよ。
1: そうやね。
0: ね、まあ、こういうのも聞いてたから、愛ちゃん食べますか？
2: コロッケそば。うどんじゃなくてコロッケそば
0: ですね。うどんでもいいですけど、富士そばやから。
2: はい。あ、そっかそっか、うん、富士そばなんですね。
0: で、コロッケそばが美味しいって和田さんがライブで言ったんですよ。
2: うんうんうん。
0: で、コロッケでちょっとそれやめてって。
2: あ、そんな感じなんですね。
1: でもね、うどんだったらコロッケは入れないよ、私。
0: あら。
1: お蕎麦です。
0: 蕎麦やからっていう。
1: はいはいはい、そうですそうです。
2: なるほど。
0: え、あいちゃんはうどんでも蕎麦でもコロッケは入れたことないってこと聞いてないですか？熱弁。コロッケそばの。
2: いや、熱弁までは聞、あの軽くしか聞いてないですね。
0: そう、
2: 軽く、あの明人さんとコロッケそば論争になったっていうお話はあの聞きました。先ほどお便りくださったウーさんのねお話お聞きしました。
0: うん、コロッケそば論争になって、はい、僕まだ生きてないんで、うん、でも美味しいと思う。天ぷらそば、うどんとかは大好きなんですけど、
2: うんうんうんうん、美味しいですよね。
0: コロッケかってなって、まだでもあんなぐちぐちになって、ほんで、
2: うん、
0: ポテトサラダそばってあったんです。その東京行った時に、それ食べんのって聞いたら、それは食べへんって言
2: う
0: んです
2: 。
0: 和田さんは食べへんね。
1: 食べない。
2: それはちょっと嫌。
1: それは嫌
0: だ。なんて一緒やん。中身ポテトで潰した。芋潰したの何。あ、じゃあよく考えてみ。それを揚げてるだけやで。
1: いや、ちょっと待ってよ。じゃあね、コロッケにはね、ソースかけたりとかさ、はいはいはい、するでしょ。
0: はいはい。
1: ね、ポテサラにソースとかかけないでしょ。
0: はいはい。まあ、
1: それと一緒よ。
0: なんでそのおねえ言葉になって、
1: だから違うものなの。お料理中身材料は一緒かもわからないけども、違うお料理なのそれは。
0: わかりました。
1: それはね、違うお料理なの。
2: だるだるだ。
0: さあ、ということでね、もうそろそろ時間になりましたが、今度これ小島よしおさんと、
1: あ、そうですそうです、
0: 一緒に何か、はい、ええじゃないか。
1: ええじゃないか。
0: もうね、
1: これね、爆風のね、もう本当にアマチュアの時代のもう第一作の曲らしいんですよ。
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですね。
1: うん、それで今回今の時代にこれ音源になってないので、これおもろいから今の時代に合うんじゃないかって言って、ちょっと聞かせてって言ったら、面白いなって言って、これ盛り上がるでって言って、急にこの曲が次やろう。
0: はい、
1: で、まあ、盛り上がるんやったら小島よしおさんとかあのお手伝いしてもらったらいいんじゃないかっていうアイデアが出たんで、
0: はい、じゃあ
1: やりましょう。
0: ねえ、ほんでもうこの間ですね、2日前リリース、
1: え、そうそうそうそう、27かな、
0: あ、27日か、うん、にリリースして、それをお届けしたいなと思いますので、はいはい、さあ、ということで今日お二方に来ていただきました。バルク和田さん、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さんに一言これを聞きながらお別れしたいと思いますか。
1: いや、まあ私の場合はね、竹内愛、まだあの京都に、はい、来るので、
0: はい、
1: 応援していただきたいなと思うと同時にですね、8月の11日山の日、
0: 山の日、
1: うん、はい、武道館でやりますので、もしまだチケット買ってないよという方がいらっしゃいましたら、お買い求めの上武道館の方にお集まりください。よろしくお願いいたします。
0: はい、素晴らしい。愛ちゃんも
2: ありがとうございます。あの毎月月刊竹内愛マンスリーライブ東京の大岡山東京であのやっております。グッドストック東京で行っております。あとはですね、今年年内中に新しい作品を作って、また関西に歌いに戻ってきたいなと思っておりますので、その際またどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: また秋人とも一緒にライブを
2: ぜひ
0: なと思います。
2: お願いします。兄さんお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ちょっと黒柳さんが入った、黒柳さんがね、
2: よろしくお願いいたします。
0: あ、
2: ありがとうございます。
0: あなたお世話。言わない。あ、もうじゃあどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: じゃあまたね、2部でお会いしたいと思いますが、この曲を聴きながら、お別れしましょう。じゃあ和田さん紹介してるところです、これ最後に。じゃないか、
1: バックスランという今の最新、曲でございます。じゃないか、小島よしおさんバージョンでございます。聴いてください。
0: ありがとうございました。今日のゲストは竹内愛さん、そしてバーベキュー和田さんでした。
2: ありがとうございました。

0: ピーピー。 FM お得にハートロックでアーキッシュマンデーシングス、一部そろそろお別れの時間でございます。さあ今日はゲストにですね、まあ、いただいてるので、追い出しましたが、松本さんありがとうございましたね。
1: ありがとうございました。
0: 最後ってあなんか津川雅彦さんも来てくれたらんじゃないですか。
1: いやこれはね、
2: あ全然あ
0: じゃあもう一人の黒柳徹子さんもここに。
3: どうもありがとうございました。明け方お世話になりました。
0: ありがとうございます。さあということでね、まあ一部、にぎやかに今日もスペシャルということで、バーベキューわざさん、そして竹内愛さんね、お迎えして送りましたけど、さあさあ2部はですね、この後も、アキションのですね、まあ、レトロなマンデー、そして、その私の日常の小さな幸せ、皆さんのね小さな幸せ、送っていただきたいなと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。どんな茶柱が立った、わあ幸せだな、そんなんでいいんでね、日常ね今ない、せっかくここにある幸せに気づけないことが僕一番不幸なんじゃないかなと思いますんで、そんなことで、こんな小さな幸せでも見つけて、笑顔になりたいなと思うコーナーで、6時前ぐらいからね、皆さん、そう募集しますのでよろしくお願いします。さあということでまた17時からお会いしましょう。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみて。

見ませんか？優しいオフボールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

さあ時刻は17時を回りました。 FM 特に862アキスマンデーシングスイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気と笑顔にする4時間、この後19時までアキストがライブで今日もお届けします。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ15時からね、始まりまして、さあ2部スタートということですが、2部はですね今日もですね向こう市、ね企画広報課のですね藤田さん来ておりますので、後でゆっくり向こう市の情報をお届けしたいなと思います。そして、先ほども言っておりましたが、6時前ぐらい6時過ぎかな、ぐらいぐらい私の日常の小さな幸せ、皆さんからですね、今日こんな、幸せあったな、ちょっと幸せに思ったなと感じたことがあればですね送っていただければ嬉しいなと思いますのでね、こちらハッシュタグ FM 特にハッシュタグアキストマンデー、こちらの方までお送りください。よろしくお願いいたします。さあということでね、今日はゲストたくさんね一部の方に来ていただいておりました。今度ですね、アキストが、エコで遊ぼうどういう京都、こちらはですねイオンモール京都桂川3階イオンホール6月の14日ですね、やりますので、環境啓発のパネル展示がもちろんありまして、リボンマーケットね開催予定、うちわでも遊んで学べるすごろくかるた、おうちカードをプレゼントしますということです。エコメッセージもね大募集しておりますのでその場で書いてくださいね。そしてまあダンボール遊具で遊んじゃえということで、皆さんね、このダンボールこれ豊田商事、豊田さんのとこがね来ていただきまして、なんていうんですかね、株式会社豊田さん

とこが段ボール、まあ使えなくなった段ボールとかをですね、これをちょっともう一回遊びに使おうじゃないかということで迷路を作ったり、そして射的を作ったり輪投げを作ったりとかしてね遊べる空間ありますのでね。そして工作カリンバを作ろうワークショップもありますし、体験コーナー、こちらも、あります。そして特設ステージ、ボジャウエスト、そして伊藤直樹、がね歌ったり遊んだり、跳ねたり飛び跳ねたり叫んだり、します。そして、ビートライブの、皆さんもね踊ってくれますので、本当に盛りだくさんになります。時間は11時から16時の間、皆さんイオンホールの方に集まってください。よろしくお願いいたします。さあね、その豊田社長が来ていただいたり、爆風スランプのベーシストね、今回ね本当に8月の11日日本武道館でライブということでね、すごいですよね。そしてそのね和沢さんがプロデュースしている竹内愛さんに来ていただきました。すごくね、こちらもう紹介できなかったからね今ポスト紹介していきましょう。マイケルさん、和沢さん愛ちゃんとトークめっちゃ楽しかったです。2部始まりですね、頑張ります、応援してください。ミハさんがね、遡って読まれてないのも読んでいきたいなと思います。和沢さん愛さんたくさん、お話ありがとうございました。コロッケそば私は行きましたよ、秋津さん写真見せるの忘れたということですが、リボンさん、和沢さん愛ちゃんすごく楽しかったです、ありがとうございます。イクちゃん、またコロッケそば論争、私も絶対食べないポテトサラダそば、あれはお料理ではないねえ、俺は一緒やと思うんですけど、まあ、だってコロッケそばを食べたくないですからね、まあいろいろありますが、さあリボンさんがね大阪にコロッケうどんありますよって、ね、梅田食堂街、もちろんおそばもありますということで、じゃあ梅田行った時にねちょっと食べてみようか。三好さんがね上京したら富士そば行くわ、コロッケそば食べるって書いてますけどね。マイケルさん、機械島調べてみました、海の色が本当壮大色素敵ですねということでね、いくちゃん、先月あやさんのライブ開き花聞いてから YouTube、探してみました、機械島綺麗ですねということでたくさんいただいてました、ありがとうございますね。ウルトラマンの話になりました。ウルトラマンティガがね30周年、ウルトラマン合わせて60周年、そのねウルトラマンティガの曲を書いてるのが先ほどのバーベキュー和沢田さん、曲をね提供したということでね、公演で野外録音、まあこれすごいですよね、やっぱりまあそれがねアルバムに入ってたっていう爆風スランプの、なんか基本的にはなんか今音源が、サブスクでもないみたいですけどね。そしてマイケルさん、かっこよくやりたい時の秋津さん見てみたかった今もかっこよくやってるつもりやけどね、まあいいかグッバイツアーの時は和沢さんが立ってるだけで笑いを誘ってますがということで、でも演奏はすごくかっこいいということでいっぱいいただいておりますね。長いものに甘けろと言いましたが最初の方の、コメントが、ね、読めなかったんですね。今日ゲストが最初にパッと来ていただいたんで今ね紹介していきたいなと思いますんでよろしくお願いします。ちょっと古くなります。こまめさんね、週末ね札幌ライブ 2days お疲れ様でしたね、胸熱な2日間でしたよ、ありがとうございますね、感謝ですよ。秋津さんが行った札幌は30度、そう行った時びっくりしてね、なんかもう13度とかで、まあ京都のつもりで行くからもう半袖と半パン、まあでもちょっと寒いって聞いてたから半パンはやめてジーパンと、T シャツと、まあ、ちょっと半袖、今の形ですかね、今の形でもラジオで分かんないですけど T シャツにブラウスを羽織るって感じで行ったら寒い寒いで、いろいろこう見ててももうこれあかんわと思ってあったかいラーメン食べたりね、そういうなんで、過ごしましたけど、ユニクロ行ってもねいいのがなかったりとか、まあもう今家には服がたくさんあるからもう我慢しようということで我慢しましたね。さあまあ僕が去った後、今日も京都は暑いですよね、でも30度見ました、ニュースで北海道札幌30度ですってすごいなと思いましたね。ミハさんがね、秋津さんこんにちは、札幌 2days お疲れ様でした、半袖でいらした秋津さん風邪ひいたりしてませんか。この通り元気です、声も出てるよね。和沢さんとのトークね、どうだしたか、楽しかったですかね、また、送ってくださいね、ハッシュタグ FM 男にハッシュタグ、
秋下

つまんで、つけてですねポストしてください。いくちゃんが先ほど東京は31度だった、もうね夕方になってるからどんどん涼しくなってきてるかなと。リボンさんもね大阪は28度だった、京都もそのぐらいあったのかな、暑かったかなと思いますけどね。あんみつ姫さんもね、あんきつさんこんにちはワンダホーといただいておりました。6月になりましたねと、ほんま花粉症、カモガヤの時期、カモガヤっていう花粉症、僕ね花粉症でないのでちょっとわからないですが、あるんですね、目に違和感が出てきたりして困ったものです。あきさん花粉症大丈夫ですか。もう大丈夫です。ね、でも花粉症の人辛いですもんね。本当に、無理せず薬飲んでね、頑張ってくださいね。さあということで皆さんからもですねお待ちしておりますので、FM を特にハッシュタグ FM を特に、FM をハッシュタグアキストマンで、皆さんメッセージたくさんいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあということでね、嵐が昨日、まあ皆さん配信で、泣いたり、僕ねちょっとやっぱりワイドショーでもかなりちょっと特集してこんなんですって一人ずつがなんか5人合わせて30分ぐらいのメッセージがあったみたいでね、なんか大野くんとかがねやっぱり涙組んでというやっぱりそのぐらいずっとやってきた四半世紀頑張ってきたグループ、みんな、まあ、日本中が熱狂になったという感じでしょうね。じゃあ嵐聞いてください。5

私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。

0: FM お得に862秋津マンデーシングス、さあ時刻は17時14分を回りました。さあ今日もですね、イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから秋津が生放送でお送りします。さあということで今日はですね、第1週、まあ、6月1日、6月入った、もうマンデーシングス早いですね。もう6月ですよ。梅雨の走りで、梅雨はまだ来てないですが、今日もですね、向こう市の情報をお届けしたいと思います。企画広報課藤田さんに来ていただいております。こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで、まあ暑かったり寒かったりですけど、
1: 本当に
0: どうですか、体調の方は。
1: 体調の方
0: 崩れたりしませんか。
1: この間ちょっとね、喉風邪ひいたかなって思ったんですが、ぐっすり寝たら治りました
0: もう寝るのが一番ですよね、はい。まあこういう時に、まあなんか暑いなとか寒いな、まあ、いわば夜に入れば涼しいですけど、また出れば暑いじゃないですか、
1: はい。
0: 夏なんかそれの繰り返しで、これで体やられるんですけども、この5月、まあ、から夏日が出てるっていうことですから。
1: 本当に今日も31度って書いてありましたよ、
0: 京都、
1: はい、
0: やっぱ30超えてたんだ ね。大阪とかやったら28度とか今言ってましたけど、まあね、体の皆さんね、熱中症だから水分取ってますか。
1: はい、しっかり取ってます。
0: もうこのまだ6月だし大丈夫とかと思っても、この暑さでねやられてしまいますので、
1: はい、
0: 気をつけてください。さあということで、そんな藤田さんと一緒に向こう市情報をお届けしたいと思います。まずはどの情報からでしょうか。
1: はい、6月の27日土曜日に開催するアスモアマルシェのご案内です。
0: はい、はい、それはどんな内容なんでしょうか。
1: そうですね、こちら女性活躍センターアスモアで開催される催しなんですけれども、はい、市内で起業活動されている方が手作りの品や、あとの販売とか、あとワークショップなんかも行われるという形になっております。
0: はい、ワークショップは申し込み必要なんですか。
1: はい、そうです。
0: 参加には、はい、
1: アスモアのインスタグラムからお申し込みいただくことが可能になっておりますので、検索していただくか、もしくは広報向こうの6月号に QR コードが掲載してありますので、そちらからお申し込みください。
0: わかりました。じゃあこちら詳しいお問い合わせはどちらの方まででしょうか。
1: はい、お問い合わせは広聴協同課の方になります。
0: はい、
1: お電話番号が 075-874-1409、 075-874-1409 となっております。
0: はい、アスモアマルシェのお知らせでしたね、ありがとうございます。はい、さあそして次の情報です。
1: はい、こちら開催日は8月になるんですけれども、うん、ピアノリレーコンサートみんなのベンゼンドルファーということで、出演者の方を募集しております。
0: なるほど、今募集のということですね。
1: はい、
0: じゃあそれもでも日にちは決まってるんですよね。8月の、はい、
1: 日にちの方が、そうですね、8月8日の土曜日午前10時から午後5時までの予定となっております。
0: でこれの出演者を募集ということですね、はい。それは場所はどこであるんですか。
1: はい、長森重信市民会館。

0: 市役所本庁の隣に立っている建物になります。
1: さあ対象ございますか。
0: はい、こちらピアノが弾ける方になるんですけれども。
1: まあそうなりますよね。
0: はい、あのできたらですねバイエルとかあの弾ける方でしたら
1: でもいいんだ。
0: はい、大丈夫です。
1: 初心者でもいいっていうことなんですね。
0: は
1: い、
0: もちろんです。
1: あ、じゃあほなもうバイエル弾けますよって言って初心者のやつを弾いてそれで出るっていうこともできるということなんです。
0: あの大きいピアノで弾くこと可能となっております。
1: それでホールで弾けるんですもんね。
0: はい、
1: なんかもうそれだけ練習していくっていうのもありということですか。
0: ありです。
1: はい、ということで注意事項ありますよね。
0: はい、こちら、未就学児の方はですね保護者の方同伴でお願いいたします。
1: はい、さあ演奏時間決まっております。
0: はい、演奏時間10分以内でお願いいたします。
1: はい、まあ参加費がね必要になりますが。
0: そうですね、市内在住の方が2,000円、市外の方は3,000円お願いいたします。
1: あ、じゃあ3,000円払えば市外の方でもいいということですね。
0: はい、そうです。
1: はい、そこはね楽しみ。もうでもホールでピアノ弾けるっていいじゃないですかね。
0: なかなかないですよね。
1: はい、ね、ですからもうそこの機にねぜひね参加していただきたいなと思います。さあ先ほど言った申し込みの日を教えてください。
0: はい、こちら14日の日曜日までに市民会館のホームページに掲載してあります募集要項をご確認いただいてそのページからお申し込みいただくようにお願いいたします。
1: はい、お申し込みの場合抽選になるんですか。申し込みが多数の場合。
0: そうですね、多数の場合は抽選になるんですけれども、はい、当選者の方には先ほどの参加費の、 あの納付書の方を発送いたしますので期日までに参加料の、お支払いをお願いします。
1: なるほど。さあ、まあ、今日からね申し込みが始まりました。14日までです。さあ詳しいお問い合わせ教えてください。
0: はい、こちらお問い合わせ先文化推進課となっております。お電話番号が075-874-3881、075-874-3881となっております。
1: はい、ピアノリレーコンサートのお知らせでした。これはいい機会ですのでね、ぜひ今日から申し込みが始まりましたので興味ある方はぜひお申し込みよろしくお願いします。さあ次の、情報お願いします。
0: こちらもちょっと先の催しになるんですけれども、うん、7月18日土曜日開催の、天体観望会夏の星座ということで参加申し込みを受け付けております。
1: はい、いつからなんでしょうか。
0: はい、こちらですね、7月の3日までに、お申し込みいただければと思うんですけれども、
1: はい、ある日は
0: そうですね、うん、開催日は7月18日土曜日、うん、午後8時から9時の間に行います。
1: はい、これ雨天の場合曇天の場合は
0: そうですね、雨天曇天の場合は屋根のあるところで星空解説の方を行います。
1: はい、じゃあ参加費が必要になりますよね。
0: はい、こちらですね市外在住の方は参加費がかかるんですけれども大人の方700円、小中学生は350円、幼児の方は無料となっております。
1: はい、さあ先ほど言ったお申し込みは7月3日金曜日までということですね。はい、まあどういうふうにしてウェブまたは天文にあるこれはどういう申し込み方法もう一度教えてもらっていいですか。
0: はい、あの天文館のホームページからお申し込みいただくかもしくは天文館にある申し込み書に必要事項を記入の上ご郵送いただく、受付の方にお出しいただくようにお願いいたします。
1: はい、往復はがきでもいいんですか。
0: そうですね、往復はがきでも大丈夫なんですけれどもおそらく郵便はがきの方がお安く上がるかなと思います。
1: なるほど。
0: はい、
1: ね、ということなんでねよろしくお願いいたします。さあということで中学生か保護者同伴ということですか。
0: はい、そうですね、小中学生幼児の方は保護者の方とお越しいただくようにお願いいたします。
1: はい、1枚で5人まで記入可能ということですね。
0: はい、
1: はい、定員50人を超えた時はどうなるんですか。抽選。
0: そうですね、抽選になります。
1: はい、ありがとうございました。はい、じゃあこれも詳しいお問い合わせはもう一緒ですか。天文
0: そうですね、詳しいお問い合わせは天文館の方になります。ホームページの方にあの詳しいお問い合わせ先載っておりますのでそちらの方をご確認いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。さあ次の情報ですね、これ最後になりますか。
0: はい、こちら最後なんですけれども盛りだくさんとなっておりまして、
1: はい、お願いします。
0: はい、こちら夏休み期間に開催されます不思議発見理科教室という催しの案内になっております。
1: はい、いやこれいつあるんですか。
0: はい、こちらですね日がバラバラなんですけれどもいろんな理科の実験をするという
1: これなんかもう夏休みの宿題バッチリとかいうやつじゃないですか。
0: はい、そう、自由研究にバッチリのやつです、
1: ね、はい、はい、
0: まず一つ目センサーって何ということでこちら7月の11日。
1: はい、
0: お次が物の周りの流れの力ということでこちらが7月の25日。
1: おお、
0: はい、またちょっとビッグなやつがですね電球を作ろうということで、こちら8月の1日に行います。
1: はいはい、
0: あとですね顕微鏡

0: 生ミクロの世界を見てみようということで、こちらが8月の22日となっております。
1: おお、どれもなんか夏休みの自由研究にバッチシなやつですね。
0: はい、
1: さあ対象ございますよね。
0: はい、こちらですね、センサーって何と、電球を作ろうミクロの世界を見てみようは、市内在住の、在住在学の小学生の方となります、うん、低学年の方は保護者の方と一緒にお越しください。
1: はい、
0: で物の周りの流れの力につきましては、うん、市内在住在学の小学4年生以上でお願いいたします。
1: なるほど、ちょっと難しいということですかね。はい、なんか面白いな、ちょっとどれも見て、見たいとか言って勉強したいなっていうようなやつですけど ね。さあということで、これは定員がございますよね。
0: はい、こちら定員各回36名となっております。
1: はい、そして講師の方がね来られるみたいですか。
0: はい、こちらですね、京都技術士会の理科支援チームの技術士の皆様がお越しになられます。
1: おお、すごいですね。まあさ、ちょっとですが参加費が必要になります。
0: そうですね、ちょっとね実験の材料費がかかりますんで、各回500円お願いいたします。
1: はい、お申し込みが必要になります。よろしくお願いします。
0: お申し込み12日金曜日までの間に、広報向こう6月号に掲載している申し込みフォームからですね、中央公民館の方へお申し込みください。
1: はい、応募多数の場合はどうしたらいいんですか。
0: はい、応募多数の場合こちらも抽選になります。
1: はい、これは注意事項ありますよね。
0: あ、そうなんですよ、応募多数の場合は抽選なんですけれども、うん、応募が少なかった場合はですね、はいはいはい、15日以降電話でお受け付けできる場合がありますんで、うん、もし日過ぎちゃったけど受けれたらなって思う方おられましたら、中央公民館の方にお電話いただければと思います。
1: 空きがある場合のみ受け付けるということですね。はい、まあこの中でも 1,2,3,4 ありますけども、どれかがもういっぱいでどれかが空いてますっていう場合もあるということですよね。
0: そうです、そうです。
1: はい、じゃあお電話番号お願いします。
0: はい、中央公民館の方がですね、075-932-3166、075-932-3166となっております。
1: はい、ありがとうございました。まあ不思議発見理科教室、こんなね、まあ、ちょっとね僕は理科はちょっと好きだったので、どれもやっぱりね、電気を作るとかそんな作れたら ね、なんかすごいいいかなと思いますので、ぜひ皆さん足を運んでください。さあということで、広報向こう、こちらどちらに行けば手に入りますか。
0: はい、いろんな場所で配布しておるんですけれども、うん、市役所本館にお越しいただくのが一番手っ取り早いかと思います。
1: わかりました、そこに置いておりますので、まあ、詳しく広報向こうを見ればですね、今向こう市で何がやってるかということがすぐにわかりますので、ぜひ手に取ってですね、見ていただければと思います。さあ今日はですね、向こう市広報、企画広報課の藤田さんと一緒にお届けしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあ時刻は17時33分 FM 特に86に秋人マンデーシングスイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気対岸するお時間、この後19時まで秋人生放送お付き合いよろしくお願いいたします。さあということでね、向こう市の情報の次はね、おかけしたのは宇多田ヒカルさんパッパパラダイス、そしてミセスグリーンアップ、ケセラセラね、2曲続けて聴いていただきました。さあということでね、こちらご紹介しましょう。ポストラバンディンさん、アキさん、札幌ライブお疲れ様でした。素晴らしい生歌にうっとり、お仲間と再会も嬉しく楽しいひとときでした。こちらこそ感謝です。胸熱なライブになります。札幌はね現在27度、昨日と違うやんかいさみたいな、もうね13、4度ぐらいでしたからね、半袖で行くのはこれと、いつも本当ね、なんていうんですか、パーカープリンスですからね、パーカーは絶対入れてるんですけど、本当油断したというか入ってないやと思って、いつも寒がりですから何かこう羽織るものは入れてるんですがね、本当、油断しちゃったわ、ね、まあ、わさださんとあいさんとのトーク聞きながら雑草、抜きをしていましたが、生えすぎて全然はかどらないです大変やね、腰痛めないようにね、してくださいね、よろしくお願いしますね、さあね、こちら、まあ、聞いてますね、選ばんさんもそう、ね、歌とトーク楽しませていただきましたということで、ジャスミンさん、目覚ましテレビの嵐見ていたら、早出なのに出遅れました。やっぱり嵐好きです。ジャニーズで唯一コンサートに何度か行ったことあるのは嵐だけ、誘ってくれた友達に感謝だよね、仕事が終わって聞いてるって、愛ちゃんとわざわざさん終わっちゃったんですねということで、今聞いたってことですね、嵐のと。まあ本当に僕も目覚まし見てて、大野くんとかが久しぶり見たなと思って、動いてる5人揃ってる嵐見るとね、胸熱になるなと、思いました。なんかいろんな、やっぱりまあ四半世紀頑張ってきたっていう仲間がね、あえて、まあもう大野くんは一応まあ芸能界別に引退とかっていう好きなことをやるのでテレビとか出なくなるのかな。でもみんなはねドラマで活躍したりバラエティで活躍したりしてすごいなと思ったりしますもんね。なんかその辺のとこはやっぱり、なんかまあゲーターしたって変ですけどね、まあすごいなと思います。さあ今日はね本当に、番組の内容をねちょっと変更して、ゲスト来ていただいたんでゆっくりね喋りたかったと、もっともっと話したいことはね本当にあるし、まあわざわざとね、出会って、まあそして愛ちゃんをねプロデュースして今に至って、やっぱりこう長いことずっと一緒にやってるっていうこと、そしてまあこうやってね、僕も東京の方でね、また東京の方でわさかさんとライブがね、やりますんでね、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。9月がね多分決定したと思いますけどね、13日は赤田でやったりするのかな。また先ほど言った大山、大岡山の、グッドストック東京っていうとこでも初めて、その先ほどね竹内愛ちゃんが月刊竹内愛ってやってる

そこで、ライブさせていただけるのでね、アキヒトもね、なんかそういうところで月刊アキヒトっていうのができたりするとね、嬉しかったりするんじゃないかなと思いますんでね、またよろしくお願いします。さあこの曲いきましょうか、じゃあ斉藤和義さんですね、鏡よ鏡。

俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。Do you 京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一

さあ時刻は17時49分ですね。 FM 特に862秋市マンデーシングス40京都桂川3階サテライトスタジオから秋市が19時まで生放送でお送りしております。さあ今聴いていただいた曲は斉藤和義さん鏡よ鏡、そしてモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどっていうのね、いいですねモナキ、そしてミーシャ、ラストダンスあなたとお届けいたしましたね。えなんかいいですよね、モナキもなんか頑張ってすごくね、純烈の、ね、プロデュースですかね、なんかそうやってこうやって売れてきてるっていうのはねいいなと思ったりしますよ。さあそして、うん、こちらもねまあいろいろあくびさんがねいただいておりました。ありがとうございます。早稲田さん面白かったです、リクエスト曲もかけていただきありがとうね、ありがとうございます。愛ちゃんのライブにも行こうと思っています。あぜひぜひ足を運んでくださいね。まあまたね一緒に東京の方もねちょっとまたやりたいなとかと思ったりもねしておりますし、さあ皆さんからですね今度はね6時前6時過ぎですかね、私の日常の小さな幸せね今日もお届けしたいと思いますので、ハッシュタグ FM 男にハッシュタグ秋人までにねをつけてですねポスト、つぶやいていただきたいなと思いますのでねよろしくお願いいたしますよね。待ってますよ、よろしくお願いしますよね。さて、まあいろいろこうやってね来たらこちらの方で読みたいやつもこうあったりしましたが、さあじゃあ曲の方に行きましょう。さあ西城秀樹さんのねリクエストをいただきました。それをね探し取ったわけですが、まずは曲からいきましょうかね、こちらですね。あハーフムーンさんからありがとうございます。秋さんこんにちは、今日から6月ですね、早っね。台風の進路はどうでしょうか。そうなんですよ、今ちょっとねいろんな意味で明日台風が来るのでその台風情報と、まあ局の方でね、また、議論があったのでまたそのことをね、明日僕のお昼の番組は大丈夫だと思うんですけど夕方からどうなるかということでしょうし、またね、聞いていただければと思います。じゃあハーフムさんね台風の進路はどうでしょうか、心配ですね、被害がないといいですけど本当です。1983年6月1日に発売されたこの曲をリクエストする西城秀樹さんです。ナイトゲーム

0: さあ、お届けしたのはサイジフェクサンナイトゲーム、そしてサザンオールスターズ、恋のブギウギナイト、ね、お届けいたしました。さあ、この後もですね、皆さんからですね、日常の、小さな幸せ、募集しておりますので、よろしくお願いします。
1: 皆さん、環境にいいことしていますか？私は環境のためにお弁当を作ることを心がけています。お弁当を作ることでゴミを減らし、食費を安く済ませることができます。また添加物や塩分の摂りすぎも防ぐことができます。そして一番のポイントは、お弁当を作ることで食への関心が深まることです。食への関心が深まることで食材を大切にでき、自炊の習慣もつきます。手間暇かけて作ったお弁当は一段と美味しく感じますよ。皆さんもこの機会にお弁当作り始めてみてはいかがですか？

私の日常の小さな幸せ。さあということで、この時間がやってまいりました。さあ日曜ですね、もうこんなね、毎日早いわとかイライラしてるわとかね、そんなことね、僕も好きな言葉でね、自分の機嫌は自分で取れっていうね、そんなもん勝手に機嫌悪くなるねって思ったりね、してしまいますが、そうです、僕は一番そこに転がってる幸せをですね探せないことね、それが一番不幸なんじゃないかな。だから笑顔でいればね本当に

幸せになれる、と思いながらこのコーナー始めております。私の日常の小さな幸せ、まず行きましょう。うっさん、私の日常の小さな幸せ、朝出勤中にお散歩していたワンちゃんが急に嬉しそうに走り出したので、飼い主の方も小走りにワンちゃんが、あまりに嬉しそうで前を見るとワンちゃん2匹を連れた方が歩いてきました。合流すると犬同士じゃれ合い、その2匹の飼い主さんにもじゃれていました。やっと、あ、きっと顔見知りなんだなと思いますが、あまりの可愛い姿にキュンとしました。朝から幸せだなぁ、いただきました。ありがとうございます。夕方には私の職場に遊びに行っていた2歳くらいの男の子が帰りたくないとぐずついていましたが、私の足に、捕まってきて抱っこしてと甘えてきました。あまりの可愛さに抱っこして玄関まで送りました。なんて可愛いの、これまた幸せだなぁ、いただきましたね。一日に幸せ2連発、なんかキュンとくるもんな、そういう風なをね、なんか子供とかがね、ただ本当になんベビーカーに乗ってる子、赤ちゃんが今日エレベーターとかでね、あの僕そのなんていうんですか、今日エレベーター乗った時にこういっぱいこう修学旅行生とか言ってこう譲り合いでね、でちょっとあの2人ぐらいしか乗れなかったのに、まあどうぞどうぞみたいな、僕はもうさっき乗ってくださいって言ったら、向こうもどうぞどうぞって言ったら2人乗れますよって言われてバッと乗ったんですよね。なんかそんなことなんかそういう譲り合いでもなんか嬉しいなと思ったり、でベビーカーのね赤ちゃんがこっち見てあって笑って、な笑ってんのっていうような感じで言うじゃないですか。あれもね見ててね可愛いな、ちょっとなんか幸せになったなみたいな感じになりましたね。さあということで次の幸せいきましょう。こちらハーフムーンさん、私の日常の小さな幸せいきたいと思います。さあということで、先週仕事でミスをしていて落ち込んでいたのですが、後からそれがミスではなかったと言われてよかったとほっとしました。ちょっと幸せな気分になりました。わかる、幸せだな、いただきました。まあね、本当にやっぱり仕事をちゃんとしようと思ってる人がそのミスなんかしてると、それを引きずってそれ違ったよとかで、まあ僕らライブでもそうなんですけど、後でねこうのライブちょっとダメだったんじゃないのって思いながら、後でいやーよかったですよとかねもらったりすると、で言われたりすると、ああよかったなってやっぱりちょっと思いますもんね。自分とはまたちょっと違う角度で見てもらって、まあ、仕事ってまあその辺どうやったか分かんないですけど、本当にちょっと幸せな感じ、よかったっていうのが幸せに感じるひとときですよね。さあ行きましょう。じゃあみよっちさん、私の日常の小さな幸せ、今月末ファンキーダイヤモンド18のライブと秋吉さんのライブに行く新幹線の切符格安のものが取れなかったので、あら残念、行きは定価のものを購入、帰りの切符は 35% 引きのグリーン席が取れました。呆れていたのに嬉しかった、幸せだなぁ、いただきました。そうなんよね、あのほんまにこのなんやろ、ホテルとかそういうとこね、我々でもそうっていろんなとこ行くじゃないですか。でそこでやっぱりちょっとこの1000円引いてあったりとか、なんかこうお得なね、それに乗っかれたらなんかもうすごい幸せな感じしますよね。まあ本当にいい感じですよ。ありがとうございます、宮地さんの幸せいただきました。さあ、こちらもね行きましょうか。日中いくちゃんからですね、日焼けが怖いから中袖パーカーを破りながらラジオ始まってしまうから、急ぎ足です、片道30分、取引先まで行きました。到着した途端滝のような汗が出てしまい
ハンカチ忘れてしまった私にスタッフの女の子がティッシュペーパー出してくれました。

0: 幸せだな。懐かしいですね。いただきました。ありがとうございますね。やっぱりそういうのは嬉しいですもんね。はい、じゃあ行きましょうか。みやさん、これ最後になりますかね。いや、私の日常の小さな幸せ、あきさんのライブ in 札幌、思わず笑ってしまった貴重な瞬間、小さなと言っては失礼ですね、すごく楽しい時間が過ごせたことです。今回会えなかった仲間がいたのが寂しかったけど、帰りに見た月が、空でつながりを思った夜、幸せな気持ちになった帰り道でした。幸せだな。いただきました。ありがとうございます。いや嬉しいですよね。あ、本当にね、月綺麗だった。確かに札幌ちょっと寒かったけど、その分進んで見えたのかな。うん、ありがとうございます。まあ思わず笑ってしまったっていうね、貴重な、嬉しいですよ。笑っていただけるのがね、一番嬉しいですね。さあ次行きましょう。日常の日、私の日常の小さな幸せ、ゆみそらとくもさん。さっきデイサービスの利用者さんをご自宅にお送りしました。ら、ご家族からお疲れ様ってリンゴジュースをもらいました。あ、写真もいただきました。嬉しかったな。幸せだな。いただきました、果物 100% ミックスジュース、いいじゃないですかね。え、こういうね、一つコツあるとね、嬉しかったりしますもんね。さあラバンディさんは、今年はアスパラが豊富。うわ、これ取れたの。え、今日も 細いけどアスパラ取れました。幸せだな。いただきました。うわ、写真送ってきてる。こんな嬉しいね。キュウリがね、ちょっと大きくなってきました。アキストも、キュウリ、ゴーヤ、そして唐辛子、ね、集めておりますから、あ、作っておりますから、またね、どんな風になるか、こんな風に撮れたらいいですね。アスパラバター炒めもいいしね、何入れてもいいかなと思いますよね。どうもありがとうございました。幸せだな。いただきましたよ。
1: 幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

FM お得に862アキスマンデーシングス。さあ今聞いていただいたのは玉木浩二さんファンファーレ、そしてアイリスアウトは与那津玄さん、いただきました。ありがとうございます。さあね、私の日常の小さな幸せもね、こうやっていただきまして本当に嬉しいなと思います。さあじゃあコーナー行きましょうかね、新しくっていうか、次のコーナーレトロなマンデーですけどもね、じゃあこちらの方に行かせていただきましょうか。さあまあそしてちょっとその前にね、今度のドゥーユー京都エコで遊ぼう、遊んで学べる、こちらはですね、エコメッセージ

募集ということで、まあ、6月の14日日曜日、こちらはイオンモールの京都桂川3階イオンホールね、11時から16時、やりますので、ボジャーウエスト、伊藤直樹、そしてビートライブ出ます、こちらリボンマーケット、ね、そして射的や輪投げのゲームで、環境について楽しく学ぼうということでね、環境、啓発のパネルも展示しております。そしてイオンと一緒にマイボトルの、ね、デザインコンテストも開催中で、そちらのこれな書くね用紙とかありますんで、それをね書いてですね下の方に提出して、コンテストなんで選ばれたら、なんと、なんていうんですか、あのそのボトルになって帰ってくる、自分のデザインしたのがねもらえるということです、ね、そして今日ゲストにも来ていただきましたが、ダンボール遊具で遊んじゃえということでね、こちらも迷路を作るっていう話になっておりますからね、ちょっと楽しんでいただきたいなと思います。そしてカリンバ、オルゴールみたいな音をするね、この工作ワークショップもありますんで、ぜひ遊びに来ていただきたいなと。観覧とかね無料で入れますので、環境にいいことしていますかということで、京都市の環境マスコットエコちゃん、土井京都一緒にみんなで踊ろうということで、後半ね一緒に踊ったり歌ったりしますので、ぜひ遊びに来てください。6月の14日日曜日11時から16時の間、イオンモール京都桂川3階、イオンホールで行いますのでお願いいたします。さあということでね、行きたいと思いますよ。レトロなマンデーや、ね、皆さんレトロなマンデーですよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃいということで頑張っていきましょう。さあいただきましたのがですね、こちら、まずはいくちゃん、6月1日のレトロなマンデーは東京ライブ、秋津さんのギターと和田さんのベースで一緒にみんなで歌って盛り上がりました。そうだね、和田さんとやってる時にもうベースでベースのかっこいいなんかカバー曲ないかなと思って、ちょっとなんかブンブブンダラダボブンブンドブンドドンブンドボンブンブンブンっていう感じでね、カサブラカダンディ、じゃあお届けしましょうか。ザ・ダケンさんでカサブラカダンディ。

FM お得に862アキヒトマンデーシングスレトロなマンデー、今お届けしているのは沢田研二さんでカサブランカダニ、ね、いいですね。もう聞き分けのない女の頬を一つ二つ張り倒して、ダメじゃん叩いちゃダメじゃん、ねえ、もう DV じゃんってなってますけどね昔はね、冷めたキスで塞ぎながら、いいですね。もうなんかそういうのも書いてあるのがね、すごくなんかいいなと、思いますもん。なんかやっぱりあのなんていうのかな、昔はやっぱしこう何でもよ、何でもっていうかその歌詞に深みがあったというか、そんなんでも今この書いたらいいのかどうかっていう感じですけどね、さあじゃあ次、アキさんこんばんは。お腹空いてきましたか？そろそろ。そうなんです、腹減ってきたな。ファイトです。ウさんからいただきましたタイマーズ、本当にね、好きでしたねタイマーズも好きだったな。デイドリームリバー、リクエストしますということで、みんなね、まあちょっと高校生とかと話する機会があったりね、まあこの曲知ってるか、今の京志郎さんってで、やっぱりこの新しく聞いてね、どんなのが好きなのって言ったら RC サクションを聞くっていう高校生がいたわけですよ。って言ったら、まあほぼねその子しか知らなくて、ででもこの歌知ってるやろっていうのでね、ずっと夢を見てって言って、あのそのファミリーマート、ちゃうセブンイレブンかの CM で、それ行きたいあーっていう感じですよね。じゃあ聴いていただきましょう。歌います。デイドリームリバー。

0: 私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。
1: さあ、レトロなマンデーでした。デイドリームリバーね、お届けいたしました。さあ、こちらね、エクスポストも紹介していきましょう。さあ、玉海さんがね、アキスさんがライブで言っていたゲッターズ飯田さんの話ね、意味が分かりました。昔飯田さんがお笑い芸人さん、まあそうですよね、それは知ってるんですけど、そのグループ名がゲッターズかだったそうですと、勉強になりましたと。で、僕がね、ゲッターズ飯田さんのその占いのね、こう本を読んでるというのを、そのゲッター飯田って呼んでたら、ゲッターズ飯田やっていう話になって、なんで一人やのに複数形やねんっていうぼやきを言ってたわけですけど、ゲッターちゃうんかい、ゲッターズ飯田っていう話になったら、 それが昔、ね、あ、ゲッターズというコンビをやってたっていうことなんですね。まあこれで解決しましたわな。さあ、三好さん、ジュリー、この頃のジュリーむっちゃファンでしたと、かっこよかったよ ね。いくちゃんもね、あ、三好さんありがとう。いくちゃんもね、わざわざさんがゲストだったのもあり、リクエストさせていただきました。カザブランカダンディ、ね、東京ライブもみんなで歌って楽しかったです。また6月お願いします、任しとけっていう感じですね。さあ、チャッコさん、アキさん、こんばんは。週末は札幌ライブお疲れ様でした。今日はこの時間からになってしまいました。間に合ってよかった、お仕事お疲れ様でしたね。札幌も頑張ってきましたよね。ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあね、アキさんの曲お届けしましょうか。まずはこの曲からいきましょうかね。さあ、アルバム翼からですね、4000枚でお届けしましょう。

FM お得に862アキヒトマンデーシングス。さあ今聞いていただいたのは、アキヒトで翼お届けいたしました。さあね、まあ自分の中ではですね、まあこの、まあ、リクエストもいただいたので、この時間帯の翼っていうのはね、ちょっとさっきウーさん、ウーさんじゃない、こっちいくつさんなのか、アキヒトさんの曲が始まった、嬉しいけどそろそろ終盤、やっぱり寂しいね、まあそんな感じになる曲でもありますわな。ちょっとその辺がね、ちょっとでもちょっと明るくなる曲も、じゃあアキヒトで頑張っていきましょう。ステップ。

FM お得に86に今聞いていただいているのはアキストでステップお届けしております。さあということでね、まあこちら、先ほどの翼のね、リクエストメッセージ、かけていなかったので、ちょっとね、お届けしなきゃなと、思います。ウーさんがね、アキストさんこんにちは、北海道からお帰りなさい、割と、ね、厚着なイメージのアキストさんですが上着持ってきたかった。そうなんですよ、油断して、もうだって関西が暑いじゃん。でも今日とかパーカー欲しいなと思うんですよ。っていうのはスタジオの中ではですね、ちょっと冷房が効いてて半袖でちょっと寒いっていう感じです。また京都の暑さで気温差あるから体調壊しませんように、ありがとう。さて久しぶりちょい旅日記ありがとうございました。お仕事、上がりにご褒美だやったねと一気読みしました。食べ物のこととか頭に残りましたが素敵なライブだったことでしょう。いいないいなと思いながら読み進めました。秋津さんの書かれる文章は、その時の様子が想像できてくすっと笑ってしまうところもあり大好きです。また旅に出たきお時間があったらということで、翼さんねリクエストいただきました。そうなんですよ、だからねあれも書いてたんですけど、今日もね

バタバタしてることが嫌いとか忙しいとかが嫌いとかいうことをちょっとねまた書いたりしてるんですよ。その言葉が嫌いでね。で自分の中でなんかするんだったらなんていうんですかね、まあその辺のことをじゃあどういうふうにしていったらいいのかとかいうのってあるじゃないですかね。そこが、なんていうの、自分の中でちょっとちょい旅チャンネルもちょっと空いてるなって思ってるから、今日、また思わず昨日ちょい旅日記書いたんですけど、京都にいるちょい旅日記もねちょっと書こうと思って、かなりうわーっと書いてたらね、ちょっと時間のあるとこだけに移動とかね、そういうとこ書いてたらどんな文章にまとまってるか分かんないんですけど、かなりいい感じになってんじゃないかなと思ったりもしますので、またそれもね楽しみにしてほしいなと思います。さあこまめちゃんからもね翼いただいておりました。アルバム翼を引き下げての待ちに待った、翼ツアー、翼を歌う明智さんの動画を見て、惚れた私としては翼を聞くとグッときますということで、目と目で通じ合う言葉、合言葉に見つめた先に幸せが待っていました。ボストンクラブでのライブは良かったということで、またね、ここもね YouTube チャンネルをねまた、中さんに言ってね、どんな感じ、ちょっと短くになるかもしれませんけど流れるとは思いますがね、 2days ありがとうございましたということで翼を、じゃあでも今日最後にねアキストの曲、この曲で、今日はねお別れになるかな。遠くこの街の空で

0: FM お得に86に秋スマンデーシングス、そろそろお別れの時間です。今日も15時から19時まで秋スが生放送でお届けしました、お付き合いしてくださった方ありがとうございます。さあということでね、こちらポスト紹介していきましょうか。ゆみそらとくもさん、ね、秋さん北海道ツアーお疲れ様でした。ありがとう。美味しいものシリーズいっぱいアップされて美味しそうでした。今回ね全部コンプリートしようと思ってね、ちょっと有名な読んどころっていうのを、カレー、スープカレーとか、お寿司とか、まあなジンギスカンとか全部いっちゃったみたいな、ラーメンもちろんですね。秋さん曲もいっぱい聴けて疲れが飛びましたと、ありがとうございますと。いくちゃんもありがとう。ステップ勇気もらえる、ステップ大好き。ちゃっこさんありがとう。ロバさんねえ、秋さんこんばんは、最初から聞いてますがバタバタしてますと、ポストできずでしたと、ありがとうね、ありがとうございます。さあリボンさん、秋さんの歌にうっとり、ありがとう。いくちゃんもね、秋さんの曲が始まったということでいただきました。さあということで明日ねアーキストレディオミュージックシップ、まあ雨、まあ梅雨の走りということで雨に聞きたい。でも明日台風ですよ、ね、台風がやってくるということで、まあもちろんアーキストレディオミュージックシップありますが、15時以降の生放送、休止な緊急ライブミュージックが入ったりしますので、また、その辺のこともね、このFM お得にのですね、X とかでチェックしてください。さあということで、明日は12時にお会いしたいなと思いますんで、雨の日に来て元気になるね一曲お願いしたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、いくちゃん、あんきさん、これからもたくさん素敵な曲を聴かせてくださいね。遠い空だけど、空がつながってる、この曲を聴くとそう思います。そういうことなんですよね、同じ空を見てるっていうねとこです。天気が違ったりするけど同じ空の下にいるということをね、同じ傘の下にいると。皆さん、ステップ目の前で歌ってもらえて幸せでした。翼、いろんな気持ちが込み上げてきました。遠くこの街の空でとにかく歌う、熱量すごかった、嬉しいな。玉鬼さん、夕日を見ながら秋津さんの歌声すごくいい、嬉しいな。ジャスミンさん、もう最後の曲帰り道聴きながら帰りました。遠くこの街の空で、最後に聴けて嬉しいなと。今日も生放送4時間お疲れ様でした、サンキューです、うん、頑張ったよ、ということでね、またね来週マンデーシングスもありますので、来週はねゲストに、ルカちゃん来てくれるんじゃないかなと思いますのでね、楽しみにしてくださいよ。またね、ポストとかでね、この X でねチェックしてください。アキストのホームページなんかでも、そして Facebook、まあインスタいろいろチェックしてやってください。ありがとうございます。さあということで明日お会いできる方はね、明日お会いしたいなと思いますのでよろしくお願いします。12時からアキストレイディオミュージックシップ、ね、今週も素敵な1週間になります。そして台風が近づいてきます、本当にね気をつけていただきたいなと、油断せずにね、もう下手な外出は、やめて家にいてですね、注意していただきたいと思います。レベル4ぐらいのが来るので気をつけてくださいということで、また来週お会いする人は来週、明日の方は明日、それではこの辺でさよなら、バイバイ。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話075-953-0923まで。
2: 京都府向日市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
3: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
4: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
5: それやったら小田さんやわ。
4: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
5: それも小田さんやわ。
4: 美味しいパウンドケーキも探してて、
5: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
6: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
7: 今日も一日お疲れ様でした。 FM おとくにが午後7時をお知らせいたします。

6月1日月曜日、時刻はお昼12時になりました。 FM 特にお聞きの皆さん、こんにちは。イオンモール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、始まりました。お相手はサニサイの山田和歌子がお送りいたします。先週はちょっとね、体調不良で、生放送をお休みさせていただきまして、ライブミュージックでサニサイの、ね、曲たちをたくさん流していただいて、まあ、私の声をちょっと届けることが、できなかったんです、けれども、お休みいただいて楽しみにしてくださっていた方々すいません、2週間ぶり、元気に舞い戻ってまいりました。山田和歌子でございます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。早いものでもう6月になりました。そして台風も近づいてきているし、毎日毎日暑いし、もう今日もね30度に近いんじゃなかろうかと思います。朝私も6時前にはもう起きてるんですけれども、朝から暑いですね。もう日差しが、照っていて、まだね朝はこう窓を開けると、風が吹いてくるので、なんとかしのげるかなと思いますが、もう昼頃になるともうクーラーつけるか問題がね勃発、してしまいます。でもまあ本当にね、クーラーまだ6月5月昨日までね、まあ、5月早いんちゃうかって思ってクーラーつけへんっていううちの親とかも言ってますけど、でもねやっぱり、体はね、やっぱ熱中症、特にね初めの頃が熱中症になりやすいというので、親にもね、無理したらあかんで、我慢したらあかんでって言っておりましたが、皆さんもね、どうか無理せずにぼちぼち始まった6月も元気に過ごしていただけたらと思います。まあね、私に偉そうに体調に気をつけてって、言われるのもあれやわと思われる方もおられるかと思います。というのも私もね先週、2週間前にちょうど週末にライブをしまして、その時にライブ終わった後に、あれこれはちょっとおかしいな、声が、ちょっとやばそうやなと思ってたら、そこからですね見事に、体調を崩してしまいまして、もう高熱、先々週のラジオ

後に、なんとかねこのラジオはできたんですけれども、そのラジオ終わってから夜になったら高熱が出て、久しぶりに39度を超える熱がね、出てしまいまして、で病院に行ったらね気管支炎と、ちょっと肺炎にもなりかけてるというか軽い肺炎ですよって、言われてしまってですね、かなりだいぶしんどかったですね。久しぶりにちょっとねあしんどいなと、思って、声もなんか全然出ないし咳は出るしで、先週もお休みをさせていただきました。なんとかでも、今はね咳もほとんどまだ吸入はしてるんですけど、薬ももう飲まんでも、なんとか咳が出んようになったので、あよかったと思っておりますが、本当にね謎の風邪っていうのもすごい九州福岡から発症なのか、こっちの関西の方近畿の方でも流行ってるっていうニュースもよく見ますが、私もこの謎の風邪やったんじゃなかろうかと思ったりしておりますが、どうか皆さんもねお気をつけくださいませ。さあこの番組は私サニサイ山田和歌子がミュージシャン主婦2児の母パーソナリティ、いろいろな視点でお得にのおすすめ情報や大好きな音楽、一緒に考えて知りたい大切なことなどなど、月曜日のお昼間ラジオの向こうの皆さんの心をそっと包み込む言葉や音楽でお届けする、そんな番組です。今週も1時半前までどうぞお付き合いください。そしてこの番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。今日は私の元気スイッチっていうのにしました。時間があれば、ちょっとお話ししようかなと思いますが、先週は本当にねその体調不良ということもあったり、それからちょっとねいろんな悲しいお別れがあったりとか、いろんな本当に自分の中で、すごく怒涛の1週間でした、ね、昨日までは本当にちょっとだいぶ心もかき乱れていてダーンって下がることも多かったんですけれども、あかん今日はラジオやしって、思ってね、頑張ろうと思っていたんですが、そんな時にふと思い浮かんだのが私の元気スイッチというメッセージテーマでした。ぜひ皆さんの元気スイッチ、どこにあるのか教えてください。今週も皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。さあそれでは1曲目参りましょう。今日はリクエストもいただいておりました。ラジオネーム、ホルベアさん、リクエストありがとうございます。サニサイ、リブトゥーシングからのスタートです。

時刻は12時11分回っております。今週も元気に、イオンモール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りしておりますラッピングマンデー、サニサイ山田和歌子がお送りしております。1曲目ラジオネームホルベアさんリクエストありがとうございます。サニサイリブトゥーシングからのスタートでございました。私も今日はなんかこの曲を聴きたかったので、とても嬉しく思っております。ありがとうございます。さあここからはお得にガイドのコーナーに参りましょう。このコーナーでは、お得にほぼねお得に地域にあるイベントやお店、などなど私が紹介したいねそんなおすすめ情報をお届けするお得にガイドのコーナーでございますが、今日はですね、去年昨年も紹介したな、そして昨年行ったなと、思い出しました。とても長岡で素敵なイベントがありますので紹介いたしましょう。ちょうど今週末6月の6日土曜日、に、JR 長岡京駅前万病広場にて行われますビアフェス京都長岡京というのがね、行われます。長岡京でビアフェス、出来たてのビールやグルメ、ダンスで乾杯ということで、今週末6月6日土曜日11時から5時まで入場無料のイベントでございます。まあね、私のこの番組では何度も、名前が出てきているサントリーさんね、まあもちろんこのね長岡京このお得にではやっぱり私もビール工場行って、あれちょうど行ったのか去年の9月か10月ぐらいやったので、行ったねメンバー友達ともそろそろもう一回行きたいなってね、いう話をしておりましたけれども、そのね、サントリーの京都ビール工場の直送ビールがワンコインで楽しめるということで、

私も昨年行きまして、そのワンコインでね生のビールを飲んだり、自分でそのビール注ぎ体験もちょっとね、できちゃったりとかして自分で注いでみたりとかもした、記憶があるなと思いますが、そんなとても素敵なビアフェスが6月の6日土曜日、開催されます。もちろん地元の食材の屋台のグルメ、や物産展なんかもあったりとか、去年のことを思い出すといろんなね、それこそ地元のお店の屋台が、いろいろたくさん出ていました。ビールのお供になる唐揚げとかね、お肉系とかね、そんなんも出てたかなと思うし、お子さん連れでも、もちろんね楽しめる屋台なんかも、いろいろ出ておりました。そしてね、ステージもあります、こちらはですね、ステージではオープニングアクトとしてはもう長岡といいますか、お得にではもうね有名ですよね、地元長岡京から全国へ熱狂を広げる、5人組のロックバンドローカルコネクトさんがねオープニングアクトで登場されて、そしてスペシャルゲストとしては、京都初の、アイドルグループキノホさん、キノポさんかな、はい、キノポさんっていうねアイドルグループ、そしてスペシャルゲストもう一方はサウンドアーティストでね、いろんなそれこそインストバンドとかもね幅広く手掛けておられる山本ひろこひらくさんというね、方をお迎えしてのライブもこれももちろん無料で行われます。その他にもダンスステージなんかもあって、地元のね、ダンススクールの生徒さんとかのね、ダンスもあったりとかする、とても楽しいイベントになっております。なんせねやっぱりね、まあ、もうねだいぶちょっと、まあ、台風も今週は心配ですが、本当にこの先週末ぐらいから毎日30度超えとかの暑い暑い毎日ですので、昼間からのねビールなんてそれはもう最高なんじゃなかろうかと思います。私もねちょうどこれは、先週の、まあ、元気やったら生放送しようともちろん思っていて、これ紹介しようと思っていたんですけれどもね、リスナーさんからもこのね、情報をメッセージでいただきまして、なんでこれにサニサイが出ないんだよって感じですって、いう風にメッセージもくださっておりました。ほんまにそうやわと私もね去年も思って、来年こそは出させてもらえへんかなと思ったらもう1年経ってしまいましたので、今ねちょうど FM お得にの政務さんがおられたのでね、実行委員会紹介してもらえませんかちょっと笑いながら言ってましたけれども、来年は、出られたらいいのになと、サニサイといえばビールでしょうとね、いう声もいただいておりますので、まあ私もこうやって FM お得にでねおしゃべりさせてお話しさせてもらっているので、このビアフェスなんとか出れたらいいなと思っております。皆さんも6月6日今週末土曜日11時から5時まで、JR 長岡京駅前のバンビオ広場にて、バンビオ駅前のバンビオ広場公園ね、にて行われますビアフェス京都長岡京、ぜひぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。ね、先ほども言いましたが、出来たてのプレミアムモルツや香るエールの生ビールがなんと1杯500円で楽しみいただけます。さらにビール工場のスタッフさんによるビール注ぎ体験コーナーでは、美味しい生ビールの注ぎ方を楽しく学ぶことができますよ。ぜひ皆さん、お越しくださいませ。私も、ちょっとね時間ができたらちょっとくら行きたいなぁと、目論んでおる、そんなイベントでございます。週末はね、ぜひお集まりください。そしてね、もう6月ちょうどねこのお得に毎年これもお知らせしていますし、また来週あたり、ゆっくりたっぷりお知らせできたらと思いますが、陽国寺さんのアジサイウィークももう始まっているし、あーそろそろアジサイも先咲いてきてるかななんて、私も毎年これは欠かさず行ってますのでね、今年も行きたいなと思っておりますが、お得にいろんな素敵な場所イベントいっぱいありますので、たくさんお越しくださいね。ということで今週はビアフェス京都長岡京を紹介させてもらいました。このコーナーでは皆さんからのおすすめも募集しております。ぜひあなたのおすすめ、まあ、お得にももちろんですし、お得に界隈でもね、こんなお店できましたよとか、こんな素敵なイベントありますよなどなどありましたら、ぜひぜひ教えてください。
以上、お得にガイドのコーナー

ございました。さあそれではここで一曲聴いていただきましょう。サニー佐野元春さん、サムデイ。

刻は12時24分回りました。本日の2曲目、佐野元春さんの、サムデイね、懐かしいナンバーです。泣きそうな気持ちに、なりました。サムデイ聴いていただきました。突然聴きたく、なりました、私自身がね。はい、体調戻ってよかったですというメッセージいろいろいただいておりますので、ちょっと紹介させていただきましょう。ハッシュタグラップまでいただいております。島風6号京都行きさんいただきました。若子さん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんにちは。晴れましたねが、台風来そうですね。対策しっかりしましょうね。今仕事中なんで、終わってから再放送楽しみますね。若子さん、お体いかがですか。放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。なんとか本当に、戻りました。よかったです。もうね、どう言ったらいいんでしょうね。息がね、こう、もうただどれぐらいやろ、トイレに、行って帰ってくるだけでもうぜいぜいはあはあ言ったり、ね、もうそでご飯とかはもちろん作れるような状態じゃ 2,3 日なかったので、ちょうどね、主人が仕事で全く家に 2,3 日いなかったので、子供たちがね、自転車で、近所のスーパー買い物行ってきて、自分が食べるもんは自分で作ったり、まあ簡単なもんですけど作ったりして、なんとか自分たちで生きてくれてまして、私自身のおにぎりとかね、買ってくれていたりとか、して、もうそうしないと、それじゃ洗濯物とかももうたまりにたまってましたけどね、もうそんな言うてられへんと思ってね、でちょっとマシになったかなと思って、 3日後ぐらいにたまった洗濯物干したら、もうそれだけでもう2回上がるだけでも、もう本当にこの世の終わりかというぐらいのぜいぜいはあはあ言うてですね、もうこのまま戻らへんかったらどうしようと思ったんですが、まあなんとかね、元気になって本当に、よかったなと思います。ありがとうございます。マイケルさんもいただきました。赤ちゃん、こんにちは。体調大丈夫ですか。無理されずですよ。ゆったり放送楽しませていただきますねといただきました。そうですね、もう本当に年齢を感じてしまったので、無理はせずにゆったりと、今日もね、放送したいと思います。ありがとうございます。ホッシーさんも、赤子さん、今日は蒸し暑いですね。ライブ放送ありがとうございます。お帰りなさい。無理しないようにしてください。今日も楽しみに聞いていますと、優しいお言葉ありがとうございます。皆さん、無理しないようにって言ってくださって、とってもこう嬉しい気持ちになります。元気もらえますね。ありがとうございます。本当にね、ホッシーさんも言っておられますが、蒸し暑い、もう6月ってこんな暑かったっけって毎年言うてるような気もしますが、もうほんまにちょっとね、暑くて暑くてたまらんなと思います。まだ体も暑さに慣れてへんやろうなと思うので、ぼちぼち行きましょうね、皆さんもね。ありがとうございます。ホルベアさんいただきました。若子さん、こんにちは。6月に入りましたね。あっという間でした。病み上がりですので、今日は無理されずゆっくり放送していただけたらと思いますといただきました。ありがとうございます。でマイケルさんも、サニサイさんの素敵な曲からのスタートですね。赤ちゃんのお声聞いて安心しましたといただきました。職場でも謎の風邪が流行ってて、マスクして気をつけていますと、いただきましたが、もうね、やっぱりマスク大事ですよね。暑くなってきたらマスクちょっとね、嫌やなと思いますけど、やっぱりマスクね、大事だと私もつくづく感じています。自分が体調おかしくなったら、

人にうつしたらあかんと思うのでマスクはしますが、自分がうつらへんためにも暑くてもマスクしとかなあかんなとすごく痛感いたしました。マイケルさんも気をつけてください。にゃんにゃんたかやんさんもいただきました。若さん、リスナーさんたち、ポンピオございます。元気スイッチ、そうね、今日のメッセージテーマは元気スイッチでございます。運動ですかねと、あら素敵。運動すると気持ちがいい、食べ過ぎると胃腸が、運動はやった方がいいです、ほどほどにといただきました。ありがとうございますね。あの、運動いいですね。運動してすっきり気持ちいいって思えるって本当に羨ましいです。私は運動が大の苦手で、もう自分は向いてへん、自分は嫌い、嫌いというか自分はダメ、下手って思い込んでるというか、まあ、ほんまにそうなんで、運動することがすごくハードルが高いんですよね。よ、なんかリフレッシュするためによし運動しようっていう気持ちにならないんですけれども、でもね、前もちらりと言ったことがあるんですが、ちょっと家でね自転車を乗ったり、していたりします。ウォーキングもあんなにやる気満々でやってましたが、ここ2週間ぐらいの体調壊しからのあれでウォーキングもちょっとできていないし、毎日寝る前に必ずやっていた腹筋もね、ちょっとこの2週間ぐらい、サボっているので、今日から続けようと、昨日の夜もやろうかなと思ったんですけど、まあ、明日からにしようと思ったので今日から続けようと思います。また始めようと思います。ありがとうございます。マイケルさんもサニサイさんといえばビール、うんうん、もう最高ですよねといただきました。本当にね、サニサイはメンバー3人ともビールが大好きなのでね、こうライブ後にこのビールのをね、注いでもらって、その乾杯する前の写真とか、乾杯している時の写真、飲んでいる時の写真っていうのがよくあるんですけど、本当にいつか CM に使ってくれへんやろかと思うぐらいにいい顔をしていたりします。ビールが似合う、メンバーなのでね、ぜひぜひ本当にそんなイベントあったら楽しいやろうなと思います。こんな感じでハッシュタグ FM お得にハッシュタグラップマいろいろいただきましてありがとうございます。引き続きあなたの元気スイッチのメッセージも募集しております。いつもありがとう。それではここで一曲聴いていただきましょう。それではラジオネームあゆさん、リクエストありがとう。サニサイ、6月の雨。

モール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、サニサイの山田和歌子がお送りします。

時刻は12時41分、もうすぐ42分へと向かおうとしております。ラジオネームあゆさんがいただきからいただきましたリクエスト、サニサイ6月の雨に続きまして、キャロルキング、You've got a friend 聞いていただきました。今日はね、この曲を流したいなと思っていました。少しばかしむちゃくちゃ私事の話をね、ちょっとさせていただこうかと思います。お昼間のラジオでちょっとしんみりしたあの内容になっちゃうんですけれども、でも私たちサニサイを語る上では、なしにはできないと言いますかね。そんなとてもとてもとてもとても悲しいお別れをしてきました。ちょうど不正し先週の1週間前、ラジオをお休みさせていただいて、ちょっとゆっくり家で寝ていた時に、連絡があったんですけれども、もう数えてみれば23年だと思います。23年来の、親友友達がね、まだ47歳という若さでこの世を旅立ちました。ね、サニサイとして、サニサイとしてというかサニサイ全員で同じ時に、出会った友達で、こういつも本当にいろんなライブにも来てくれていたし、当初の、京都墓場スノーラブソングあたり、もっとかスノーパーティー、もっとしばらく、インディーズの時はほとんどかもしれないです。ちょっとクレジットを、ね、見ないとその辺あれなんですが、そのデザインもしてくれていました。両口さんが、ね、先々週お世話になってイラストレーターさんの両口さんが絵を描いてくださって いたんですが、その、ね、作詞歌詞カードであったりとか、その文章とか字のそのフォント、字体とかその色合いとか、そういうものを全部やって

くれているのがその友達でした。もともとウェブデザイナーっていうのもあったんですが、まあ、ウェブデザイナーとして出会ったっていうよりも出会いは本当に行きつけの飲み屋さんが木屋町のね、ブブ屋っていう今はもうなくなっちゃったんですが、そこの、行きつけのそのブブ屋っていう飲み屋さんが一緒やったっていうのが出会いだったんですよね。でサニーさんへその時まだ本当に駆け出しで、自分たちに自信なくて毎日毎日ライブはいっぱいするけどケチョンケチョンに怒られて、もうどうしていいかわからへんような、もう本当にどん底の音楽が好きでいっぱいの人に、のスポットライト浴びてワーキャー言われる、元気みんなを元気にさせんねんと思って歌やってやろうと思って決めたのに、もうケチョンケチョンに言われすぎてもう何の光も見えへんかった。そんな時に、出会ったのがその友達でした。でね、その友達がまたすんごいたくさん友達がいてね、でその高校の時からの友達たちを紹介してくれて、それが今もずっと、みんなで居続けている十数人の仲間たちなんですけれども、そのね始め元となって、今のその十何人の、仲間たちをつなげてくれたのがそのエリコっていうね、友達でした。でずっとね、まあ、本当によくサニサイとその友達とその友達たちと、何度も何度もライブの後もそうやし、そうじゃない時もふと暇になったら、誰かの家行ったり誰かがの呼び寄せたりブブ屋で会ったりして、もう本当に週多い時は4回ぐらい飲んでたなって、この間もねみんなでそんな話してましたが、それぐらいたくさんのいろんなことをいっぱい飲みながら話をしてっていう友達やったんですけど、ちょうど十数年前に東京の方にね仕事でちょっとチャレンジしてくるわって言って東京の方に行って、そこからちょっとそんなしょっちゅうやっぱ会えへんように、なっていたんですけど、その間にねちょっと3年半ほど前に、病気が分かって、で3年前にこっち京都にね、帰ってきはって、ずっとずっと闘病を、頑張ってました。でそのね闘病の合間に、元気な時はお花見したい、バーベキューしたい、どこどこ行こう、花火、花火見に行きたいね、そのね、いろんな彼女の、望み願望をみんなで、いつ行こうって言ってね、いっぱいいっぱいいろんな企画をしていっぱいいっぱい一緒に、時を過ごすことができました。なのでなんかこう本当に私たちサニサイは特にその有賀さんのブリンでね、こう、まあ、離れていたこともあって思うようにもっとこんなことをしてあげたかったっていうのができひんままはお別れをする、その悔しさっていうのがどんだけ苦しいものなのかっていうのを痛いほど分かっていたから、周りの友達たちに もう絶対に、まあ、そんななくなるとは思いたくないし思ってへんけど、でもああしたけたらよかったと思うことが一つもない、まあ一つもないことはないんですけど、でももうそれぐらい何でもいっぱい思い出作ろうなでもって言って本当にいっぱいいろんなことを、させてもらいました。一緒にね楽しかったなと思います。本当に最後の最後まで、お寿司食べたい、泡飲みたい、シャンパンね、飲みたいね、だから頑張る、死んでられへんって言って、最後の最後まで多分めちゃくちゃ苦しかったと思うんですけど、本当に頑張って、病気と戦っていました。なんか余命がもう行く場所もないっていうのをね、知らせてくれたのがその亡くなる本当に数日前で、竜兵はね子供たちと一緒に病院に会いに行くことができて、前日亡くなる前日やったんですけど、ちょっと会って、でもその時も本当にいつも通りでケタケタ笑ってたね、って言ってました。私らも、そのね週に会いに行こうって言ってね、LINE をしていたところだったんですけれども、先週の月曜日にね亡くなってしまって、その後はですねお通夜、までの間とかの夜とかお通夜とか、もう本当にみんなで友達たちとね、寂しくないように、エリコが寂しくないようにってね、みんなで、一緒にいることが、できて、なんか改めてね本当に生きて長い
時間生きていくとこんなにも悲しい、別れが、あるのかと思うと

本当に生きるって苦しいなって思うこともいっぱいあるんですけど、でもね本当にあのかけがえのない、思い出をいっぱいいっぱいくれたし、本当にいつずっとこうきっと一番しんどかったのに、その自分の人生を最後までもう走り抜けた、大丈夫、私は大丈夫、お寿司食べよう、シャンパン飲もうって言って最後の最後まで希望を捨てずに、頑張ってくれた彼女の、仲間なので、私たちはねもう強く生きていかなあかんな、って心に誓っています。なのでこの十数分間だけはちょっとこのラジオでね、あのお昼間からちょっと暗い話をして申し訳ないんですけれども、でもこれはねサニサイを語る上でもこれから大事になってくるんじゃないかというぐらい本当に人生の上でとっても大切な、仲間なのでね、ちょっとお知らせをさせていただきました。そんないろんなことがあった今週やったんですけれども、このラジオに向かって、このマイクに向かってねお話を始めて、そしてたくさん X とかでも若ちゃん元気になってよかったとかね、元気な声を聞けてよかったっていう声を聞いて、あ、私もシャキッと、しよう、きっとね空の上から見てるよねって思っております。皆さんもね、私らだけじゃないと思います。皆さんも本当にいろいろ生きている上では悲しい別れとか自分自身が辛い状況に、なることもあると思いますが、そんな時にこそ本当に、音楽ビビたるもんですけど、寄り添えるものを私たちもずっと歌い続けていきたいなと思っております。3月に今年去年、の 3月にその友達がのリクエストで、その友達がの家のすぐ近所の、小さなカフェでねライブをさせてもらいました。その時に、その彼女が私にと直前にライブ直前というかその日の朝に連絡が来て、ね、姉さんって呼ばれてたんですけど、姉さん歌うんしんどいかもしれんけど私やっぱりこの歌が一番好きやから歌ってほしいと連絡がくれました。その子の前で絶対泣かんとこうと思って決めた歌なんですけれど、決めて 歌った歌なんですけれども、今日はその歌をこうちょっとねこれを歌うのは今日はちょっと厳しいなと思うので流したいと思います。サニサイ、ひまわり聞いてください。

ハニサイひまわりお届けいたしました。きっと届いているかな、聞いてくれているかなと思います。ホッシーさんいただきました。親しい仲間が旅立つのは寂しいですね。彼女の分まで生きてあげてください。彼女の笑顔が元気スイッチですねといただきました。本当にそうですよね、元気スイッチです。彼女のね、もうね本当にね、笑顔ばっかり思い出しますね、うん、本当に。でね、その彼女は双子やったんですよね。だから双子のそのお姉ちゃんにあたるね、そのまあずっとやっぱり一番近くで一番多分私たち友達、まあ、ほんでその、双子の姉のお姉ちゃんの方もその仲間うちのねみんな仲いい友達同士なので、そらもうね私たちにも言えへん辛いこともいっぱいあったらやろうなと、思うし、双子ってなんかやっぱ特別じゃないですか。その兄弟とはまた違う本当にこう自分のね分身みたいなもんだろうからね、そのね彼女のこともとても心配だけれども、まあそれもねみんなで、支え合いながら、生きていきたいなとそんな風に思いましたね、この友達ってね、あの若い頃はただ一緒にいてなんかもケタケタ笑って、アホなこと言って一緒にいるのがただ楽しいっていうのがなんか主やったと思うんですよ、自分自身も。でも大人になるにつれてそのねもう痛みをそれぞれの、まあ、しんどい状況、それぞれにありますからね、その中でこの苦しみとか痛みをねこうちょっとでもこう分け合いながら、やっていくのがこう友達なんやなって、まあね本当にそれをこう感じさせてくれる仲間たちなので、ね、そんな風にそんな素敵な仲間たちに姉さんに

際出会えたことは、とても本当に誇らしいことやなと、思っています。3人ともねそれぞれみんなでね、お別れできたし、私もね、夫ももちろん仲良かったので夫婦で一緒にずっとねお別れもできたし、最後の夜もね線香盤っていうんですか、もさせてもらったりね、本当に思う残すことはなくはないんですけど、いっぱいちゃんとできてよかったなと、そんな風に思っています。時刻は12時59分回っております。ちょっとしんみりしたお話をしてしまいましたが、今日はですね、あなたの元気スイッチ、私の元気スイッチということで、先週はねちょっとね私生放送お休みさせてもらいまして、でどっち歌おうかなと思うんですけど、アカペラね、アカペラ今日はもう、でもそれこそ先週も歌ってないし、この1週間はもうほとんどずっとねそんなことでバタバタ、していて、自分が体調が悪かったことも忘れるぐらいなんかバタバタをしていたんですが、まあね、なんとかね体本当に戻っているし、喉も、いけそうかなと思うので、ちょっとね歌を歌ってみようかと思います。それではですね、一回歌ったことあるんですけれども、リクエストいただきました。ラジオネームマイケルさん、坂本九さんの上を向いて歩こう、元気スイッチですと、ね、本当にねそれこそ私も悲しいとね、下を向きがちですか、その友達を亡くしてから空を気づけば空を眺めています。それって空を眺めるって上を向くってことやなって、思ったりして、あ、上向いたらもう本当にそれこそ涙も落ちてこうへんわ、頑張ろうって思っておりましたので、この上を向いて歩こうをちょっと若子バージョンで歌ってみたいと思います。それでは聴いてください。

してくださっていた方がありがとうございます、リクエストいただきました。坂本九さんの上を向いて歩こうを私山田和子バージョンでお届けいたしました。ね、なんか本当にね今この歌詞を読みながら本当にその通りだなと思いながら、私もこんな風なシンプルだけれども、いっぱいの人をね、元気づける勇気づけられるそんな歌をまだまだ作りたいなと思いました。リクエストありがとうございます。またね元気に歌えました。 2,3 週間ぶりに、歌ったんですけれども歌えました。はい、なのでねまたね腹筋も、再開してウォーキングも再開して体作りも再開して、風邪に体調不良に負けない体をまた頑張って作っていきたいと思います。以上アカペラのコーナーでした。リクエストありがとうございます。それでは聞いていただきましょう。パッセンジャーシンプルソング。

時刻は1時10分を、回りました。今週は元気に生放送でお送りしております。2週間ぶりの生放送です。ラッピングマンデー、サニサイ山田若子がお送りしております。今日のメッセージテーマは私の元気スイッチということで、いただいたメッセージ紹介させてください。ラジオネームふけらっきょさん、いつもありがとうございます。私の、2週ぶりにこんにちは、2週ぶりにありがとうございます。今日のメッセージテーマ私の元気スイッチですが、音楽を聴くことと森脇健児さんの走られている映像を見ることです。おーすごい。落ち込んでいたりすると気持ちを上げる必要があるので、戦いに挑むような曲や映像を見るのが私の場合一番効果的です、といただきました。そうかね、落ち込んで、そうやね、気持ちを上げる必要があるから、そういうなんていうのかな、ファイトソングみたいなね、そんな曲を聞いたり、こう映像を見るのがこうね、奮い立たせるんやろね、闘争心みたいなものがね。ね、そういえば私たちもそのライブの、大きなライブ、の前の日とかは、私はね結構私は天使にラブソングを見ることが多かったかなと思うんですが、あれ今、もう忘れした、竜兵弟やからね、竜兵はね、あれを見てました、映画で、もうめっちゃ出てくるのに、こう音楽映画というかね、をね見てました。ブルースブラザーズ、そうブルースブラザーズをね、大きいライブのこう前の日の夜とか、朝とかにね見て、こう自分の気持ちをこうね奮い立たせていたなと思います。お母さんになってからその時間が取れへんくなって、なんかそれがなくても自分の心をうまくコントロールできるようになった。昔はね、それこそこれをやらんと自分はうまくライブには臨めへんとか思ってましたけど、お母ちゃんになったらそんなこと言うてられへんので、もうね、そういえばそのルーティーンいつの間にか忘れてたなと今思い出しました。ありがとうございます。ラジオネームくるみちゃん、いただきました。体調良くなられたようで何よりです。ありがとうございます。心配おかけしました。お題の元気スイッチ、目覚ましの猫は置いといて、朝の一杯のコーヒーと車のエンジンかけたら流れるサニサイの音楽が私の元気スイッチです。嬉しい。今日も一日元気に過ごそうと思える毎朝のルーティーンです、といただきました。あら嬉しいですね。そんなルーティーンの中に自分たちの歌があるとなると、これは本当にね、言葉に言い難い、本当に嬉しい気持ちになりますね。私たちの方こそがパワーをもらいます。ありがとう、元気スイッチいただきました。今のメッセージでコーヒーね、わかります。私もね、いつも朝はコーヒーを飲んで、パン食べてっていうのがルーティーンなんですけれどもね、ここ最近昔はブラックコーヒー飲んでたんですけど、今は甘いカフェオレをね飲むんですが、そのカフェオレの元が缶をずっとこの2週間ぐらい体調崩してからバタバタしていたので、今はここ最近ずっと家にある紅茶飲んでるんですけど、やっぱりねコーヒーの方がこうなんか

ずっとやっぱ毎朝ずっと何年も続けてることって不思議なもんでね、今日忘れずに買いに行こうと思います。ありがとうございます。ラジオネームあゆさんもいただきました。若ちゃんこんにちは。元気に戻ってくれ来てくれて本当にホッとしました。ありがとう。心配かけて、ごめんなさいね。昨日 SNS でミスチルの桜井さんが喉の不調でライブを途中から中止、2日目も中止に振り替え公演の予定っていうのが上がってきてて、年代的に近いから健康管理の大切さと難しさをしみじみと考えちゃいました。本当にね、こう昔やったな、だましだましでいけた喉がこうもうだませなくなってるんやなっていうのがすごく身にしみて私自身も感じました。日ね、もちろん夜ライブ終わってちょっとおかしいなと思っていたので、お酒は一切飲まなかったんですよ。ほんで次の日の朝もちょっとやばいなと思ってちょっとすぐ帰ろうと思ってたのに、お客さんがねいっぱい来てくださったので、ずっと最後まで残ったんですよね。で次の日のラジオも、あ、これやばいなと思ったけれどなんとかなる、気合でなると思って、やったらこんなことになったので、あ、もう無理は本当にしたらあかんなと、ごめんなさいって言ってちょっとお休みをさせてもらうこともその長引かへんためにはね、大事なんやなっていうことも私もすごく身に染みて今回ね、感じました。長く続けていくからにはやっぱりそのね、自分の体の声っていうのをちゃんと聞く必要があるなと、思いました。もちろんね、その体調管理っていうのは当たり前としても、そのね、自分のおかしい、やばいぞやばいぞっていうきっとね声はあったはずやのに、大丈夫、今までそれでなんとか乗り越えてるからって思うのはちょっとあかんなって私も反省しましたね。ミスチルの桜井さんも心配ですがね、どうかね、回復されて、喉は本当にね、歌い手にとってはもう本当にもう出なくなることが、これは本当に辛いので、辛いというか何やろね、経験した人にしか分からへん、ものがあると思いますが、一日も早いねご回復を私も祈っております。そしてあいちゃん、鈴木でございます。さて、私の元気スイッチはもちろん大好きな推しさんたちの音楽に触れて楽しむこと。ライブが予定されていたらそれに向けて仕事を頑張れます。それと好きな歌の歌詞を書き起こしてみたり、メロディーを探りながら弾いたりするのもすごく楽しくて元気になれますといただきましたね。自分の生活の中に好きなもののがこう溢れているというかね、それがそばにあって、っていうのはとっても素晴らしいことやなと、自分の人生を彩ってくれてるんやなって思いますよね。ありがとうございます。ホルベアさんもいただきました。私の元気スイッチは音楽です。みんな音楽やっぱり好きな人が多いなと嬉しくなります。ラジオでタイミングよく、好きな曲がかかると仕事がはかどります。なんだか今日はやる気が出ないと思う時も、好みの曲を聴くと、頑張ろうって思います。ライブは次の日からの活動源で、体は疲れたとしても心はとても元気になります。音楽は嬉しい時も悲しい時もいい方向に切り替えスイッチを入れてくれる頼もしい存在ですといただきましたね。ほんまにそうですよね。音楽はね、悲しい時も、もっともっとこうね、テンション上げたい時もね、本当に寄り添ってくれる、何よりもの本当に近しい、大切な存在やなと私自身も思います。今回ね、こう体はしんどいのに、もうか痛すぎてとか熱があって寝られへん時、こういう時に音楽聴こう、 もちろんテレビつけてもしんどいし、でもずっと無っていうのがしんどく耐えられへんくなって音楽聴こうと思って、気がつけばなぜかジェームス・テイラーばっかり私聴いてたんですよね。なんかジェームス・テイラーのギターの音色と歌声には本当にね、自分の中になんかそれぞれみんなそれあると思うんですよ。そういう私にとってはもうジェームス・テイラーがもうすっごいすごい癒しの存在なんやっていうのをね、すごい改めて、気づかされました。さっきね、You've Got a Friend キャロル・キングバージョンかけましたけれども、ジェームス・テイラーの正直ね、全体キャロル・キングのそっちのが好きって思ってたんですけど、こうね、特にこう自分の心がすごくこう痛い時に癒してくれる私の癒し存在やなって本当に、改めて思ったりしました。ラジオネームマイケルさんもいただきました。元気

やはり大好きな推し様に会いに行くことですね。なかなか遠方なので行くことはできませんが、もう歌を聴いた途端に元気出ちゃいます。なんとかなるべきなる、なんとかなるべさになるパワーをたくさんもらえる。歌ってやはりすごいですよね。元気スイッチの入るパワーソングたくさんありますが、あで、先ほどね、上を向いて歩こう坂本九さんにリクエストいただきまして、ちょっと過去バージョンでお聞かせさせ、聞いていただきました。皆さんの元気スイッチ、音楽がやっぱり多いなと思って、音楽好きなリスナーさんが多いやなと思います。もちろんメッセージね届いてなくても、心の中で思ってる皆さんもね、音楽であったりね、あなたの元気スイッチがしんどい時に押してね、ちょっとでも上向けますようにと願っております。たくさんメッセージやリクエストありがとうございます。時刻はもう1時19分、まもなく20分になろうとしております。今週もたくさんのメッセージやリクエストありがとうございました。

12時からお送りしてまいりましたラッピングマンデー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日は2週間ぶりの生放送ということでね、お帰りなさいとかいろいろお声をいただきましてとっても嬉しかったです。そして、6月もね、沖縄の方では台風直撃というニュースも朝からやっていましたが、関西、それからこう九州から関西関東の方にね、抜けていく台風がね発生しておりますので、どうぞ皆さんね、今一度こうベランダの側溝のとこきれいにするとか、なんやろ、いろいろね気をつけていただいて、まあ、こう角にねあれは良くないですけれども、買いだめは良くないけど、まあ、1日2日分の、食料をもう一回見直すとかね、ちょっとね改めて台風に備えていただきたいと思います。どうかどうかね、気をつけてください。そしてね、今日ライブのお知らせしようと思っていたんですが、もう時間がだんだんなくなってきましたが、今年の8月30日日曜日、まだまだ先と思ってますが、言うてる間に近づいてきそうですが、これは私山田和歌子ソロでライブをやります。三人展第2弾ということで、富田翔吾くん、そして佐井真理子ちゃん、そして私山田和歌子と3人で、面白い私のイラストと佐越ちゃんの素敵すぎる上手な、富翔くんの、キャラクターのね個性あふれる富翔くんらしい、このね3人の、とともに歌を楽しんでいただこうという、そんな3人展が、第2弾として行われます。8月30日日曜日、モダンタイムズにて、時間はお昼間です。オープンが11時半、スタートは12時半となっておりまして、前売り料金3500円となっております。またね詳しくはね徐々にお知らせしようと思いますが、ぜひ皆さん8月30日、夏の終わり、もうねきっとまた暑い夏をね、乗り越えることになろうと思いますので、そんな夏の終わりにぜひ私たちに会いに来てください。今週もね皆さんからのこうねメッセージやリクエストが本当に私の元気スイッチやなと改めて、思いました。また来週もね元気にお届けしたいと思います。それでは最後はサニサイ、ずっと大切にしたいことを聞きながらのお別れにしたいと思います。この後も FM お得に、この後はルカさんの番組、そして明人さんの番組続きます。7時からの生放送も、再放送もよかったらお聞きください。また来週元気にお会いしましょう。お相手は山田和歌子でした。さようなら、ありがとうございました。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータル

0: ービス小田石油グループです。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: あなたの住処ってどんなの。あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか。夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
4: し
3: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
0: アタリエのドリームパラダイス。

0: おはようございます。今日も始まりましたハダリエのドリームパラダイス。今日もイオンモール京都桂川3階イオンシネマ前 FM を特にサテライトスタジオから生放送で10時50分までお届けいたします。おはようございます、ハダリエです。そして今日のドリパラ隊は
1: 平田舞と
2: 奥田瑞希です。
0: はい、今日も3人でお届けいたします。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、今日の1曲目お願いします。
2: はい、明日に向かってでした。アスカさんからいただきましたリクエスト、明日に向かって。8時だ J でもコーナーで使われていたこの曲、当時よく踊ってました。踊りすぎて今でも踊れてしまいますといただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今日は皆さんに先週お届けしており、お伝えしておりました80分間全部嵐ありがとうスペシャルとしてドリパラお届けいたします。よろしくお願いいたします。ハッシュタグドリパラで皆さんからのメッセージお待ちしております。また FM 特にのホームページからハダリエのドリームパラダイス飛んでいただきましたらお問い合わせフォームがあります。そちらの方からリクエストもお待ちしております。さあ、もう明日5月31日に嵐のね活動が休止になってしまいます。その、感謝を込めて今日は80分間嵐を皆さんにお届けしたいと思っておりますが、1曲目いきなりものすごく若い声の嵐の皆さんの声が聞こえてきましたが、もちろん2人は生まれてないよね。この曲をジュニア時代のこの嵐くんたちがね歌ってた時代ってね、だよね、すごいよね。さっきその話してたのよね。私嵐が子供の時見てたよっていうね、でまだ嵐になる前ね、なんかもういろんな思いがどんどんどんどんこう頭を巡るんだけど、多分このドリパラをね聞いてくださってるコアな層の方っていうのは結構皆さん記憶にあるかと思いますが、嵐になる前ジュニア時代にもうすっかり活躍をね皆さんされてたので、まあこの嵐のデビュー日の前の日にデビューするグループがあるぞという話がファンの間で回って、あれ空港に行ったメンバーも、ごめんね、すっごいコアな話だけど連絡があったのよ。空港に何人か行ったよと、海外でなんか発表があるらしいよ、誰っていうのもものすごく話が回って、で当時もメンバーがねこのメンバーになるのかなとかって話があった。実は違うね、今もジュニアじゃないわ、今もう事務所にいないメンバーの人たちの名前も入ってた、彼らも一緒にデビューするんじゃないかっていう話も回ってきてたし、ぬか喜びもした。で蓋を開けたら、まあ、報道がね嵐っていうのでね、バーンとあったっていうのがものすごく懐かしいし、もう本当にもうついこの間の感じで、当時ってまだこんなに SNS が発達してない時代だから電話で来るのよ、みんな友達から。現地本当はダメなんだよ、ダメなんだ、空港に行ってる友達から連絡が来たり、もういろんなところから連絡が来て、デビューするよとうとうみたいな、もうなんかもう昔だからね、情報もれもれなのよね、そういうところ。今だったら SNS でこういうことがこうね、マシュマロ来ましたとかなんかあるでしょ、そういうのじゃなくって、本当に今でいうこうね、力が入ってるファンの人、昔オリキとか言ったんだけど、その時のファンの人たちから、とうとうなんかこんだけのメンバーでデビューするみたいだよっていうのが嵐だったっていう、もうそこがもう本当についこの間のように感じます。で嵐の活動休止の期間があったけれども、いつか帰ってくるっていう思いがあったから、結構嵐早く帰ってきてほしいな、ワクワクみたいな感じでねいたのが、やっぱりもう明日このライブでおしまいになってしまうっていうのはものすごく寂しいけれども、感謝をまずは伝えたいと思いまして、今日はこのね特集を組ませていただくことになりました。皆さんからのね嵐に関するねこうメッセージっていうのをまだまだ募集しておりますし、今日はちょっと思考を変えて、いや思考全然変えてないな、普段からあんまり他の番組でならないような曲をかけてる番組だから、皆さんからたくさんメッセージリクエストいただいているので、もうできる限りかけていこうと思っております。さあ今日もメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。船長さんありがとうございます。たくさん告知いただきました、ありがとうございます。そしていただきました、なおさん

0: 今日だ。ドリパラをリアタイできないことに今寝る前に気づいた。なんとか聞きたいといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、なおさん今日はね、聞けないということですが、もうぜひ再放送をお聞きいただければと思います。再放送は夜、ごめんなさい、月曜日の夜8時30分からお届けしております。そして島風6号京都行きさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラ隊さん、リスナーさん、開店準備中のイオンの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月も終わりますが、いかがお過ごしですか。仕事中なんで月曜日の再放送楽しみますね。来週は台風来そうなんで、準備と対策しっかりしましょうね。放送頑張ってくださいね、といただいております。ありがとうございます。台風がやってきております、うん、来週の近畿は、火曜日水曜日あたりがちょっと、暴風雨がきつくなるのかなと、うん、今の予報もうだいたい予報円が小さくなってきたので、もしかしたらもう合ってるのかな、うん、来るのかなという感じもしますので、ね、皆さんぜひ気をつけていただいてお過ごしいただければと思います、うん、台風対策いたしましょう。そして、かなさん、いつもありがとうございます。皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 職場の先輩がおとついの勤務中に転倒され肩を骨折、入院からの手術となったので、入社から3週間程度経ち、急遽一人勤務が続くことになりました。今日は初の土曜日出勤です。お仕事しながらお耳だけお邪魔しようと思います。本日もよろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。そしてそのままかなさん、仕事行く準備しながらサタプラ見てたら、なんとまさかどくんが通常通り出演してて驚きました。あ、そっか、今日ライブだもんね。すごい。夜公演&明日2公演、北海道の、マーコマイでの、ライブを控えている中、昨日リハして戻ってきてるのか、それにしてもハードスケジュール、ウエストも愛知で唯一無二ライブですね。北海道だもんね、
1: うんうんうん、
0: サタプラ大阪だから生放送で、茶屋町から茶屋町から北海道、すごいね、
1: うんうんうん、
0: 大変。ウエストも愛知でライブか、もうライブ尽くしだね、
1: うん、
0: で嵐が、今日じゃない明日、
1: うん、
0: 買いましたか。買いました。
2: 買いました。
0: まいちゃんがまだです。
3: まだ買ってない。
0: 早く買ってください。はい。3時から特別映像というふうに書いてありました。何が流れるのか、うん、まあ、3時にはねもう準備しないとって、さっきね水木ちゃんとね言ってたんだよね。まい、
1: うんうん、
0: ちゃん早く買ってください。
3: 買います。
0: リノタイマーさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラタイちゃん、リスナーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 爽やかな夏の朝してる東京です。昨夜は家族が不在だったので、一人で嵐ライブ DVD 堪能してました。今日の80分間嵐楽しみです。いただきました。わー、素敵だな。一人で嵐のライブ DVD 堪能ね、一足先にライブ感覚楽しんでいただけましたでしょうか、うん、そして岡本関西人さん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラ隊ちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 明日で嵐が終わるのが信じられません。5人は私と同世代、テレビをつければいる、オタクでもなくても身近で当たり前の存在でした。今日は出かけるので再放送聞きますね、といただきました。先ほど桂川イオン通過しました。そうなんだ。もしぜひね、また通る時があればスタジオ遊びに来ていただければと思います。そしてみんなが見てたし、知らない歌がないよね、
1: うんうん、
0: 昨日 M ステでランキングしてたんだけど、
1: うんうんうん、
0: 全員歌えるよねって言いながら見てた。私たちはこの事務所が好きでね、結構コアに見てるけれども、じゃなくてもみんな歌える歌多いよね、
1: うん、
0: そしてジャスミン協会さん、いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日は朝から美容室行って遊びに行くので参加できませんが、再放送で嵐の曲堪能したいと思います。いただきました。あら、朝から美容室に行って遊びに行くも最高だよね。もうそんな日を過ごしたいけど、とりあえず慢性的に寝不足なので、私はすごく寝たい。
1: うん、
0: 休みがあったら寝たい。どうしてもね、お弁当とか作らないとダメでしょ、
1: うんうんうん、
0: だから朝は絶対起きるでしょ。ほら、娘も起こさないとダメだし、
1: うんうんうん、
0: 起きないからね、本当高校生って。TT さん、いつもありがとうございます。ありがとう嵐、80分間全部嵐始まりましたね。皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いろいろな思い出とともに楽しませていただきます、といただきました。ありがとうございます。一緒に思い出話しましょう。そして TT さんから、明日に向かって懐かしいですね、といただきました。本当に懐かしい。そして、はるちゃんさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラ隊の皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はありがとう、嵐をありがとうございます。勢

0: 曲目嵐に、明日に向かってといただきました。本当にありがとうの気持ちですね。これしかないかなと思いました。青さんいつもありがとうございます。始まった瞬間から泣いてしまいました。今日は途中までですがたっぷり嵐を楽しみますといただきました。ありがとうございます。いろんな思いがあると思います。そしてユンさんいつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ウエストのライブで愛知へ向かう電車の中で聞いています。嵐はファンクラブにも入ってなかったけどお茶の間の私なんかでも知ってる曲がたくさん。明日の配信も購入済みです。今日のドリパラも楽しませてもらいますねといただきました。ありがとうございます。そうなのよ、みんなが知ってる曲っていうのがもう本当にたくさんあって、うん、言い方変だけども近所のおじちゃんおばちゃんに聞いても知ってる曲がいっぱいあると思う、
1: うんうんうん、
0: ね。しちょっと前に何かの番組で特集やってて80代のおばあちゃんと10代のお孫ちゃん男の子が一緒にライブに行かれてる映像やってたのよ。でお父さんが送り迎えと素敵だなって。おばあちゃんね全身ニノだった。なんかねいいよね。私の大おば、祖父の妹もう90手前で亡くなったんだけれどもだいぶ前に、が根っからのスマップファンだったのよ、
1: うんうんうん、
0: だから70代80代でずっとスマスマ見てスマスマに出てくる本とか買って、
1: うんうんうん、
0: もうすごい好きだったのね。だからそれを思うとあ私はエリートの血筋を引いてるなと思いました。そして京都さんいつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ありがとう嵐、80分間全部嵐、ありがとうございます。嬉しいです。嵐明日に向かってといただきました。こちらこそありがとうございます。そしてつぼみさんいつもありがとうございます。肌さんドリポラ大ちゃんリスナーの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 嵐特集楽しみですといただいてます。ありがとうございます。そして生さんいつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 嵐気づくと口さんでいましたね。いつも隣に嵐がいたんですね。明日は生配信を見ます。私はファンクラブに入ってなかったのでコンサートに行ったことはなかったですが明日は初の生コンサート見ます。悲しいなといただきました。みんなその気持ちなんだよね、うん、本当に。そして、いただいております。アスカさん、加田さん、みずきちゃん、まいちゃん、リスナーの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 嵐スペシャルありがとうございます。明日一緒に彼らの勇姿を見届けましょう。寂しいけど悲しいけど盛り上げたいと思います。今週もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。そうなのよ、悲しいし寂しいけれども目に焼き付けたいなと。アーカイブ結構残るんだよね、2、3週間ね、うんうん、あれはいいよね、
1: うん、
0: ワクワクする。そして青さん、テレビでハワイのクルーズ記者会見を見てメンバーと名前に驚いたのを覚えています。これハワイにね行ったメンバーがいるよと、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのもあったし、なんとか君はいないの、
1: うんうんうん、
0: 前日まであの子入るよとかね噂があったからね、もう本当に、うん、そしてアスカさん、明日に向かって応援ありがとうございます。大好きで踊っていました。嵐のデビューは衝撃でした。メンバーしかり、嵐というグループ名しかり、スケスケ衣装しかり、ほんと寂しい。スケスケ衣装ね、
1: うん、
0: 今なかなかないよね、
1: うんうんうん、
0: ね。いやでも衝撃的だったな。嵐っていう名前だとは思わなかったから、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりね漢字一文字で、ああ懐かしい。そしてなおさんいつもありがとうございます。リーさん、まいちゃん、みずきちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今習い事行く途中イヤホンしながら聞いています。聞けるところまで聞きますといただいております。ありがとうございます。ぜひ聞けるところまで聞いていただいてね、習い事を楽しんでください。そしてしょうこさんからいただいております。いつもありがとうございます。肌さん、ドリパラ大さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は嵐特集ありがとうございます。リクエストできなかったけど何の曲がかかるか楽しみです。東京ドームまでカプセルガチャの入場券が取れたので行ってきます。移動の電車の中で聞きながら向かいますといただいております。ありがとうございます。みずきちゃんはできましたか。ガチャ
2: できてないです。
0: できなかったか、うん、どうだった。嵐ね大阪に、うん、参戦してきましたが
2: もう良かったです
0: しかないよね。大阪が全部嵐になってたからあの日、
1: うんうんうんうん、
0: ね、梅田とかにもすごいスポットができてて、百貨店がね 百貨店、うんうん、百貨店っていうデパート。でも阪急百

0: 百貨店とかいいでしょ、
1: うんうん、
0: 阪神百貨店やだよね、阪急百貨店と阪神百貨店、
1: うんうん、
0: の嵐だったよね、
1: うん、
0: すごいよね本当に。いやもう瑞希ちゃんがね満足して帰ってきてたから、もうそれはそういうことなんだろうなと、すごいなと、すごかった、
1: すごかったです。
0: 何がすごかった、
1: でもなんか久しぶりに生でその、本人たちの煽りとか聞いて、
0: あーわかる、規模が違うよね
1: 本当に
0: 嵐ってね、
1: うんうんうん、
0: 何なんだろう、私たちって事務所のライブっていっぱい見てるでしょ、
1: うん、
0: 規模が違うのよ、
1: うん、
0: 気持ち悪い話の言い方するね、お金のかけ方が違う、うん、ね、全然違うよね、
1: うんうん、
0: やっぱり嵐なんだなと思います、
1: うんうん、
0: そしてリナタイママさん、そういえば嵐は天皇陛下の前でも歌ったりして正真正銘の国民的アイドルですよね。初めてファンクラブというものに入り、仲間たち事務所への扉を開けてくれた嵐、しっかり最後を見届けたいと思っていますといただきました。そうなんだよね、嵐ってこういろんなところでいろいろ活躍をするんだけど、本当にこう国民的アイドル、
1: うんうん、
0: ね、40代半ばになっても国民的アイドル、それってすごいことだと思うし、先週も言ったっけな、あの昔々光源氏に終わりがあると思ってなかった、
1: うんうん、
0: 私は、
1: うん、
0: ね、スマップに終わりがあるとも思ってなかった、 TOKIO にも思ってなかった、それこそ KAT−TUN にも思ってなかった、 V6 にも思ってなかった、
1: うん、
0: 終わりがあるって思ってなかったのね、ずっと。だからその光源氏に終わりがあるって思ってなかったっていうのがものすごくこう私の中で思い出があって、もう多分舞ちゃんと瑞希ちゃんはね生まれてないから分かんないけど、で小学生だって本当にすごい人気だったので、その時にあこの人たちって一生光源氏なんだろうなと思いながら応援してて、でそしたらまあ終わったし、あのまあ TOKIO とか SMAP とかね、みんなそういう風に終わっていって、いや嵐に終わりはないだろうと思って、嵐にもね活動休止っていうのが出てきちゃったから寂しいなとは思うけれども、これから先もねみんなでこう応援をしていきたいなとは思っています。なんかねたくさんねメッセージリクエストをいただいています。でできる限り今日は曲をかけたいなと思っているので、たくさん曲をかけさせていただきます。それでは次の曲聴いていただきましょう。次の曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはトゥルース、ザ・ミュージック・ネバー・エンズ、カーニバル・ナイト・パート2、イン・ザ・サマーでした。ナオさんからいただきました。リクエストは嵐トゥルースをお願いします。手芸クラブで 嵐の配信ライブの話になり、私より10歳ちょっと上の N さんが、嵐で好きな曲があるけどタイトルがわからなくてと、大野くんと東馬くんが出てたドラマの主題歌だったと思うと言われたので、魔王かなと思ってスマホでトゥルースを流すと、そうそうこれこれってなって、 N さんすっきりしたっておっしゃってました。 N さんは嵐の配信、娘さんとお孫ちゃんと一緒に見るとのことでしたといただきました。そしてリノタイママさんから、嵐のザ・ミュージック・ネバー・エンズをリクエストします。歌詞が私たちに嵐の音楽は永遠に続くよと、語りかけてくれてるような曲です。心に寄り添ってくれる嵐を感じられる一曲です。よろしくお願いしますといただきました。そして TT さんから、嵐曲たくさんある中で私が初めて参戦させていただいた嵐のライブ、アラシック、もう20年前でびっくりです。その中で MAD と楽しく歌っていたカーニバルナイトパート2リクエストさせてください。なんだかその後のライブでも楽しそうで、今でもその時の光景が思い出されます。とても大好きな曲です。明日の配信はその時のうちわを手に楽しみたいと思います。可能でしたら応援お願いしますといただきました。そして嵐は心の支えさんから、リクエストはインザサマーです。嵐の活動休止前、睡眠時間を削ってまで応援していたお仲間へ、嵐がつないでくれた縁でたくさんの仲間と知り合いました。この縁を大切にこれからも過ごしていきたいです。インザサマーはイントロだけで泣けてしまう曲です。ありがとう嵐、素敵な曲と素敵な縁と心の支えになってくれて感謝しかないですといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。もう本当に全部いい曲だし、ああこの時はこうだったなとか、久しぶりに聞いたなとか、口ずさめる曲ばっかりでした。メッセージお願いいたします。
2: はい、8時間睡眠さんから、皆さんおはようございます。
1: おはようございま す。
2: 自分が生まれていない時の話を聞いたり見たりすると、やっぱりすごいグループなんだなといつも思います。なんでこの時代を生きられなかったんだとか思ったりすることもしばしばといただきました。
1: あーでもそうだよね、まあ、私も少し年上だけど嵐と同年代同世代で、やっぱり同じ時代を生きてきたから、見られる景色も同じだったってことがすごく嬉しいんでね。でもほら今からね、もう何年か先になって、嵐っていうすごいグループがいたんだよっていう話もね、またできることになるし、舞ちゃん、みずきちゃんのね子供が生まれた時にこれ嵐の曲だって、あ昔すごかったグループでしょみたいな、うんうん、ね、そういうこともなると思うからね、すごい楽しみですね。
2: つぼみんさんから、大好きな曲です、かっこいいと嵐のトゥルースにいただきました。
1: テレスはかっこいいよね、もう本当に。
2: はるちゃんさんから、かっこいい曲が来ました、ダークな嵐が本当に素敵といただきました。
1: かっこいい曲が来ました、かわいい。
2: そして TT さんから、ヤマハのエレフェスで息子が弾いたこの曲、懐かしくて涙です、大好きといただきました。
1: すごいな、エレクトーンで弾かれたんだ。こういう思い出ってすごい大事よね、あの時弾いたなとかね。
2: 京丹さんから、じゅんくんのハイキックが素敵ですといただきました。
1: いやー、じゅんくんはね、もう本当にいつまでたってもハイキックかっこいいし、何せもう顔もいいからね。まいちゃん好きだよね。
0: そうです
1: ね、そうそうそう
2: ユンさんから、昔からドラマを見るのが好きで、嵐のメンバーの出てるドラマもたくさん見ていたので、主題歌を聞くとそのドラマの思い出が蘇ってきます。

0: 魔王好きだったなといただきました。
1: 私も魔王好きだった。大野くん大好きだから、うん、みんな好きなんだよね、嵐ってね、
0: うんうんうん、
1: でなんかその時期その時期によって、あこの子も可愛い、この子も可愛い、でも大野くんだけはずっと変わらない、私の中で、
0: うんうんうん、ケイト3号さんからおはようございます。
2: おはようございま す。
0: もしも推しグループに終わりが来るなら、それは1日でも1秒でも先にしてほしいと怯えにも似た感覚になります。あのままフェードアウトもできただろうに、きちんと道筋をつけてくれた嵐に感謝です。明日は全力で楽しみます。もちろん今も楽しんでます。いただきました。
1: その通り、うん、1秒、ね、1日でも1秒でも先延ばしにしてほしい。嵐明日終わるよ、嘘でーすみたいな、本当は1年もう一度こう延期しますみたいな、でまた次だったら1年延期します。たとえアルバムが出なくても CD が出なくてもライブをしなくてもいいの、うん、でも嵐っていうねグループをまだやってくれてるっていう気持ちがやっぱりいいかなっていうふうに思ってしまいます。で今回もね、まあ、ライブをこう買うにあたってすごいでしょ、一般の方とファミリークラブの方と嵐のファンクラブの方でお値段が違うの、
0: うん、
1: これって本当に大事なことで、一般の方とあのファンクラブが違うっていうのはあるのよ、よく、
0: うんうんうん、
1: でもファミリークラブのファンクラブの方すごいよね、
0: うん、
1: と思います。もうこればかりはもうさすが嵐と、うん、でファンクラブ、嵐のファンクラブの方には銀テープが届くと、
0: うんうんうん、
1: これもすごいよね。昔ほらあの幕についてるストーンがねあったよね。
0: ありましたね。
1: そんな嵐ってやっぱりファン思いなんだなってつくづく思ったし、最後までしっかりと道筋つけて終わりますって終わってくれる嵐がすごいと思いました。
0: 幸子さんから、羽田さん、ドリパラタイちゃん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日はお仕事なので再放送を楽しみにします。嵐、堂本さんのバックについてきてついてくれたことを思い出しますね。明日は配信を見て5人の姿見届けたいと思います。それでは行ってきます。いただきました。
1: そうなのよ、2人のバックについてくれてたしね、ずっと、うん、なんかそれもすごくいい思い出です。いや明日はねみんなで見届けたいと思います。行ってらっしゃいませ。
0: はるちゃんさんから、う泣いちゃいます、 This is 嵐が爽やかによみがえってくるといただきました。
1: ね、この曲にいいよね本当に、うん、もう始まりがあるだけですごくいい曲だと思いました。
0: 京丹さんから、この曲がこんなに早く流れると思いませんでした、冬は疲れてやばいですといただきました。
1: あそうだった、さまざまな曲をね今日はたくさん流したいと思う。こういう風にねぐっとこう胸がぐっとつかまれるような曲もあったら、犬様のように爽やかな曲もあるし、でちょっと定番の曲もあるしっていうのでね、楽しんでいただければと思います。
0: 青さんから、ザ・ミュージック・ネバー・エンズ、これを聞いたら絶対大泣きするから最近気がないようにしていました。5月16日大阪公演で翔くんが MC でおどけて、それでは聞いてください、ザ・ミュージック・ネバー・エンズって言ったのは最高でしたといただきました。
1: いやなんかそういうことが言える翔ちゃんもすごいし、うん、この曲を聞いたら絶対泣くっていうのあるからね、
0: うんうん
1: うん、でも本当にいい曲ですこれね、大好きです。
0: 大野1126億円さんから、明日のために狂ったように家事をしていたらちょっと近く大失態、でもずっとずっと嵐金太郎雨状態で、嵐の曲が永遠に続いている、泣いてる泣きながら洗濯してる、ありがとうドリパラといただきました。
1: とんでもない、明日のために狂ったように家事をしていたら偉いな、それでもしっかりとされている大野くんね、
0: うん、
1: これから先どういう風に過ごされるのかなと勝手に心配をしております。そして勝手に大野1126億円さんの心配をしています。私たちは嵐の曲ね、なんとか違 こう場面でかけたいと思っているので、これからもお願いいたします。
0: リノタイママさんから、はミュージックエヴァーエンズ応援ありがとうございます。 This is 嵐というアルバムのラスト曲、5が出るまでこの曲が嵐のラスト曲という感覚があって心にずっと流れている曲です。感動で涙腺崩壊しちゃいました、化粧直ししないとといただきました
1: ね。 This is 嵐出た時はね、あこれが最後の曲っていう感覚ではなかったんだけれども、やっぱりこの活動休止の期間ってこれが最後のアルバムだったからね。でもちゃんと5出してくれたからね、すごいよね。
0: TT さんから、たくさんある曲の中でライブの時の私の中での一番の思い出大好きといただきました。
1: わかる、めっちゃいいよね、うんうん、なんかそういう風な一曲一曲自分の好きな曲っていうのもたくさんあると思います。
0: はるちゃん。

0: さんから、来た来たカーニバルナイトありがとうございますっていただきました。
1: こちらこそありがとうございます。いい曲だしね。
0: きょうたんさんから、この曲はやっぱり笑顔になりますねといただきました。
1: 笑顔になれる曲なんて本当最高だからね、
0: ちょっと待ってくださいね。アスカさんから、ああ涙が止まらない、聞き入ってしまう、明日は午前中に全て終わらせて3時にはテレビにの前にいなくてはといただきました。
1: そうなの、3時からの特別映像、これかけながら用事して、6時にはしっかりとテレビの前に行かなきゃなと思っています。ってみんな思ってると思うんだよね。だから5時55分ぐらいの日本中の水道使用量がすごく高くなると思うんだよね。みんなお手洗いに行ってから見ようと思うから、日本中の水道の使用量がぐっと上がるんじゃないかなって勝手に思って。
0: はるちゃんさんから、めちゃめちゃ大好きな夏の曲だ、聴けて幸せですといただきました。
1: だよね、インザサマーはもうこの夏の雰囲気がすごいから。
0: きょうたんさんから、夏は聴きまくります、ミュージックビデオが本当に素敵なんですよねといただきました。
1: 本当に素敵、このミュージックビデオね。あの嵐ってミュージックビデオも素敵だし、このインザサマーなんてもう本当にこうなんて言うんだろう、めちゃくちゃ爽やかな5月のテーマ、ごめんなさいね、爽やかなあの曲っていうのが5月のテーマだったんだけれども、この曲はもう聴きまくってもらいたいなと思っております。さあ、それでは次の曲に行きましょう。次の曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのはデイライト、夢にかけるエヴァー、そして君の夢を見ていたでした。ハリマグロさんからいただきました嵐のリクエスト、何にしようか迷いましたが大好きなデイライトをお願いします。シングル曲ですがドリパラではあまり聞かなかったかもしれません。最後の嵐リクエスト放送、何が聞けるか楽しみにしていますといただきました。そして王の1126億円さんから、この1週間じわじわと実感が湧いてきて、寝ていても起きていても落ち着かない日々、リクエストも何にするか決まらない、他の嵐ファンリスナーも同じかと思います。どの曲も素晴らしい宝物、休止中勇気をもらったこの曲にしました、嵐大好きだよといただきました。そして青さんから、サクラップ曲、定番曲、いつか聴きたかったけど聴けなかった曲、大好きな曲も数多くありますが他ではなかなか聴かない曲としてエヴァーをリクエストします。太陽が未来を照らすから新しい明日へ行こう、嵐の曲が照らしてくれる私たちの未来は明るいはずといただきました。そして王の1126億円さんから、もし叶うならもう一曲リクエストします。この曲に活動休止中も何度も救われ癒されました。嵐がファンに向かって歌っているようで、どこまでも優しくて温かい、とても嵐らしい曲ですといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。もう本当にどの曲もめちゃくちゃいい。やっぱりね、本当に今回たくさんリクエストをいただいたんですが、あの迷った、正直何かけていいのか分かんなかったし、でも皆さんが今聴きたいなと思ってくれる曲、嵐のファンの皆さんが本当に喜んでくれる曲をと思って選びました。ただ FM オタクにはリクエストを無駄にはいたしません。またこちらの方にいただいた曲もライブミュージックでおかけできればと思っておりますので、リクエストメッセージこれからもお願いいたします。そしてではメッセージお願いいたします。
2: はい、はるちゃんさんから、じゅんくんとさとしさんのハモリがとても素敵、またドラマ 99.9 の続きを見たいと思ってますといただきました。
1: 99.9 ね、 あるかな。でもなんか ある感じするよね。
2: うん、そして京丹さんからありがとうございます、大野くんが大好きな曲といただきました。
1: あー、わかるわかる、本当にいいこの曲。
2: そして青さんから、デイライト、休日出勤や夜9時10時過ぎまでの残業が当たり前だった2016年、苦しかった時に支えてくれたこの曲は宝物といただきました。
1: うん、あのそういう自分の状態とその時のね曲っていうのがリンクして、とても思い出深くなったりしますよね。うん、
2: はい、そしてはるちゃんさんから、聴きたい曲が流れてくるこの時間はミラクルですといただきました。
1: よかった、もうそう言っていただけるのがもう本当に嬉しいです。
2: そしてミニさんから、イントロがかかった瞬間に思わず声が出ました、歌詞をかみしめて聴いていますといただきました。
1: ラジオからかかる曲って特別だからね、私もその気持ちもとすごくわかるので、あの喜んでいただけて本当に嬉しいです。
2: はい、そして王の1126億円さんから、オンエアありがとう、もう涙が止まらないよといただきました。
1: いやー、もうこの曲も本当にいい曲です。うん、
2: そして京丹さんからありがとうございます、 JAL の CM を思い出しますといただきました。
1: 2015年のキャンペーンソング、11年前ということか、早いな。
2: そしてミーさんから、大好きな曲、サトシ君の声にうっとりしてますといただいてます。
1: 本当に歌うまいですね。
2: そしてはるちゃんさんから、優しい気持ちにしてさせてくれるありがとうといただきました。
1: ありがとうってすごいよね。
2: うん、そして京丹さんから、ありがとうございます、この曲大好きですといただきました。
1: この曲いいよね。まあね、私もこの曲大好きです、本当に。
2: そしてみーさんから、嵐は名曲ばかり、どんな気持ちの時も寄り添ってくれる、これからも一緒だねといただいてます。
1: これからも一緒だねって素敵だね、もう本当にそうだと思います。うんう
2: んうん、そして青さんから、エヴァ好きといただいてます。
1: 私もこの曲大好き
2: そして青の1126億円さんから、本当にもう泣き崩れてる、大好きだよ嵐といただいてます
1: ね。これがもう本当の気持ちだと思います、大好きだよ嵐ね。うん、
2: そしてはるちゃんさんから、イントロから全部好き、あー幸せといただいてます。
1: いや、もうそういう曲ってなかなかね見つからないから、とてもいいかと思います。
2: そして京丹さんから、ありがとうございます、大大大好きですといただいてます。
1: よかった、みんなが大好きな曲で。
2: そして青さんから、

0: エヴァ君の夢を見ていた、こんなに泣いて出かけられません、素敵な企画をありがとうございます、エヴァかけてくださりありがとうございましたといただいてます。
1: いやこの曲私も本当に大好きな曲です。さあ皆さんとね、あの80分間全部嵐で楽しんでまいりましたが、残り1曲になってしまいました。この番組はいつも、今活動中のスタートエンターテインメントの、事務所の皆さんの曲だけをかけているので、嵐をかけられるのは今日が最後です。ただし、もう以前から、ね、お伝えしておりますが、もうもったいないということで、月に1回ぐらいは、今日は V6 は OK、 今日は KAT−TUN は OK、 今日 TOKIO OK っていう日を作りたいなと思っております。もちろん嵐もあるんでね、皆さん楽しんでいただければと思います。そして6月のテーマはラブソング、ラブソングをいただきたいと思っております。ラブソングがっつりじゃなくてもいいから、自分がラブソングと思う曲をたくさんメッセージリクエスト、ハッシュタグドリパラでお願いいたします。ということで最後の曲の曲振りお願いいたします。
2: はい、嵐で5です。まゆさんからこの1年たくさん嵐の曲をかけていただきありがとうございます。嵐の5お願いします。嵐に直接ありがとうが言えたこと、ありがとうを言ってもらったこと忘れない、これからもずっと聴き続ける一曲になりますといただきました。そして大野1126億円さんから、嵐が 嵐として最後に歌うこの曲をリクエストします。伝えたいことを全て詰めた5を、ファンはこの曲を聴いて笑顔でありがとうを伝えます、さよならは言わない、ありがとうだけといただきました。ありがとうございます。
1: はい、今日明日と本当にたくさん聴くと思います。ちょっと最後の方切れてしまうかもしれませんが、感謝の気持ちを込めてこの曲で終わりたいと思います。今日のお相手は私ハダリエと
0: 平田舞と
2: 奥田瑞希でした。
1: それでは来週まで、バイバイ、
0: バイバイ、バイバ

0: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来を作る山下建設株式会社。
3: FM お得に862。

頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。 1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げてゆっくり下げる。しっかり上げてゆっくり下げる。力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて下げて。はい、ラスト、上げて下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振

最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト1、2。次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸って、ゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸って、ゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、

下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

足踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく

左パンチ、左手右パンチ、上。もう一度。手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて。

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左を見る。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
2: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話075-953-0923まで。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。Enjoy your bike ride. Supernova.

こんにちは、AD チャイカです。毎月第1週目火曜日朝8時そして夜8時30分からは2026年バービーボーイズ4ピースとして新たなステージへ歩みを進めた21世紀のバービーボーイズを応援し、リスナーの皆さんや僕の周りのハチトモさんからお送りいただいた選曲リストを編集放送しています。今月はラジオネーム小杖さんからの選曲になります。コメントをお読みします。ベースメントテープスをお聞きの皆様、はじめまして小杖と申します。チャイカさんにお声掛けいただき、6月のバービーボーイズ90分間のレディオパーティー選曲をさせていただきました。高校生の時バービーに出会って30年余り、現在進行形で活動してくださっていることが本当に嬉しいですし、これからどんなバービーが見られるのかワクワクしています。今月はいよいよバービーボーイズ4ピースの初ワンマンライブですね。残念ながら今回はいけませんが、ライブの成功を心よりお祈りしています。もう2週間を切りましたね。6月15日東京都ゼップ羽田で行われるバービーボーイズ4ピースワンマンライブ、どんなライブになるんでしょう。さて本日は小杖さんの選曲で90分間お楽しみください。それではどうぞ。

0: 後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ、
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

ございます。時刻は8時30分を回りました。アロハモーニングフロム特に寺田智子です。毎週火曜の朝はハワイアンミュージックとともにお過ごしください。朝の慌ただしい時間帯ですけれどもね、この後8時58分までお付き合いください。第1週目の放送は2週目に再放送、3週目の放送は4週目に再放送でお届けしています。 86.2MHz または無料アプリリスンラジオ、リスラジからもお聞きいただけます。まず番組紹介です。オープニング曲をお届けした後はサムのワールドミュージックアルバム、続いてライブイベント情報。ライブイベント情報では皆さんからの情報もお待ちしています。 FM 特にホームページのメッセージ欄にお寄せください。さて、新緑の季節が過ぎて6月、梅雨入りの季節でもあり、私にとっては衣替えを終わらせたい季節というか、梅雨入りまでに終わらせたいんですけれども、薄手の長袖やジャケットなど片付けることなく夏を越してしまって、また秋を迎えてしまうもの結構あるんですよね。私にとってはちょうど今の季節そんな感じです。

雨の日が多くなる梅雨ですけれども、一言で雨と言っても日本語には雨を表現する言葉が400以上あるとも言われています。季節や降り方、情緒的な表現もありますよね。例えば梅雨に関して、ブルーの青と梅雨と書いて青梅雨、初夏に見られる梅雨の初期段階を指します。荒い梅雨と書いて荒梅雨、非常に雨が多く荒れ模様の梅雨のこと。空に梅雨と書いて空梅雨、ほとんど雨が降らない梅雨のことを言います。恵みの雨、植物などにとっても必要な雨ですが、降りすぎることのないよう願いたいものです。ハワイ語でも雨を表現する言葉は200以上あるとも言われています。一般的に言われる雨はウアと言います。普段の歌詞で出てくる霧雨は霧船、その他ハワイ島やマウイ島など降る場所や降り方によっても様々表現されます。そこで今月は雨をテーマに選曲してみました。オープニングの曲はカウアキープープーです。ハワイのワイメア地方の冷たい雨や風の名前をキープープーと言います。そのワイメア特有の雨をモチーフに、その土地への深い愛が歌われています。カウアキープープー、この曲からスタートしましょう。

皆さんアローハー。サムのワールドミュージックアルバムを聴きくださってありがとうございます。6月は世界のポピュラー音楽史を変えたあの伝説的グループザ・ビートルズが日本に旋風を巻き起こした歴史的な来日公演から今年でなんと60周年を迎えます。1966年6月30日から7月2日までの3日間にわたり、当時はコンサート会場として使われたことのなかった東京日本武道館で合計5回の公演を行い、日本中に旋風を巻き起こしました。羽田に到着した時にメンバー全員がハッピーを着てタラップを降りてきた時、降りてきたのは有名なシーンですね。この時はサムもテレビのニュースにかじりついていました。そして東京ヒルトン、現在はキャピタル東急ホテルですね、の最上階、プレジデンシャルスイートルームに宿泊をしました。日本公演ではビートルズが演奏する前にあのジャッキー吉川とブルーコメッツやザ・ドリフターズなどが前座を務めましたね。この60周年を記念してドキュメンタリー映画ビートルズがいた夏が7月4日より東京渋谷のシアターイメージフォーラムほか全国で順次公開されます。それでは数多くのヒット曲の中から今回はジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、3人の、美しい、とても美しいハーモニーの曲ですね、ノーホエアマンをお届けします。1965年のアルバムラバーソウルに収められた曲で、ジョン・レノンが作詞作曲を担当し、内面的な孤独感と自己の喪失をテーマにした曲で、ジョン・レノンの歌詞が強く表現されている曲です。楽曲全体はとてもシンプルなんですが、深いメッセージ性がリスナーに強く印象を残す一曲です。それではお聴きください。ビートルズの曲でノーホエアマン。

皆さんいかがでしたか。サムは当時の懐かしい思い出や風景がよみがえりました。また次回もお楽しみに。マハロー。

それではここからはライブイベント情報をご紹介していきましょう。まず6月13日土曜日、コールアのフォークミュージックオブハワイが大阪市南堀江のカフェハウスフィフスストリートで19時スタート。チャージは2800円、ドリンク別途600円です。アクセスは地下鉄四ツ橋駅5号出口南へ徒歩2分。予約お問い合わせはフィフスストリート、電話06-6538-1533 06-6538-1533 まで。7月5日日曜日、ウクレレ簡単メロディー講座ヒーラベをポロポロ弾いてみようが西神戸にありますミューズキッチンで開催。時間は15時から16時まで、受講料は2000円です。ウクレレと筆記用具をお持ちください。またその後コールアの夏始めライブは17時スタート。チャージは3500円でワンドリンク付き、1100円の弁当は予約制です。ウクレレ講座、ライブどちらかだけの参加も大歓迎。予約お問い合わせはミューズキッチン、電話078-975-2199 078-975-2199 まで。なおアクセスは JR 明石駅よりバス10分、漆山下車徒歩3分です。そして10月31日土曜日、11月1日日曜日、今年も毎回の江坂メレハワイフェスティバルが開催されます。両日とも10時から16時まで、場所は大阪府吹田市にあります江坂公園集いの広場です。10月31日土曜日のみフラステージ演奏ステージエントリー募集しています。毎回の江坂のインスタグラムをご覧いただいてご応募ください。maikaino.esaka 毎回の .esaka をチェックしてください。以上ご紹介したイベントについて、チケットが完売していたりエントリーについては定員に達している場合があります。また変更などある場合もあります。最新の状況情報については各イベントのお問い合わせ先にご確認ください。ではここで1曲お届けしましょう。トゥアヒネです。今月は雨をテーマに選曲しています。オアフ島ホノルルの地区にあるマノア、虹の谷とも呼ばれて、マノアに降る心地よい霧雨をトゥアヒネと言います。またマノアに住む虹の女神カハラオプナの母親の名前でもあります。マノアの美しい雨の景色や虹のプリンセスカハラオプナの伝説をテーマに、自然の美しさや命の源である雨への感謝の気持ちを歌っています。ハパでトゥアヒネお届けしましょう。

ライブイベント情報、ここからはアロハウォーカーの協力でお送りします。まず7月5日日曜日、マウナレオサマーライブが14時開場、14時30分開演。会場はダブルメルケンハトバです。8月16日日曜日、ラウリワイン神戸2026が開催。時間は11時から18時で、会場は神戸メリケンパークオリエンタルホテル4階随天の間、入場無料です。9月13日日曜日、フラフェスタイン神戸2026が開催。全曲が生演奏によるフラの祭典です。時間は11時から20時予定。会場は神戸ハーバーランドスペースシアターです。9月20日日曜日、21日月曜日祝日、ナーポーケラー2026が開催。フラの最高峰コンペティションメリモナークフェスティバル公認エキシビジョンが横浜へやってきます。会場は横浜分隊です。そして10月3日土曜日、4日日曜日、クーハの葉のフラフェスティバル2026が12時から17時まで開催。会場は京都駅ビル室町工事広場大階段で観覧無料です。以上、ご紹介した情報の最新の状況につきましては、アロハウォーカーのイベントをご覧ください。アロハ

ーニングフロム、特にあっという間にエンディングです。今月は雨をテーマに選曲しています。エンディングにお届けするのはマノア・イン・ザ・レイン。トゥアヒネに続いてこの曲もハパの曲です。リーダーのバリー・フラナガンが作詞作曲しました。オアフ島ホノルルのマノア地区の美しい雨の景色をテーマにしています。カハラ・オプナの伝説や雨を霊に見立てて歌っていて、静寂の中で育まれる深い愛情や自然の美しさを表現しています。マノア・イン・ザ・レイン、この曲を聴きながらお別れです。アロハモーニングフロム、特に寺田智子でした。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

6月2日火曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに火曜日、本日はやっちゃんがお送りいたします。皆さんおはようございます。今日は朝からどっぷりしっぽり雨が降ってしまいましたね。まだ梅雨入りはしてない。あ、そうか、台風が近づいてるんですね。台風が近づいてるからこの雨が降ってるんですよね。いや、もうちょっとね、長靴で来たらよかったなこれぐらいの雨大丈夫かなと思って普通の靴で移動したらダメでした。水たまりを踏んでしまって足が今濡れています。皆様外出の時はおでかご注意くださいませ。今日はですね、5月31日にね、嵐がね活動終了したということがありまして、ちょっとねその話をしてみたいなと思います。ニュースにも出てたんですけども、5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ嵐の櫻井翔さんがね、昨日キャスターを務めているニュース番組に出演されてましたね。でラストライブをね振り返っておられたんですけども、まず簡単に、どういうことか、嵐はですね、相葉雅紀さん、松本潤さん、二宮和也さん、大野聡さん、櫻井翔さんは2026年5月31日に東京ドームで東京ドームでラストライブを開催。1999年11月3日嵐での CD デビューから国民的アイドルとして駆け抜けた26年半の歴史に幕を下ろしました。